0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: армысыздар ардақты ағайын, ассалаумағалейкум. Ұлттың байрағы Қазақ радиосының әуе толқынында қайырлы таң Қазақ елі бағдарламасы. Ал баршаңызға қайырлы таң дейміз.
1: Иә, таңмен таласа тұрған әрбір тыңдаушымызға күніне береке тілейміз. Және де бұл Қазақ радиосы елорда уақытымен 7 сағат 4 минутты көрсетіп тұр. Ал сіздерге алдағы 2 сағат аясында қызмет ететін әріптесім Зейін Шанжархан, мен Салтанат Жексенбек қызы және Балым Уатхан қызы.
0: Мінекей осындай іштік бүгінгі таңғы көңіл-күйіңізді көтеруге тырысады. Ал енді бүгін бір өте тамаша күн, өйткені ел-елде, жер-жерде, барлық мына ғимараттарда 8-ші наурыздағыдай мына қарбалас болмайды.
1: Неге?
0: Болмайды.
1: Болады.
0: Білмеймін, болмайды.
1: Бір күнгі түші, сендерді де елемеске етін күн ғой.
0: Бізде деген 8-ші наурыз, 5-ші наурызда басталып кетті ғой.
1: Енді ол арнайылап бір күн бекітілген, бірақ ер азаматтарға әрбір күн сыйлық қой негізі. Әрбір күнде біз сіздерге сенімімізді білдіреміз. Сондықтан қымбатты радио тыңдаушы ағай,
0: сенім білдіргенің жетпексіз болып отыр ғой. Жарайды енді.
1: Енді мен саған эфирге келген кезде сенім білдіремін. Өзің алып шығасың деген сеніммен келемін енді.
0: Мәссаған, болды, мен бүгін эфирде кәдімгі.
1: Бүгін Зейін бізге еркелейін деп тұр, қымбатты радио тыңдаушы.
0: Жүзбеймін мен бүгін эфирде, жүземін. Сонымен.
1: Балықша жүземін дейсің ғой, жақсы көреміз.
0: Қадірмен радио тыңдаушы, енді бүгін өте тамаша күн, ел-елде, жер-жерде жаңа айтып өттік. Енді мерекелік құттықтаулар басталып жатыр, кеше басталып кеткен дені. Енді бүгін әңгімені соның ауанында өрбітеміз, айтып өтейік. Ал бірінші не істеу керек тыңдаушы ол үшін?
1: Жақсы бір ән тыңдасын.
0: Енді сонымен
1: қатар хаттарын жолдасын, сәлем хаттарын, қайда тыңдап келе жатыр, және де есінде қалған осы бір ер азаматтарға сыйлығы, әкесіне сыйлығы, немесе қалай тойлады, соны айта өтсек.
0: Ал енді бастайықшы, көрейік. Қалай болса да бір жақсы ән болсын, тыңдарман болса бізге хат жолдасын. 8-700-755-33-55. Қадірменді радио тыңдаушы, Қазақ радиосымен бірге болыңыздар.

әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл. Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр. Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Сонымен бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Енді бірер сәт бұрын ғана басталған тағырымыз енді тыңдаушыларға бірден жаққан сияқты.
1: Иә, бірден құттықтауларын жолдап, сәлем хаттарын жазып жатыр екен. Алғашқы болып 9780 аккаунт иесі ұзақ хат жолдаған екен. Ассалаумағалейкум, Қазақ радиосы жер байлығы Жезқазған ұлты ұясы Ұлытаудан, Қабанбай батыр ауылынан Ербол ағаларынан сәлем. Мен ертеңгі отан қорғаушылар күнімен барлық жігіттерді құттықтаймын. Өзіммен бірге екінші әскер қатарында болған жігіттерге сәлем айтамын. Біз былтыр 35 жылдан кейін Алматы қаласында бас қостық және жыл сайын осылай жиналып тұруға серт бердік. Мен кеше ғана өзім 36 жылдан кейінгі әскерлік жолдасыммен кездестім. Көкшетау қаласынан Нүркенов Манарбекпен былтыр біз 6 жігіт болып жиналсақ, биыл әлеуметтік желіден тағы 4 жігітті таптық. Біз кеңестік кезеңде дейді Алтай өлкесінде Оби қаласында бірге болған жігіттер шымкенттік Мақұлбаевтар Болат пен Жанат, ақшатаулық Садықбек Тишбек, ағадірлік Ержан мен Нұржан Нұртазиндер, жамбылдық Бақтияр, қарағандылық Ақылбек пен Қанаш, өскемендік Эдик пен Серік, шымкенттік Асан, осы жігіттерге сәлем айтамын деген екен.
0: Аяқталмай ма деп қорықтым, мына хатты бар ғой.
1: Менде.
0: Ассалаумағалейкум, қалайсыз? Енді әскердің жөні бөлек қой, жөні
1: бөлек. Сағынады ғой, сағынғаннан кейін бұл ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы арқылы құттықтап отырғанын айтсаңызшы.
0: Иә, мен де енді әскерлік достарымды өте қатты сағынамын.
1: Түх, шіркін. Нешегін?
0: Тиіскің келіп тұр ғой, мен саған айтайын, Бір жыл, екі жыл, үш жыл әскери қызметте болсаң, сен араласуың енді нақты енді. Сен өйткені екі жыл, үш жыл бірге жүресің, кәдімгі бір-біріңе иісің сіңіп, араласып кетесің. Ал 40 күнде ол деген азақ күн. Оны азақ уақыт, сондай бір азғантай ғана.
1: Үлгермейтін шығарсың.
0: Иә, дұрыстап, солай бола тұра жақсы араласып кету деген ол деген бөлек әңгіме.
1: Сіздерге жететіндер жоқ қой,
0: зейін. Енді ары қарай жалғастырайық. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Алматы ауа керемет болып тұр. Әдеттегідей жұмысқа барамын дейді. Алматыдан Нұрлан мырза мінекей өзінің былай айтқанда дәстүрлі хатын жолдаған тыңдарман.
1: Келесі тыңдаушымыз, армысыздар қазақ елі, алда келе жатқан отан қорғаушылар күнімен барлық ер азаматтар мен азаматшаларды құттықтаймын деген екен. Арнайы өзім әскери борышымды өтеген Приозерск қаласындағы 06708 ракет әскері және артиллерия бөліміндегі барлық командирлер мен сарбаздарды мерекесімен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Сәлемен Жезқазған қаласынан запастағы кіші сержант Алмасхан Файзолла.
0: Тамаша. Қайырлы таң, Қазақ радиосының толқын желісі. Иброш Хадиша Мұхаммедәли мектепке бара жатырмыз. Екібастұз қаласынан Арман энергетик дейді. Энергетиктер қаласынан келген сәлеміміз және сол жақта Арман мырза меншік тілшіміз десек те болады.
1: Тамаша. Келесі тыңдаушымыз былай деп жазған екен. Қайырлы таң, Алланың қалауымен атқан таң. Қалдарыңыз қалай дейді? Жақсымыз, өзіңіз қалайсыз? Аллаға сансыз шүкірлік пен мадақтар болсын деп жұмыстарымызға кетіп барамыз. Машинаға отырған кезде қолым тиіп кетсе, осы Қазақ радиосын тыңдаймыз. Баршамызға сәрсенбі күні жайлы, майлы болсын дейді. Ер азаматтарды мерекесімен құттықтаймыз. Әрқашан жолдары болсын. Сонау 30 жыл бұрын танымайтын дейді. Ер азаматпен жұптасқан сол менің сыйлығым болсын дейді. Ізгі ниетпен Жезқазған қаласынан бақыт жеңешелеріңіз.
0: 30 жыл бойы бір сыйлық беріп келатсыз ба сонда?
1: Енді
0: сен де сөйтіп құтылатын шығарсың салтанат. Ертең Құдай біледі алда уақытта, иә.
1: Енді оны көреміз, көре жатармыз енді.
0: Сөйтіп құтылатын сияқтысың, мен біліп отырмын қазір.
1: Келесі тыңдаушымыз жазған екен. Қайырлы таң, Қазақ елі, Қазақстан Республикасы әскерінің барлық әскери қызметшілерін келе жатқан 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен құттықтаймын. Гүлден Бәуенова Петропавлдан деп жазған екен.
0: Тамаша.
1: Енді көп хаттар жолданып жатыр. Алдағы сағатта да оқимыз деген ниеттеміз және осы сәтті пайдалана отырып барша ер азаматтарды арулардың атынан келе жатқан мерекелерімен құттықтаймын. Сіздер әрбір шаңырақтың иесісіздер, сіздер елдің қорғанысыздар, сондықтан денсаулықтарыңыз мықты болсын. Сонымен қатар жарайды көреміз деп дастархан басында бір ауыз сөзбен бірнеше мәселені шешіп тастайтын өздеріңізге бас иеміз, парасат иесіздер десем де болады. Сонымен қатар әріптесім Зейінді қалай құттықтамаймын, иә, осы бір мереке қарсаңында өзімді де құттықтаймын. Сенің дауысың микрофоннан саңқылдап шыққан сәттен бастап тыңдаушының бір сүйіспеншілігіне бөленген жансың және
0: енді ара
1: өзіңізге эфир басталған сәттен бастап сенеміз. Сонымен қатар кейде ара тұра бізге де сөз тізгіні жетпей қалады. алатын сәттер болады, бірақ ара-тұра бізге де микрофон тізгінін беріп қойсаңыз тіпті тамаша болар еді.
0: Мәссаған.
1: Тағы да айта кететін жайт, осы бір эфирді пайдалана отырып саған бір өте керемет сыйлығым бар, және алдағы уақытта айта жатармын деген ойдамын. Сондықтан енді тұспалдай беріңіздер. Оны ұстауға болады.
0: Енді
1: айтып кетейін.
0: Оны уақытында қазір білетін сияқтымыз. Енді тыңдаушыларымыз да хаттарын жолдап жатыр ғой. Мынадай енді құттықтаудан кейін ел жұрт бәрі салтанат, саған арнайы қазір red flag, green flag деп бөлеміз ғой. Green flag деген арнайы саған төсбелгін табыстадым. Оны табыстат деп есептей бер. Сонымен қадірменді радио тыңдаушы, біздің толқынның вайбына енді баршаңыз ендіңіздер деп ойлаймыз. Мерекелік көңіл күй, мерекелік вайб дәл осы қарсаңда бізге тамаша хаттарыңызды жолдасаңыздар, құттықтауларыңызды жолдасаңыздар болады. Сонымен қазір бір енді кезекті әсем әнге ұсынайық. Ал WhatsApp нөмірімізді де бір қайталап өтейін. 8-700-755-33-55 қадірменді радио тыңдаушы, ал хаттарыңызды жолдаңыздар.

0: білгіңіз келсе сұрап тұрыңыз. Ол үшін бізге құлақ түріңіз.
1: Сонымен қадірменді радио тыңдаушылар, жалпы енді ертең 7 мамыр елімізде отан қорғаушылар күні келе жатыр. Дәл осы мереке тұсында осы мереке қалай пайда болды, жалпы сала туралы бір өздеріңізге азыналық дерек ұсынуымыз келеді. 1992 жылы жалпы 7 мамыр тұңғыш президент сол кезде Қазақстан Республикасының қарулы күштерін құру туралы тарихи жарлыққа қол қойған. Осы күннен бастап еліміздің жеке армиясының тарихи күні басталды десек болады. Жалпы мемлекеттік мәртебе 2012 жылдың 4 қазанында Қазақстан Республикасының мерекелер туралы заңына өзгерістер енгізіліп, 7 мамыр ресми түрде мемлекеттік мереке және демалыс күні ретінде бекітілген.
2: Сонымен қатар қарулы күштердің құрылымы 3 негізгі түрі бар. Құрлық әскерлері, әуе қорғанысы күштері, әскери теңіз күштері екен. Жалпы негізгі ресми мәліметтерге сәйкес, Қазақстанның белсенді әскери қызметшілерінің саны шамамен 110 мыңнан асады екен.
1: Мінекей осындай деректер жалпы енді мереке тарихына байланысты мереке аясындағы осындай енді шағын ақпараттық айдарларды ұсынып отырамыз. Ал енді хаттар тыңдаушылардың бір толассыз келіп жатыр енді
2: кәдімгі. Солардың біріне көңіл бөлсек, қайырлы таң Қазақ радиосы, Зейін Салтанат. Бауырым, сіздерге сәттілік тілеймін. Зейін, сізді де осы мерекемен құттықтаймын дейді. Құлсарыдағы перзентханадағы 34 қыз дәрігер, акушер, медбике және кіші қызметкерлер еңбек етеді. Арамызда жалғыз дәрігер акушер гинеколог Руслан Таңатарұлы еңбек еткеніне 7 жыл болды дейді. Жылда 8 наурызда қызғалдағы бар, сыйлығы бар, атаусыз қалдырмайды, керемет енді дейді. Оған сол уақыт қиын болатын болар деп күлеміз. Бүгін сол Руслан Таңатарұлы дәрігерімізді 34 қыз болып құттықтауға дайындалып жатқан жайымыз бар.
1: 34 қыз болып құттықтау, тамаша тамаша. 1000 теңгеден жинап жатқан шығарсыздар.
2: Ой, ақша санап отыр енді Зейін.
1: Ой, енді жай әзіл ғой. Қайырлы таң, осы мүмкіндікті пайдалана отырып барша ер азаматтар қауымын отан қорғаушылар күнімен құттықтаймын. Оның ішінде ерекше өз жолдасын, жақын достарымды 1976-1986 жылы бір сыныпта оқып үлкен өмірге үмітпен ұшқан 10-шы бас сыныпта сұлдарға Астанадан сәлем жолдай отырып дендеріне саулық, отбасыларына амандық тілеймін дейді. Ізгі ниетпен сыныптастарың Айжан деген екен. Айжан ханым, енді өте тамаша құттықтау. Ал енді жалпы енді Салтанат, маған мерекеге қарасаң да жалпы...
2: Түк, сен маған қарасаң қорқатын болдым, нелеп тесер екен деп.
1: Жоқ, мен саған тесейін деп отырам. Керісінше тағы бір жақсы тілге тиек етейін деп отырам. Негізі енді отан қорғаушылар дегенде осы жалпы 7 мамыр тек ер азаматтардың ғана мерекесі емес. Оны да еске салып өтейік. Жалпы еліміздегі қарулы күштер қатарында қызмет ететін азамат әйел аруларымыз да жеткілікті. Сол жандар бүгін осы сол жандарды да мерекемен жалпы құттықтағымыз келеді.
2: Тамаша. Мен де құттықтаймын, екеуміз де құттықтаймыз. Сонымен қатар тыңдаушылардан келіп жеткен хаттар бар екен. Және қымбатты радио тыңдаушы ағайын, 8700-755-3355 нөміріне хаттарыңызды, сәлем хаттарыңызды жолдай отырыңыздар. Ал дәл қазір әуе толқынында үзіліс, ән үзілісі, Әли Өтенов, өзіңде қалай деп ән шырқайды.

0: байланыстым тыс бір жерде. Жаным жылсын десенде, оралсаш туған елге.
1: Қымбат радио тыңдаушы ағайын, сонымен хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Жақсы әнді тыңдап серпіліп алсаңыздар, онда сіздерге тағы да бірнеше ақпаратты ұсынсақ деген ойдамыз. Бүгінгі күнге тұспа-тұс келген.
2: Енді жа бірер сәт бұрын осы әскер қатарында қызмет ететін нәзік жанды аруларымыз туралы біз бекерден бекер айтқан жоқпыз. Жалпы қазіргі таңда Қазақстанның қарулы күштерінде 12,000-нан астам әйел қызмет етеді. Офицерлік құрамда олардың ішінде 800-ден астам офицер бар. Сонымен қатар 20-дан астам әйел полковник шеніне дейін жеткен екен.
1: Иә, олардың арасында мергендер, байланыс шылар, медицина қызметкерлері, қаржыгерлер, заңгерлер мен аудармашылар бар, ұшқыштар да бар әрине. Қазақстанның әуе қорғанысы күштерінде жойғыш ұшақтар мен тікұшақтарды басқаратын әскери арулар бар. Сонымен қатар тағы да бір ерекше қызықты бір дерек десем де болады. Тұңғыш генерал Қазақстан тарихында генерал шенін алған алғашқы әйел Сәуле Айтбаева екен. 2013 жылы алыпты.
2: Иә, міне әйелдер арасында тұңғыш генерал дейсің ғой. Мінекей осындай дерек бар. Қадірменді радио тыңдаушылары, өз хаттарыңызды жолдаңыздар. Енді жалпы ертең 7 мамыр, бүгін енді осы қорғаныс саласындағы, жалпы отан қорғау саласында баршамыз енді отанымызды қорғап отырсамыз, десе де осы арнайы салада жүрген жандарды бір арнайы құттықтағымыз келеді. Әскерде қызмет еткен жандар бар.
1: Әкеңіз, ініңіз, бауырыңыз, жарыңыз, досыңыз, әріптесіңіз десек те болады. Сондықтан хаттарыңызды жолдай отырыңыздар. Алғашқы болып сағатымызда хаттар келіп жеткен екен. Қанат Мырза былай дейді: қайырлы таң Қазақ радиосының ұжымы, сәрсенбі сәтті күн болсын. Сіздер арқылы 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен барша ер азаматтарды құттықтаймын.
2: Ассалаумағалейкум. 2003-2005 жылдары Семей қаласы 30-217 әскери бөліміне берзімді әскерде болған жігіттерге жалын сәлем дейді Қуат Мырза. Хаттардың өзін қарап отырсың ба міне. Енді ойлашы, осы кісілер 8 наурызда қалай хат жазды. Ой, осы аруларымызға арнап, аналарымызға арнап неше түрлі сөзден маржан тізіп. Енді дұрыс қой, жазбасын деп жатқаным жоқ. Енді дәл осы кісілер енді ер азаматтар деп отырмын ғой, айтып отырғанымыз. Өздері қайтадан жолдап отыр өздеріне хатты. Мен айтып отырмын, менің айтқаным бекер емес, салтанат. 8 наурыздағыдай қарбалас болмайды бұл кезде.
1: Болады.
2: Неге болады? Қай жерден болады? Мен көріп жатырмын.
1: Менің көзіме көрініп жатыр мәселен. Қайда жүрсем де жақсы бір билбордтарда да 7 мамыр.
2: Біздің ұжымның дайындалып жатқанын айтып отырсың ба?
1: Енді көрдің бе, әр ұжымда дайындалып жатыр. Біздің ғана ұжымды сен көресің дей тұрғанмен басқа да ұжымдар да дайындалу үстінде. Оның үстіне қалада, Астана қаласы сондай бір сәнденіп кеткен, сондықтан өзің көрмей жүрген.
2: Салтанат, мен көшеден мына 8 наурыздағыдай бір қолына 101 мына раушан ұстап, болмаса бәйшешек ұстап.
1: Енді ол нәзік жандылармен.
2: Жалпы енді соған бір ұқсас символдық дүние жоқ бұл жерде, көрдің бе? Мәселе қайда жатыр? Енді білмеймін мен.
1: Енді алдағы уақытта оны да талқылай жатырмыз.
2: Мен бір асығып жатқан бір аруды көрген жоқпын, жалпы асығып жатқан әйелді көрген жоқпын.
1: Білмеймін, өзіміз
2: асығып жүрміз.
1: Сенің маңайындағылар бәлкім асықпай жүрген шығар.
2: Сен дұрыс жерде жүрген жоқсың десе. Ал енді хаттардың легі өте көп, енді тыңдаушыларымыз жолдап жатыр.
1: Сәлеметсіздер ме дейді Арай ханым, қалдарыңыз қалай депті. Келе жатқан 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен құттықтаймын. Ер азаматтарға көп рахмет, сол кісілердің арқасында ғой осылай күліп ойнап жүргеніміз дейді. Және де өзімнің әкемді құттықтағым келеді. Папа, мерекеңізбен құттықтаймын деп жатыр.
2: Саған қолдау болып жетіп келді ғой мына хат.
1: Әрине, әрине.
2: Ассалаумағалейкум, Қазақ радио Сарыағаштан сәлем дейді. Әйелдердің бізге берген ең жақсы сыйлығы тыныш жүрсе болды, қалғаны өзіміз реттейміз дейді Камал Мырза. Мен айтып отырмын ғой.
1: Енді өзім ақ шешемін деп жүріп, өзі шешіп тастайтын, өзі реттеп тастайтын жігіттер енді нағыз парасат иесі деп айтып жатырмыз ғой. Сондықтан сол парасат иесі жазған екен.
2: Парасат биігінен көрініп жүре берейік.
1: Иә, келесі тыңдаушымыз жазыпты: қайырлы таң Қазақ радиом, сіздерге шығармашылық табыс. Сүйікті радиом арқылы біз бірге әскери борышымызды бірге өткізген жігіттерге сәлем жолдайын деп едім. Сонымен бірге бүгін сыныптасымыз Ізғалиева Қамаш 60-ға толып жатыр дейді. Баршаңызға барлық жақсылық, мүмкіндік болса туған күн туралы ән болса депті. Және алдын ала рахмет, Қойшан Нұржамал, Тайшан Света деп білерсіздер деп.
2: Енді тамаша тамаша хат, бірақ енді туған күнге құттықтауды біз 16:05-ке қалдырамыз. Сондықтан қазір енді мерекелік құттықтау екенін тағы бір естеріңізге саламыз. Сонымен қадірменді радио тыңдаушы, тағы бір тамаша әнге кезекті берейік. Өйткені тыңдаушыларымыз асыға күтіп отырған құттықтауларда бар екен жақсы білеміз. Сол құттықтауларды әнмен сабақтайық.

0: Сәлеметсіздер ме? Қазақ радиосы мен Атырау облысы Исатай ауданынан жазып отырмын балам. Дамир Бақтығалиұлын отан алдында борышын өтеп жатыр дейді. Ақтау қаласында 29.011 сол баламды келе жатқан мерекелеріңмен деп әкесі Бақтығали Қапақовтан деп жазған екен. Мен баламды сағындым деп осылайша өз сөзін білдірген екен, ықыласын жеткізген және жақсы бір ән беруімізді өтінді.
1: Түсінікті. Келесі тыңдаушымыз былай деп жазған екен: қайырлы таң, Бейнеуден аға сержант Жанат апаларыңызбын. Ертеңгі отан қорғаушы мерекесімен құттықтаймын. Мен де әскери бөлімде қызметте болдым. Зейнетке шығып жақсы демалыстамын. Осы өлең жолдарын өзіммен қызметте болған жігіттер мен қыздарға жолдаймын депті. Отан үшін қызмет еткен жандарға құрмет бүгін алғыс толы арнада. Сапта бірге тұрған күндер есімізде, жүрек толы мақтаныш пен сағынышта дейді.
0: Енді ұзақ екен ары қарай десе де өзге тыңдаушыларымызға да уақыт бөлек. Сәлеметсіздер ме? Барша қазақ радиосының сүйікті тыңдаушылары, бүгінгі күнге сәттілік тілеймін. Мен Искандеров орта мектебінің екінші сынып ұлдарын мерекемен құттықтаймын дейді. Мәссаған, екінші сынып оқушысы. Отанын қорғайтын адам білімді азаматтардан болсын. Ізгі ниетпен ұстазы Айман Османханова, Мәдина Садуақасованың бір жақсы әні бар еді ғой, сарбазым деген. Соған ұсынсаңыздар деген екен. Мінекей осындай тілек ниет. Тамаша, өз оқушыларын құттықтап жатыр.
1: Тамаша. Келесі тыңдаушымыз былай деп жазыпты: ассалаумағалейкум қазақ радиосы, қайырлы таң баршаға, әскердегі балама сәлем жолдаймын, жетісайдан Болатбек дейді.
0: Армысыздар, аман есен сіздер ме? Қазақ радиосының тыңдаушылары, қос жүргізушілері, сіздерге Атырау қаласынан сәлем. Қазақ елін келе жатқан 7 мамыр мерекесімен құттықтаймын. Ел аман, жұрт тыныш болсын дейді. Атырау қаласынан Латиф Ғалымжанұлы және Болған Шәріпұлы қыз дейді. Осындай екі бірдей тыңдаушы бізді тыңдап бара жатқан сияқты дәл қазір. Енді жалпы жаңа екінші сынып деген есіме түсіп отыр. Мектеп кезінде сол бір 8 наурыз кезінде ұлдар қыздарға сыйлық сыйлап, керісінше соның қайтарымын 7 мамырда ұлдар алып жататын, әйтеуір енді әркімнің әлдірменше сол бір сәт қызық еді негізі.
1: Соны енді бізге сыйлық беру мәдениетін, әдебін мектеп жасынан бастап солай үйретіп
0: жігіттер жақсы үйреніп алған сол мектептен бастап. Ал қыздарды білмеймін.
1: Енді бұл мерекені біз ерліктің, жаңағы бір батырлықтың символы ретінде көреміз. Сондықтан тек қана ер азаматтарды ғана емес, жаңа өзіміз айтқандай аруларды да қоса құттықтап жатамыз. Бірақ дей тұрғанмен ер азаматтар деп жиі аталады. Енді әрине өзім айтып отырғандай жаңағыдай көріп жатқан
0: өзің енді қандай сыйлық мысал үшін жалпы тыңдаушылардан сұрақшы, мен саған енді 7 мамырда сыйлық бермейді ғой. Тыңдаушылар, ер азаматтар жалпы жазып кетсінші бізге, осы 7 мамыр кезінде есіңізде қалған сыйлық жалпы бар ма? Ондай бар болса, мына шоқтан басқасын тағы не?
1: Қойшы, былғары белдік беріп жатады. Мына бір жаттығу спорт кешеніне бірнеше айлық, жылдық бір жазылым беріп жатады. Енді қазір қыздар да енді сыйлықтан кенде емес деп ойлаймын.
0: Енді соны білейік. Егер сол бар болса, мойындайын. Ал жоқ болса, менің ойымша олай емес.
1: Сен көп дүниені мойындамайсың.
0: Иә. 8-700-755-33-55 қадірмен радио тыңдаушы, сауалымызға хат жолдаңызшы. Салтанаттікі дұрыс па, менікі дұрыс па көрейік. Қазір бір сәттен кейін енді білмеймін. Енді бір жақсы ән тыңдайық, ал кеттік.

0: Ассалаумалейкум, ғасырлық тарихы бар Қазақ радиосы 2000-2002 жылдар аралығында Қарағанды қаласы Зеленый Балка 31-775 әскери бөлімінде борышын өтеген жігіттерге сәлем Екібастұздан дейді Ғалымбек Мырза осындай хат жолдаған екен. Енді мінекей осындай сәлемдемелер ел-елден жер-жерден жетіп жатыр.
1: Иә, 9051 аккаунт иесі, қайырлы таң. 1983 жылы мектеп бітіріп, отан алдындағы борышын атқаруға барған сыныптас жігіттерді шын жүректен мерекелерімен құттықтаймын. Оңтүстік облысы Ленгер ауданы, сол кездегі атауы Карл Маркс дейді. Сол жерде болған, Гүлжан Есік қаласынан деп жазған екен.
0: Қайырлы таң, отан қорғаушылар күні құтты болсын. Біз кеңес одағы кезінде 1985-87 жылдар әскерде болдық. 40 жыл өтсе де сағынышпен еске аламыз деген екен Батихан есімді тыңдаушы.
1: Қайырлы күн, Қазақ радиосының жүргізушілері. Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Чапаев елді мекенінің газ ауыл шаруашылығы ұжымы мен РЦКУ бөлімінің жігіттерінің 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен құттықтаймыз дейді. Денсаулығын тілейміз және құттықтаушылар Вера Сергеевна, Күлян апа, Наташа, Аня, Айдана, Гүлнұр дейді. Тек 6 қыз, басқасының бәрі ер азаматтар деп жазды. Бізге құттықтаймыз.
0: Қадірменді радио тыңдаушылар, енді құттықтаулар әлі де толастар емес. 8-700-755-33-55 ал біз енді алғашқы сағат өз мәресіне жетті және тамаша әнмен келесі сағатқа өтсек дейміз және алғашқы сағатты түйіндейміз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Елімізде соңғы 5 жылда 1242 жаңа мектеп бой көтерді. Өткен жылы 162 білім мекемесі қолданысқа берілді. Келешек мектептері жобасы арқылы 217 мектеп салынды. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігі хабарлады. Бұдан бөлек ескі мектептерді жаңғырту жұмыстары да жүріп жатыр. Мәселен, 3 жыл ішінде 1300 мектеп жөндеуден өтті. Биыл Fly Arslan әуе компаниясы бірнеше рейсті іске қосады. Атап айтқанда Алматы-Самарқанд, Ақтау-Үрімжі, Алматы-Сияйын, Алматы-Эр-Рияд бағыттары. Шетелдік бірнеше тасымалдаушы Алматы-Варшава, Алматы-Даммам, Алматы-Амман бағыттарын ашуды жоспарлап отыр. Биыл елімізде 420 елді мекен таза ауыз сумен қамтылады. 2000 шақырымнан астам су құбыры салынады. 67 елді мекен орталықтандырылған су жүйесіне қосылатын болады. Нәтижесінде Абай, Қостанай, солтүстік Қазақстан облыстарында ауыз су мәселесі толық шешіледі. Алдағы 5 жылда 42 су қоймасын салу жоспарланып отыр. Биыл темір жол арқылы 65 миллион тонна жүк тасымалданды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 360 мың тоннаға жоғары. Тауардың 3-тен 1 экспортқа, қалған ішкі нарыққа бағытталған. Соның ішінде әлеуметтік маңызға ие жүктерге басымдық беріліп отыр. Барлығы 27 миллион тонна көмір жеткізілген, астық көлемі 4 миллион тоннадан асты. Елімізде ауаға тарайтын зиянды заттар азаяды. 2030 жылға дейін бұл көрсеткіш 35%-ға дейін төмендейді. Жаңартылатын энергия көздерінің үлесін 15%-дан асыру жоспарланып отыр. Сонымен қатар жаңа технология негізінде жылу электр станциялары жаңартылады. Елімізде көмір генерациясын дамыту жөніндегі ұлттық жоба бекітілді. Өткен жылы елімізде 820 мыңнан астам адам жұмысқа орналасты. Тиісті шаралар жұмыссыздық деңгейін 4-6%-ға дейін төмендетті. Биыл 39 мыңнан астам қазақстандық жұмысқа орналастырылды. Субсидияланатын жұмыс орындарына 20 мың адам жұмысқа тұрды. Оның ішінде әлеуметтік жұмыс, жастар практикасы, қоғамдық жұмыстар да бар. Бизнес бастау жобасы бойынша 2 мыңнан астам адам оқуын аяқтады. Елімізде 3 мыңнан астам елді мекенге жоғары жылдамдықты интернет жеткізіледі. 2027 жылдың соңына дейін ауылдарға талшықты оптикалық байланыс желілері тартылады. Жалпы Қазақстан ауылдарының 90%-дан астамы ғаламторға қосылған. Бұл көрсеткіш алдағы 2 жылда 99%-ға жетеді деп жоспарланып отыр. Өткен айдың басындағы ақпарат бойынша 163 мыңнан астам адамға атаулы әлеуметтік көмек тағайындалды. Барлығы 5,2 миллиард теңге сомасында қаржы төленген. Биыл бұл мақсаттарға бюджеттен 62 миллиард теңге қарастырылған. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Биыл Павлодар облысында 417 шақырым жол жөнделеді. Оған бюджеттен 25 миллиард теңге бөлінген. Сонымен қатар 96 шақырым автожолдың 3 учаскесіне қаражат бөлу қарастырылған. Атап айтқанда Атамекен Ертіс Русская Поляна, Қалқаман, Баянауыл Үміткер Ботағара, Астана Ерементау, Шідерті бағытындағы автожолдар. Валюта бағамы туралы ақпарат Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 464 теңге 60 тиын, евро 544 теңге 85 тиын, ресей рублі 6 теңге 17 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық 24 градус жылы, Алматыда күн құбылмалы 26 градус ыстық, Ақтау Ақтөбеде 17, Петропавл, Көкшетау, Қостанай, Атырау, Оралда 22, Қарағанды Павлодарда 26, Семей Өскемен, Қонаев, Талдықорған, Таразда 28, Шымкент Түркістанда 30, Жезқазған Қызылордада 32 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
4: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Баршаңызға қайырлы таң, қадірменді радио тыңдаушылар. Қазақ радиосының таңғы толқыны, біз екінші сағатты бастаймыз. Әдеттегідей өздеріңізбен бірге тілдесетін мен Зейін Шанжархан, әріптесім Салтанат Жексенбек, ал сізбен бізді байланыстыратын әдемді әдемі әуезденлерді ұсынатын Балым Уат ханқызы.
1: Тамаша, арнамызға жаңадан ғана қосылған әрбір тыңдаушыңызға күніңізге сәттілік, береке тілейміз. Және бүгінгі тақырып аясында бізге хат жолдаған бірнеше тыңдаушыларымыз бар екен, сол бір хаттарды оқып шықсақ деген ниетте едік. Бізге аудио хабарламалар да жіберіп жатыр екен, дей тұрғанмен барынша хат түрінде жіберсеңіздер құба-құп жақсы болар еді. Ассалаумағалейкум дейді мына бір тыңдаушымыз. Қазақ елі, қайырлы таң Қазақ радиосы. Менің әскери ардагер ретінде Қазақ армиясы қатарында қызмет етіп жүрген барлық азаматтарды отан қорғаушылар мерекесімен құттықтаймын. Соның ішінде 403-98 әскери бөлімінің жеке құрамын және рота командирі ұлым Мекенбек Алмазды, әскери бөлім 55-74 қызметте атқарып жүрген ұлым Мекенбек Русланды құттықтаймын. Мен қазақпын әнін жолдаңыздаршы дейді Сарағаштан Мамыр Жан деп.
0: Мінекей осындай хаттар. Келесі тыңдаушымыз былай деп жазған екен: сәлеметсіздер ме, Темірбай Шолақ қорғанда тұратын атама сәлем жолдаңыздаршы немересінен деп жазған екен мінекей осындай хат.
1: Келесі тыңдаушымыз: ассалаумағалейкум Қазақ радиосы, қарулы күштің құрылған күнімен барша елді құттықтаймын. Сонымен әскери достарымды Сібірде Ангарск қаласы 1990-92 жылдары 66-18 әскери бөлімінде ыстық суығын бірге көтерген бірге сәлем жолдаймын. Қазіргі кезде кездесіп хабарласып тұрамыз. Хат жолдаушы Шыңғожин Ержан Жүсіпұлы деп жазған екен.
0: Келесі хатта былай дейді: ассалаумағалейкум қазақ елі, Қазақ радиосы, қайырлы таң. 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен барша әскери жігіттерді, өз борышын өтеп жүрген азаматтарды, біз де әскерде боламыз деп жүрген, отан қорғаймыз деп жүрген ұлдарды дейді Жанболат пен Қайсарды мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Дендер сау болсын деп жазған екен. Ізгі ниетпен зейнеттегі прапорщик депті Ұзақбаев Ыбырай, ел жұртым аман болсын дейді.
1: Тамаша, қайырлы күн дейді Қазақ радиосы жүргізушілер. Сәрсенбі күн сәтті болсын, отан қорғау күні құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, азаматтар мықты болсын. Ағила апа Еспол ауылы дейді. Қандай жақсы ұйқас.
0: Сәлеметсіздер ме, қазір жолда келе жатқан жолаушылардың барлығына жұмыстарына сәттілік тілей отырып, қазір көліктегі такси ағай Сабит ағамызға сәлем жолдаймын. Жолымыз жеңіл болсын. Қазақ радиосын қосқан жүргізушіге рахмет депті. Әдемі музыка, вайб керемет, әрдайым жолдарыңыз ашық болсын деп өз тілегін білдірген. Әр сапар осындай жақсы көңіл күйде өтсе екен дейді.
1: Құрметті Қазақ радиосы ұжымы, сіздерді шын жүректен құрметпен шығармашылық табыс тілеймін. Әр эфирлеріңіз мазмұнды тыңдарман жүрегіне жол табарлықтай әсерлі болсын. Халқымыздың рухын көтеріп, ұлттық құндылықтарды дәріптеуде еңбектеріңіз жаңа берсін депті. Құрметпен Умирлав Қазыбек Талипович, Жетісай ауданында.
0: Зейінмен 100% келсем дейді. Өткен осы мерекеде әйелдер қауымы тарапынан ер адамдардың көңілдеріне қуаныш сыйлайын деген ешқандай қауырттылық байқалмайды дейді Олат Бұрза.
1: Сен барлық хатты оқмай, сол хатты сүзгіден өткізіп тұрып оқыпсың ғой.
0: Енді келе жатыр қой бірінен кейін бірі хаттармен.
1: Енді бұл мерекеде дей тұрғанмен менің өзім байқап жатырмын. Дегенмен енді Астана қаласында барынша бір сондай жақсы аура сезіліп жатыр.
0: Халық айтса халық айтпай, Салтанат, ол саған ғана сезіліп жатқан болып тұр. Сен ғана дайындалып жатқан шығарсың.
1: Енді келесі тыңдаушымыздың хаттарына үңілейік, содан соң жаңағыдай үңілеміз сенің сұрағыңа. Әкем ағаларым, сіздерді 7 мамыр отан қорғаушылар күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Өзімнің әкем әскер адамы, сондықтан мен әкем отанымызды қорғап қызметте айтулы үлес қосқан үшін мақтан тұтамын. Сесенова ағырке осылай жазыпты.
0: Қайырлы таң Қазақ радио, сәлеметсіздер ме Зейін балам, Салтанат қызым, шығармашылық табыс тілеймін. 7 мамыр әскери қызметкерлер күнімен құттықтаймын. Біздің уақытымызды хат мына ашық хат жолдаушы еді дейді, открытка деп айтатын еді ғой. Сондай қысқа осындай бір жазбасы бар сыйлар жолдаушы еді дейді. Сіздеріңізге сәттілік тілеймін. Сәуле апай, Алматы, Әлмерек, Шонжыдан. Енді бағана біз тағы жалпы осы кезде қандай сыйлық сыйладыңыздар, есте қалған сыйлық бар ма енді осы мереке қарсаңында деген сауал жолдаған едік қосымша. Оған да жазып жатқандар ғой тыңдаушылардың.
1: Сәлеметсіздер ме дейді. Түркістан қаласы Шыпан ауылынан Пайзиханов Ильяс әкешімді 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен құттықтаймын. 1991 жылы әскерде қызметте болған дейді. Яғни өзінің тілегін білдіріп, сізді қатты жақсы көреміз, ұлыңыз алыста болса да жүректей жақынбыз деген екен. Устуф, не деген тілек. Ұлың алыста болса да жүректей жақынбыз. Біз де тыңдаушыларымызға алыста отырған секілді көрінсек те қатты жақынбыз.
0: Мына еліміздің түрлі өңіріне тарап жатқан Қазақ радиосының толқындары бір күре тамыр сияқты бәрімізді байланыстырып жатыр. Қайырлы таң Қазақ елі. 2005-2009 жылдар Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің заң академиясында бірге оқыған курсант курстастарымды және академияның барлық офицерлерін отан қорғаушылар күні мерекесімен құттықтаймын дейді. Жаңа өзеннен букс деп жазған екен. Енді осындай тыңдаушымыздың құттықтауы. Сонымен қадірменді радио тыңдаушылар, енді бір жақсы ән тыңдайық. Ұзақ енді хаттар жиналып қалғаннан молынан оқыдық асықпай, сондықтан әлі де хат жолдауға болады. 8 700 755 33 25 өз хаттарыңызды жолдаңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабар.
1: Сіз білесіз бе? JT1 мен TS1 арасындағы айырмашылық тек қату температурасында ғана емес. TS1 құрамында жеңіл фракциялар көп. Бұл суық температурада жақсы ағынды қамтамасыз етеді. JT1 керісінше қатаң халықаралық стандарттардан өтеді және өте тұрақты. Бұл оны халықаралық әуе қатынасы үшін әмбебап отынға айналдырады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Қазақ радио.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама, жарнама.
4: Әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл.
5: Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр.
4: Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі.

0: қымбат радио тыңдаушы ағайын, хабарымызды сонымен әрі қарай жалғастырамыз. Баршаңызға тағы да бір рет қайырлы таң. Және тақырып төңірегінде хабарласқан, ой, жаңа жазған бірнеше пікір қалдырған тыңдаушыларымыз бар екен. Иә, ассалаумағалейкум қазақ елі, зейін салтанат қалайсыздар дейді. Ертеңгі келе жатқан отан қорғаушылар күні баршамызға құтты берекелі болсын. Ел аман, жұрт тыныш болсын, әскеріміз қуатты болсын. Біз 2004-2006 жылдары Зайсан Ру шығыс 2017 шекарада болғанымызға да биыл 20 жыл болыпты. Барлығын шын жүректен құттықтаймын. Негізі дейді, бос жас жігіттер болса әскерде, әскерге барып келсе бір жылға жақсы болады.
1: Әрине, өте жақсы болады. Қайырлы таң қазақ еліне келе жатқан, мейрам құтты болсын. Барлық жақсылық пен бақыт тілеймін. Сәлеммен Жанат Жансүгіров ауылынан, еліміз аман болсын деп жазған екен. Ал келесі тыңдаушымыз Қайырлы таң қазақ радиосы бүгін барлық әйел адамдар жұмысқа ерте барып, ер азаматтарды күтіп аламыз деп асық бар жатыр дейді. Біздің ұжымның қыздары сағат 11-де келіңдер, асықпай күтіп аламыз деді, дейді Төребек мырза Арал қаласынан.
0: Арулардан қайтып айналмайсың.
1: Қайтып айналмайсың, біздің арулар сөйтіп жасамай жатыр ғой.
0: Қай арулар?
1: Жалпы айтып жатқан.
0: Қай арулар?
1: Мен айтып тұр ғой, мында 11-де асықпай келіңдер, жұмысқа 11-де асықпай келіңдер деп айтқан екен.
0: Жаңа асықпай келуі бар ма еді? Келесі тыңдаушымыз былай дейді. Қайырлы таң қазақ радиосы, барша ер адамдарды келе жатқан отан қорғаушылар күнімен құттықтаймыз. Отанымыз тыныш, халқымыз аман болсын. Көкшетаудан Күләш Балиқызы дейді.
1: Мен бүгін Атырау облысы Исатай ауданының дейді, Максим Горький атындағы мектебінің 1980 жылы оқуды бітірген сыныптас жігіттерін мерекелерімен құттықтаймын. Бәрі әскери борыштарын өтеген жігіттер. Талдықорғаннан Жамал Меңдеш қызы осылай хат жолдаған екен. Сонымен қатар күйеу балам бұрынғы ауыстық мына қызметінің отставкадағы, яғни зейнеттегі полковник Данияр Жолдыбайұлының мерекесімен құттықтағым келеді дейді.
0: Ассалаумағалейкум, ғасырдан аса тарихы бар барша қазақ сүйіп тыңдайтын қазақ радиосы, 1983-85 жылдары Мәскеу қаласында болған барлық әскери қызметкерлерімді ертеңгі мерекемен шын жүректен құттықтап, Алла қаласа 16 шілдеде Семей қаласында 41 жылдық кездесуге аман есен төрт көзіміз түгел бас қосуда Алла нәсіп етсін. Тараздан Сегізбаев Ермахан деп жазған екен. Тамаша.
1: Сәлеметсіз бе, мен бүгін әкем Болатты және Мирас ағамды отан қорғаушылар күнімен құттықтаймын. Және де көлік айдап келе жатқан әдемі анама сәлем жолдаймын депті. Атым Ильяс деп қоса кеткен екен. Мінекей осындай тыңдаушылар тілегі.
0: Қайырлы таң дейді қазақ радиосының жүргізушілері, барша отан қорғаушыларды мерекемен құттықтаймын. Солардың ішінде менің ұлым да бар. Семей қаласында бір айдай уақыт қалды, үйге оралуына күн санап жүрмін. Барша әскерлік борышын өтеп жүрген жандарды мерекемен құттықтаймын. Еңбекші қазақ ауданы Ақши ауылынан тұрақты тыңдарман Ботагөз Қазбек қызы.
1: Қайырлы таң депті. Келесің деп.
0: Жақсы, осындай бір хаттар легі келген екен. Енді осы тұста жаңа сыйлық деп айтып қалып жатырмыз ғой. Сыйлық жайлы жаза өтсеңіздер. Ең ерекше тарту еткен сыйыңыз қандай болды? Қалай сыйладыңыз? Қалай тарту еттіңіз? Енді бағана эфир басында өзім айтқан едім, шын жүректен шығатын тілектер, ниеттер шын жүрекпен берілетін сыйлыққа жетері жоқ. Және өзіңе бір сыйлығым тартуым бар деп айтып едім. Балмұрат ханқызы,
1: мен оны эфир үшін айтып отыр деп отырмын ғой. Сондай ма?
0: Иә, әрине. Балмұрат ханқызы, мен Салтанат Жексенбек қызының атынан саған осы бір кезекті ән сыйлыққа.
1: Ой, бәсе, осындай бір нәрсесі бар еді ғой енді. Жарайды, қадірменді радио тыңдаушылар, хаттарыңызды жолдасаңыздар болады. Біздің толқыннан алыстамаңыздар. Кезек әсем әнді маған арналған.

0: қайырлы таң қазақ ел, тыныштық пен бейбітшілік жайылған ғажап елі дейді. Отан қорғаушылар күні мен өзімнің әскери кафедрада оқыған офицерлерді, соның ішінде РКР 20 жігіттеріне алдағы өмірлеріне тек жақсылық тілеймін дейді. Теңіз академиясы СВО 18 кеме жүргізушілерін де құттықтаймын деген екен Тілекпен Заманбек депті.
1: Сәлеметсіздер ме қазақ радиосы, менің балам кеше ғана әскери борышын өтеп келді. 11-971 әскери бөлімінде Меркі қаласында болды. Ерасыл балам отан алдындағы борышын ерлікпен өтеп келгеніне өте қуаныштымын депті. Сәлемен төмен аралық ауылынан бота тәтелерімді.
0: Ассалаумағалейкум. 55-524 әскери бөлімін мерекемен құттықтаймын. Сәлеммен Марат Абдуллаев Темір Тау қаласынан депті.
1: Тамаша, қайырлы таң қазақ елі, баршаңызға сәлем. Сәрсенбі күніне сәттілік тіледім. Құлсары қаласынан Жылыой азаматтарын 7 мамыр мерекесімен құттықтаймын. Қажымас Қайрат, отбасылық бақыт. Жылыойдан Батима Калиева, зейнеткер, Құлсары тұрғыны деген екен.
0: Мінекей, келесі тыңдаушымыз, амансыздар ма, сәтті эфир болсын деп бізге өз тілегін жолдаған екен. Және керемет жүргізіп жатсыздар деп өзінің бір жақсы тілегін жолдапты.
1: Қайырлы күн дейді келесі тыңдаушымыз. Қазақ радиосының жүргізушілері 1998-2000 жылдары теңіз әскери күштерінде болған әскерлес бауырларыма сәлем жолдаймын. Мереке құтты болсын. 298 Аслан ханнан деп жазған. Тамаша, осындай бағыналы барлық тілек ниет білініп тұр енді. Тамаша. Өзің сезілмей жатыр деп тұрсың. Енді алдағы уақытта сені бүгін құттықтайтын жандар, ертең құттықтайтын жандар көп болсын. Енді біріне бауыр, біріне іні болып жүрген біздің ер азаматтарымыз, біріне әке болып жүрген бәрін бір ауыздан құттықтаймыз. Енді сыйлықты айтып жатырмыз. Сыйлық заттай болса әрине ескіріп қалады, бірақ шынайы берілген ниет қашан да құнын жоғалтпайды ғой. Сондықтан бұл мерекеде бір-бірімізге жылы ниетімізді, тілегімізді білдіріп отсақ, соның өзі ең үлкен мәртебе.
0: Әрине. Енді тағы бір хат келіпті. Қазақстандық ер азаматтар, мерекелерімен шын жүректен құттықтаймын. Елін, жерін, отанын, отбасын қорғайтын нағыз қорған болсын барша ер азаматтар деп. Мінекей бүгінгі тілектердің осы бір соңғы нүктесі болды ғой деймін. Қадірменді радио тыңдаушылар, енді жалпы мереке аясындағы құттықтау хаттар әлі де келуде, десек те енді уақыт шектеулі екенін айтып өтейік. Алда бізде жауаптан жаңылма ойыны бар екенін білеміз. Және 20 литр жанармай отысы сіздерді асыға күтеді. Ойынның ережесі өте қарапайым. Бір минут бізбен әңгімелесесіздер, я немесе жоқ деген сөздерді айтпауыңыз қажет. Сондықтан біздің нөмірлерімізге хабарлассаңыз
1: болады. Дайын отырыңыздар. 8-700-755-33-55. Ал дәл қазір көңілдеріңізді ән тербетсін.
2: Қазақ радиосында жарнама. Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
3: Қазақ радиосында жарнама.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: жауаптан жаңылма.
1: Қымбат радио тыңдаушы ағайын, біз кезекті сағатымыздың ойынына да келіп жеттік. 20 литр жанармайды ұтуға асыққан тыңдаушы болса 8-700-755-33-55 нөміріне хабарласа берсе болады. Ал дәл қазір біз ойын шартын кішігірім таныстырып өтсек, бізбен бір минут уақыт бойы сөйлесесіз және я жоқ, аха немесе оның балама сөздері бола ма десе болады, солай ма десе солай деп қайталауға рұқсат жоқ. Қайталап қалсаңыз жеңіліп қаласыз.
2: Сондықтан иә, қандай да бір қитұрлық қасалуға
1: болмайды.
2: Былай айтқанда әділ таза жеңгенге не жетсін? Ел тыңдап отыр, жұрт тыңдап отыр. Біздің тәуелсіздік тыңдаушыларымыз, төрешілеріміз де жеткілікті. Алла, сонымен алғашқы тыңдарманды қосайық. Қайырлы таң.
1: Қайырлы таң. Уа
2: алейкум ассалам.
1: Я, есіміңіз?
3: Салтанат бұрда.
1: Жақсы, жақсы. Дауысыңыз таныс.
3: Ақтау қаласынан.
1: Қалай дедіңіз? Есіміңіз?
3: Махамбет.
1: Махамбет мырза. Көңілге қалай, тамаша ма? Келе жатқан мейрам құтты болсын.
3: Рахмет, Алла разы болсын.
1: Енді сізге жеңу бұйырсын, ережемен таныссыз, иә?
3: Хабарым бар, иә.
2: Ал хабарыңыз бар болса, онда уақыт қосайық. Сонымен 8-ші наурызда өзіңіз сыйлық бердіңіз ба жақындарыңызға?
3: Бердім.
2: Ал қандай сыйлық бердіңіз?
3: Анашыма кулон бердім, жандарыма гүл.
2: Риза болды ма?
3: Әрине.
1: Ал қазір сыйлық алдыңыз ба өзіңіз?
3: Әлі ондай зат болмай жатыр.
2: Әлі ондай зат. Енді өзіңіз бір күтіп отырсыз ба? Жігіт адам жалпы күте ма өзі? Дұрыс па сол?
3: Шындығын айтсам.
2: Сыйлық болған. Сыйлық болғанын күтесіз ба?
3: Күтесің ғой енді ер адам.
2: Алу керек дейсіз ғой, қайтарым болу керек.
3: Солай.
1: Енді сыйлықтың да түр-түрі болады, бірақ дегенмен бір көңіліңізден шықпай қалса не істейсіз?
3: Бұйырғанын көремін де.
2: Шылық болса да бола береді дейсіз ғой,
3: ә? Солай, дәл солай.
2: Дәл солай, жалпы сіз отырып қалғаныңызды білесіз ба?
3: Ондай қайыл бармаған сияқты.
2: Барған сияқтысыз, сол өйткені сіз үш реттен артық төртінші мәрте бізге
1: қайталап
2: сөзбе сөз жауап беріп қойдыңыз. Осы жерден ойын тоқтатамыз, көптен көп рахмет.
1: Махамбет
2: мырза, иә. Енді тамаша жауап беріп келе жатқан, бірақ енді солай-солай әрине
1: немесе. Дәл солай деген сияқты.
2: Енді мінекей осындай сәттер болады бізде.
1: Енді ештеңе етпейді, Махамбет мырза, келесі жолы хабарласасыз деген ниеттеміз. Және тағы да бір тыңдаушымыз хабарласқан екен, жерге қосайық. Сәлеметсіз бе?
4: Ассалаумағалейкум.
1: Қайырлы таң, қалыңыз қалай, есіміңіз?
4: Жақсы, құдайға шүкір.
1: Есіміңіз қай қаладан хабарластық, ауыл аймақтан?
4: Астана қаласынан. Сіз дауысыңыз жаңғырып естіп
2: тұр. Есіміңізді айта беріңіз.
4: Мейірбек.
2: Мейірбек мырза, осыған дейін ойынға қатыстыңыз ба?
4: Жоқ.
2: Алғаш рет қой. Жоқ, енді ойын басталған жоқ әлі.
4: Басталған жоқ.
2: Алаңдамаңыз. Ол тығырыққа тірелетін кез келеді қазір. Ойынды бастауға дайынсыз ғой жалпы?
4: Дайынмын.
2: Дайын болсаңыз уақытты қосайық. Сонымен Мейірбек дедіңіз ба есіміңіз?
4: Даусын жаңғырып естіліп тұр қайтадан.
2: Мейірбек дедіңіз ба есіміңіз?
4: Азан қойып шақырған есім Мейірбек, дұрыс.
2: Дұрыс, тамаша.
1: Енді Астанада кептеліс пе қалай?
2: Кептеліс пе көшеде?
4: Кептелісте тұрмын, бірақ кептелісте адам баласы болғасын, енді барлығы осылай асығыс болып жүр.
2: Дұрыс. Енді 8-ші наурызда қандай сыйлық сыйладыңыз жұбайыңызға, анаңызға?
4: 8-ші наурызда әрине гүл шоғын сыйладым, және бір бағалы сыйлықты да сыйладым, онсыз болмайды ғой.
2: Мәз болды ма, риза болды ма бастысы?
4: Риза болды, мен оны ұмытпаймын, себебі енді құдай қосқан қосағым.
2: Түсінікті. Енді өзіңіз күтесіз ба сыйлық ертең?
4: Елден сыйлық онша күтпеймін, елдің жаңағы халықтың батасын күтемін.
2: Ал енді я жоқ деп айтқан жоқсыз ба?
4: Мен ештеңе деп айтпадым, менің ойым халқым аман болсын.
2: Жеңімпаз, өте тамаша. Мен риза болдым енді.
1: Иә, сөздің бәрін електен өткізіп, абайлап сөйлеп отырғаны байқалды.
2: Енді расын айту керек, кейде біздің де жеңімпазға көңіліміз толмай қалатын сәттер болатыны жасырын емес. Өйткені уақыттың аяқталып қалғаны бар, енді айтқан сөз атылған оқ дегенде біз енді өз сертімізде тұрып отырсам, және сол бір минуттың үдесінде, аясында біздің көңіліміздің үдесіне шығып осындай керемет ойын өнерін көрсеткен тыңдаушыларға екі есе риза боламын. Сонымен Мейірбек дедіңіз ғой. Есіміңіз Мейірбек мырза. Жеңісіңіз құтты болсын.
1: Иә, енді бір екі ауыз сөзіңіз болса, құттықтауыңыз болса, арнасаңыз болаң. Иә.
4: Рахмет, өте-өте сондай керемет ойын, сөз тапқанға қолқа жоқ дейді ғой. Осындай Қазақ радиосын мен алдында да тыңдап жүрдім. Бірақ осылай тікелей эфирге шыға алмадым. Бүгін сәті түсіп шығып тұр екенсіз. Ұлым екеуміз бүгін дайындық болатын еді 7 мамырға байланысты. Содан жолымыз түсіп, кептелісте тұрып, асықпай, сарсықпай осылай дегенімізге жеттік.
1: Құттықтаймыз.
4: Иә.
1: Тамаша.
4: Азаматтарды осы керемет отан қорғаушылар күнімен құттықтаймын. Аспанымыз ашық. Бейбіт өмір бола берсін.
2: Әумин, айтқаныңыз келсін. Мейірбек мырза, енді тұтқаны қоймаңыз. Біздің операторларымыз нөміріңіз жазып алады. Содан кейін біз сізге 20 литр жанармайды табыстау үшін хабарласамыз. Сондықтан енді жеңімпаздың құрметіне бір жақсы ән тыңдайық. Көңілге көтерілсін. Әлеуметтік желіде, жалпы YouTube платформасында 80 миллионнан астам қаралым жинаған әнге кезек берейік.

0: беу деп осылай біздің эфирімізді қарай жалғастырамыз. Қадірмен радио тыңдаушы, жаңа қателесіп кеттім, 80 миллионнан аса деп. Осы кезде 90 миллионнан аса қаралым жинаған екен бұл.
1: Сен айтам дегенше 90 миллион болып кетті
0: дейсің. Мінекей, мінекей, көрмейсің бе, уақыт қандай тез, уақыт қандай жылдам. Ал осы бір жылдам уақыттың ішінде 1 минут бізге уақытын бөліп хабарласып жатқан тыңдаушылар өте көп. Енді 20 литр жанармайды тұтып алды. Дәл қазір десе де, әрі қарай тәжірибе жинау мақсатында ойынымызды жалғастырамыз. Сонымен хабарласқан тыңдаушыны қосайық.
1: Иә, сәлеметсіз бе, қайырлы таң, есіміңіз?
2: Сәлеметсіз, есімім Ардақ болады.
1: Аха, Ардақ мырза, қайдан хабарластыңыз?
2: Жесу Талагөл ауданынан.
0: Қандай ауыл дейсіз?
2: Шарал қаласынан.
0: Шарал қаласынан, иә?
2: Шарал қаласынан.
1: А, Шарал қаласынан, түсінікті. Енді ойынның ережесімен таныссыз деп білеміз, және дауысымыз естіліп тұр ма?
2: Естіліп тұр.
0: Аха. Сіздің дауысыңыз сәлпіл қиындау естіліп тұр бізге. Сондықтан барынша телефонға жақынырақ, немесе бір тыныштау жерден сөйлесеңіз тіпті тамаша болар еді. Есіміңізді тағы бір қайталап өтсеңіз.
2: Есімім Ардақ болады.
0: Ардақ мырза, ойынның ережесін танысыз ғой, білесіз ғой.
2: Білемін.
0: Ал онда уақытты қосайық. Сонымен Ардақ мырза, бірінші рет хабарласып тұрсыз ба бізге?
2: Екінші рет.
0: Екінші рет. Бірінші рет ұтылып қалдыңыз ба? Ұтылып қалдыңыз. Дұрыс, дұрыс. Енді ол екінші мәрте енді ұтам деп отырсыз. 20 литр жанармайды бізден жаңа ұтып алғанын білесіз ғой?
2: Білемін, естідім.
0: А, естідіңіз. Енді сіз де ұтылып бара жатсыз негіз. Тағы бір мәрте өз сөзіңізді өзіңіз қайталасаңыз жауап ретінде онда ұтылып қаласыз. Сондықтан мұқият болыңыз. Қайда жұмыс істейсіз өзіңіз?
2: Әскери қызметтемін.
0: Әскери қызметте. Зейнетте дейсіз ба, қызметте дейсіз ба?
2: Зейнетте.
1: А, зейнетте дейді.
0: Тамаша. Қанша жыл болды?
2: 21 жыл өткен, денсаулыққа байланысты. Қазір әскери зейнеткермін.
0: Түсінікті, түсінікті. Қанша жыл болды зейнетке шыққаныңызға дейін?
2: 3 жыл болды.
1: Иә, енді қазір немен айналысып жүрсіз? Арасында Алакөлге барып тұрасыздар ма?
2: Жазы күні барып тұрамыз. Қазір тастап әкетіп жүреміз сол қаланың ішінде.
1: Енді Алакөлдің балығы жақсы ма, әлде басқа жақтыкін жемейтін шығарсыздар сіздер?
2: Алакөлдікі жақсы ғой, басқа жақтыкі де жақсы, енді ақтығынан кейін.
1: Енді бір тұздылығы ас емес деп жатады.
2: Дәмді басқа жақтан қарағанды.
1: А, басқасын айырбастамайсыз?
0: Өзі жақтарыңыз мақтай береді екенсіз, е?
2: Мен бәрі күн туған жерім.
1: Енді сол Алакөл жақтың өзінен сіз бе?
0: Жарайды, жарайды. Осымен енді біз уақытымыз өз мәресіне жетті. Енді жеңім пассызаға. Қалай десе де, әйтеуір, не деп айтамыз жағдай? Сөз тауып.
1: Сөз тапқанға қолқа жоқ дейді.
2: Сөз тапқанға қолқа жоқ.
1: Сол сияқты сөзін тауып, ебін тауып, ептілікпен өтіп кетті десек те болады ағамыз. Құттықтаймыз сізді. Енді бір-екі ауыз сөзіңіз болса, таңғы тілегіңіз болса, жолдай отырыңыз.
2: Сол бүкіл қарулы күштерді құттықтаймын. Бір жақсы ән болса.
1: Жақсы.
2: 40-398 әскери бөліміне бір ән жолдырып кетті.
0: Түсінікті, түсінікті. Алдағы уақытта міндетті түрде ұсынатын боламыз. Қадірменді радио тыңдаушы, енді бізде уақыт бар ма екен деген үлкен сұрақ болып тұр. Ал мінекей енді эфиріміз өз мәресіне расымен де жеткен екен. Бір шама тыңдаушыларымыз хабарласты, екі бірдей жеңімпаз анықталды, және түрлі хаттар келді. Жалпы бүгінгі эфир жалпы ер азаматтарға, отан қорғау саласында жүрген барша біздің ел азаматтарына өте бір тамаша арнаулардан тұрды. Yeah. Сонымен қадірменді радио тыңдаушылар, бүгін өздеріңізге қызмет көрсеткен мен Зейін Шанжархан, әріптесім Салтанат Жексенбек, балым Уатқанқызы, аман сау болыңыздар.

0: радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Балалардағы іш қатудың басқа себептеріне тоқталсаңыз, және нео саумалды балаларға, жасөспірімдерге қабылдауға бола ма?
2: Әрине, егер бала капсуланы жұталатындай жаста болса, қабылдай береді. Капсула жұталмаса, оны ашып, ішіндегі ұнтағын шай қасыққа төгіп берсе де болады. Саумал асқазан ішек жолын жұмсақ түрде реттеуге көмектеседі. Жалпы іш қатуы бар балаларға фастфуд, газды сусындарды шамадан тыс пайдалануды азайту керек. Ата-аналардың қаперінде болсын. Дәрігердің рұқсатынсыз баланың үлкен дәретін шығаруға көмектесетін клизма немесе іш жүргізетін дәрілерді қолданбаңыз.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Менің есімім Қызғалдақ Мәдібекова, Семей қаласынан болам. Нео саумалды біз жанұямызбен пайдаланып жатырмыз. Ол 4-5 айға кетті. Сол нәтижесі жақсы. Біз ұлым, менің анам, қызым пайдаланып жатырмыз. Мен де асқазан жылы жолдарым кішкене асқазанда қырыл болған. Соған әсерін жақсы көріп отырмыз. Қызымда кішкене мезгілді ауысқан кезде кішкене аллергия сияқты болады, мұрыны бітіп, соған жақсы әсері болып жатыр. Таза саумалды ғана ішіп жатыр. Сол бір айдан асты кішкене жақсы өзгеріс бар деп өзіміз солай байқап отырмыз. Нео саумалды барлық таныстарыма, барлық туысқандарыма айтып жатырмын, пайдаланыңыздар, өзіміздің отандық өнім. Біз осы алдыңғы айда барып көріп келгенбіз, жаңағы өндіретін зауытын, қалай ол өндірілетін, өздерінің фермасы бар екенін көрдік. Шынын керек, өте қуаныштымын. Біздің осы Қазақстан мемлекетінде осындай өзіміздің өніміміз өндіріп жатқанына рахмет. Өндіріп жатқан адамдарға жұмыстары алға жүріп, ері жеңісті болсын деп айтамын. Жаңағы жақсы нәтижені алып, денсаулықтарын түзеп, рахмет.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 0005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 9.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Қазақстанның энергетикалық және коммуналдық инфрақұрылымын жаңғыртуға 1 триллион теңгеден астам қаражат жұмсалады. Биыл жөндеу жұмыстарын қаржыландыру 9%-ға өсіп отыр. Бұдан бөлек ұлттық жоба аясында да қаржы бөлінеді. Жыл соңына дейін 9 энергоблок, 55 қазандық, 51 турбина жөнделеді. 130 шақырым жылу желісі, 10 мың шақырым электр желісін жаңғырту жоспарланып отыр. Елімізде соңғы 5 жылда 1242 жаңа мектеп бой көтерді. Өткен жылы 162 білім мекемесі қолданысқа берілді. Келешек мектептері жобасы арқылы 217 мектеп салынды. 3 жыл ішінде 1300 мектеп жөндеуден өтті. Бұл туралы еліміздің оқу-ағарту министрлігі хабарлады. Еліміздің барлық өңірлерінде еңбек нарығына кешенді талдау жүргізілді. 73 мың кәсіпорын зерттелді. Ұсыныс пен экономика сұранысы арасындағы сәйкессіздіктер анықталды. Техникалық және кәсіптік білімі бар мамандарға деген қажеттілік жоғары. Жалпы биыл 500 мыңнан астам адамды еңбекке тарту көзделіп отыр. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Биыл елімізде 420 елді мекен таза ауыз сумен қамтылады. 2000 шақырымнан астам су құбыры салынады. 67 елді мекен орталықтандырылған су жүйесіне қосылады. Нәтижесінде 3 облыста ауыз су мәселесі толық шешіледі. Алдағы 5 жылда 42 су қоймасын салу жоспарланып отыр. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі хабарлады. Қазақстанда жалақы бойынша берешек көлемі азайып, еңбек дауларының алдын алу шаралары күшейтіліп жатыр. Биыл жалақы бойынша ағымдағы және мерзім өткен берешек 36%-ға дейін қысқарды. Нәтижесінде мемлекеттік бақылау аясы күшейді. 17 мыңнан астам жұмыскердің құқығы қорғалды. Бұл туралы Еңбек министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Өткен айдың басындағы ақпарат бойынша 163 мыңнан астам адамға атаулы әлеуметтік көмек тағайындалды. Барлығы 5,2 миллиард теңге сомасында қаржы төленді. Биыл бұл мақсаттарға бюджеттен 62 миллиард теңге қарастырылған. Бұл туралы Еңбек министрлігі мәлімдеді. Қазақстан құрамасы робототехникадан жоғарғы нәтиже көрсетті. Отандық оқушылар Фьордс әлем чемпионатында 12 марапат жеңіп алды. Сайыс ақыштың Хьюстон қаласында өткен. Жарысқа әлемнің түкпір-түкпірінен 50 мыңнан астам қатысушы барды. Таяу шығыста қақтығыс қайта басталды. Иран Біріккен Араб Әмірліктеріне әуеден соққы жасаған. Фуджейрадағы мұнай кеніші өртеніп, үш адам зардап шекті. Абу-Даби, Дубай, Шарджада әуе қорғанысы ұрыс жағдайына келтірілді. Әмірлікте оқу орындары жаппай онлайнға көшірілді. Шабуылдар кезінде Дубайда халықаралық рейстер уақытылы орындалмады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 464 теңге 60 тиын, евро 544 теңге 85 тиын, ресей рублі 6 теңге 17 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық, 24 градус жылы. Алматыда күн құбылмалы, 26 градус ыстық. Ақтау, Ақтөбеде 17, Петропавл, Көкшетау, Қостанай, Атырау, Оралда 22, Қарағанды, Павлодарда 26, Семей, Өскемен, Қонаев, Талдықорған, Таразда 28, Шымкент, Түркістанда 30, Жезқазған, Қызылордада 32 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: тәртіп, даму мен әділеттіліктің кепілі. Заң мен тәртіп – бәріміздің ортақ қауіпсіздігіміз.
1: Көктем кіріп келет көкжиектен. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі. 7

0: Қазақстанның 91% аумағына 4000 елді мекенге тарайтын еліміздегі ең үлкен қазақ радиосы. Әділдік іздеп сарылсаңыз, талайдың табалдырығын тоздырып таусылсаңыз, қамықпаңыз, қамықпаңыз. Қазақ радиосының халық үні бағдарламасына хабарласып, заңгер кеңесіне жүгініңіз. Байланыс нөміріміз 393-2066, 393-2073. Алматы қаласының бағыты 8727.
1: Армысыздар, ардақты радиотындаушылар, халық үні бағдарламасын Қазақ радиосының тікелей эфирінен бастаймыз. Қадірлі радиотындаушылар, өздеріңізге жақсы таныс радионың тұрақты заңгері, сенімді кеңесшісі, заң саласын білгірі Нұратынсызқызы студия төрінде дәл қазір. Егерде заң төңірегінде көкейде жүрген сауалдарыңыз болса, Нұратынсызқызы эфир барысында өздеріңізге қойған сұрақтарыңызға жауап береді. Ол үшін хабарласыңыздар. Біздің қосбірде телефонымыз қосылды 393-2066, 393-2073, Алматы қаласының коды 8727. Және WhatsApp нөміріміз 8700-755-3366 нөміріне бізден өтініш, егерде сұрақтарыңызды мүмкіндігінше жазбаша жіберсеңіздер, көбіне бізге аудио хабарлама жіберіп жатасыздар, болмаса тікелей хабарласып жатасыздар. Біз тікелей эфирді жүргізгендіктен біз бірден көтере алмаймыз, хабарласа алмаймыз, сондықтан жазбаларыңызды ғана оқуға мүмкіндік бар. Енді радио тыңдаушылар бізге байланысқанға дейін Нұратынсызқызы біздің желіге түскен хаттарды оқумен бағдарламаны ары қарай жалғастырсам, әйелім толық жетім, үй кезекте тұрған еді, 12 жылдан бері әлі ала алмады. Биыл барғанда ол кезекті отбасы банкке беріп тастапты дейді. Енді ол тек ипотекаға берілетін болып отқан көрінеді. Мемлекеттен тегін үй берілмей ма деп сұрайды. Қарасай ауданына қарасты мәселе екен.
2: Саламатсыздар ма?
1: Әйелдің атында ешқандай мүлік жоқ.
2: Қазақстан Республикасының тұрғын үй қатынастары туралы заңына сәйкес, жалпы бізде қазіргі кезде тұрғын үйге мұқтаж азаматтарға мемлекет тарапынан үй беріледі деп айтылған. Бірақ бұл жерде ешбір жерде бұл тегін берілетін үй деген сөз жоқ бізде. Яғни отбасы банк дегеніміз қазіргі кезде ол мемлекетпен бірігіп, тиісті мемлекеттік бағдарламалар арқылы адамдарға жаңағы ипотекалық пайыз, төменгі пайыз мөлшермен ақша беру мәселесін мүмкіндігін береді. Сондықтан бұл жерде ешқандай нәрсе жоқ. Мемлекеттен оны отбасы банкке ауыстырғаның өзі сізге бұрын да оған тиісті ешқандай тегін үй бермес еді. Бізде мысалы жалға беру шарты бойынша арендное жилье дейді, арендамен беретін үй, яғни оған сіз тиісті түрде ай сайын 2 есе төмен төлейсіз, әрине одан 2 есе емес 3 есе 5 есе, енді бұл өңірге байланысты. Мысалы 30 000 төлейді кейбіреулер, кейбіреулер 15 000 төлейді.
1: Коммуналдық төлемді ғана төлеп тұрады.
2: Иә, өздеріне байланысты жаңағы жалға беру шартында көрсетілген соманды төлей отырып, келешекте келісімшартта көрсетілген жағдайда талаптар, яғни оны келешекте сатып алуға болады деген мүмкіндіктер де беріледі. Сондықтан бұл жерде әйеліңіздің атында ешбір мүлік жоқ, бірақ кезектен алып тастауы мүмкін емес, кезектен тұру керек. Қай себеппен ауыстырғаны бойынша сіз барып, әйеліңіз барып білуіне болады өтініш жазып, не болмаса е өтініш сайты арқылы жаңағы жергілікті атқарушы органдар дейміз, әкімшілікке осы сұрақты нақты қойсаңыздар болады. Не болмаса тұрғын үй қатынастары мысалы департаменті дейміз, Алматы үлкен қалаларда тұрғын үй департаменттері сол мекемелерге барып бұл мәселеге қатысты, яғни бағдарлама ауысты ма, бұл кезектің жаңағы мақсаты ауысты ма, жоқ бұл жерде жаңағы тура сол негізде кезек қалды, бірақ сізді отбасы банкке ауыстырды, яғни бұл ипотекаға берілетін мәселенің жеңілдетілген түрлеріне ма, яғни жолдары өте көп. Сондықтан нақты білу үшін бағдарламаны білу керек. Яғни кезектен алып тастауы мүмкін емес деп тағы айтып тұрмын. Егер кезектен алып тастаса, бұл жерде әрине шағым түсіруге болады. Шағым түсіруге болады да емес, керек. Сондықтан бізді тыңдап отырсаңыз, бізге қосымша осы мәселеге қатысты мәлімет берсеңіз.
1: Хабарымызды жалғастырсақ, қадірлі радио тыңдаушылар, халық үні бағдарламасы халық пен заңның арасын жалғаған, көкейдегі сұраққа нақты жауап беретін, әділдік іздеген әрбір жанға арналған бағдарлама. Егерде заңға қатысты сұрақтарыңыз болса, дәл қазір хабарласуға мүмкіндігіңіз бар. 390-22-66 нөмір арқылы, болмаса екінші нөміріміз 390-22-73, Алматы қаласының коды 8727. WhatsApp-ымызға жазбаша жіберсеңіздер де болады. 8700-755-33-66. Келесі сұрақ, анамның зейнет жасына жетіп, анам дейді, зейнет жасына жетіп, зейнетке шығып отыр, зейнетақы қорындағы ақшаны алу қиындап кетті. Жолдары қандай, толығымен алуға бола ма? Оны алу үшін қазір кейбір мамандар айтып отыр, қазір алу тоқтап тұр деп. Және зейнетақыны алу үшін белгілі бір соманы сұрап отыр дейді. Ол кімдер сұрап отырған түсініксіз. Сонда өзінің еңбегінің бейнетін сүретін кезде қордағы ақшасын алу соншалықты қиын ба?
2: Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры. Яғни сіздер жалпы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры бойынша 1998 жылы

0: бұрын төлемейтін мысалы, иә. Жылдар келе қазіргі кезде заң деген қатаң түрде басқаша қарастырылып, бұл келешекте адамдарға бір қосымша ақшалай мүмкіндік ретінде болатындай бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына ақша аудару бұл міндет негізінде қарастырылды. Ешқай жерде бұрыннан осы зейнет бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан ақша алуға болады деген сөз болмаған. Ол қандай жағдайда? Зейнеткерлікке шыққаннан кейін. Яғни ер азаматтарымыз 63 жаста, әйел азаматтарымыз 61 жастан бастап жаңа зейнеткерлікке шыққаннан кейін оларға ол өздерінің қорында жиналған ақша тиісті процент негізінде бөліп, яғни ай сайын төленіп отырады. Бұл қалай есептеледі?
1: Көбі шатастыруы мүмкін, иә? Шатастыру сияқты.
0: Иә, көбі ойлайды. Толығымен аламын деп. Бір жағынан мүмкін ол да адамдарға жақсы болар еді ма? Бірақ алдын ала мақсат қандай болған? Бұл да батыс мемлекеттерінің практикасы. Батыс мемлекеттерінде бұрыннан бастап әлеуметтік мемлекеттер аз болатын. Яғни мемлекет зейнетақымен қамтамасыз етпейтін адамдарды. Енді өзіміз білеміз, иә, қазіргі кезде халықаралық деңгейде егер де адамдарды қарайтын болсақ, батыс мемлекеттерінде адамдар жұмыс істеп өздеріне зейнетақы жасына ақша жинап отырады. Мемлекет оларға тегін түрде ешқандай ақша берілмейді. Бізде кеңес дәуірінен бұл практика сақталып қалған, ақша беру, адамды қамтамасыз ету. Бірақ тағы да айтамын, мысалы, қазіргі кезде заман өзгеріп жатыр. Заң өзгеріп жатыр. Енді 80-90 жылдары туылған адамдарға зейнетақы сомасы төленбеуі де мүмкін келешекте. Яғни олар келешекте бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында жиналған ақшамен де өмір сүруі мүмкін. Қазіргі кезде зейнетақы сомасы екі мәселемен жүзеге асырылады. Яғни бұл мемлекеттен төленіп жатқан ақша және өздеріңіз сол қорда жинаған ақшаңызды қоса алған кезде. Сондықтан оны сізге зейнеткерлікке шыққаннан кейін ақша толығымен беріледі деп ешкім айтпаған. Бірақ біздің адамдарымыз, олар өте ақылды, тиісті негізде оны алу жолдарында қарастырылған. Өйткені біздің жағы заң бойынша мүмкіндіктер берілген. Соның өзінде де егер де адамның жасына байланысты оның жиналған ақшасы тиімді болса, толығымен 100% ала алмайды, бірақ 40% мөлшерінде жиналған ақшасынан емге не болмаса үй алуға мүмкіндік беріледі. Ол бағдарламада қазір кезде әзірше тоқтатылған, енді басталады. Енді кейбір адамдар әлі сонымен жұмыс істеп жатыр, бірақ арасында жүрген делдал адамдар, мысалы бұл кісінің жазып отырғаны кейбір адам ақша сұрап тұр деп, иә, олар бұған қатысты өздерінің пайыз мөлшерін алады. Біріншіден олардың жасап отырған заңсыз, бұл бір. Екіншіден ертең олар соған қосылып сізге алып бергенің өзінде тексеріс болған жағдайда оның барлығын анық біліп қалуы мүмкін. Сондықтан бұл да заңсыздық десек болады. Қанша дегенмен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан қандай ақша алу мәселесін сіз өздеріңіздің ЕГОВ жеке кабинетіңізден толық көріп білсеңіз болады. Қанша жиналды, қанша алуға болады, мысалы оның пайыздық ставкасы қандай деген. Қазіргі кезде мәліметтің барлығы сіздердің өздеріңіздің платформаларыңызда.
1: Хабарласқан радио тыңдаушы желіде күтіп қалды. Сөз кезегін берсек, сәлеметсіз ба?
2: Алло, сәлеметсіз ба?
1: Тікелей эфирге қосылдыңыз. Сұрағыңыз.
2: Сәлеметсіз ба? Мен даусым естіп тұр ғой.
1: Иә, иә.
2: Мен жер үйде тұрамын да, біздің қарсы бетте бәленбай 15 шақты участок тұр, 10 сотықтан жеке тұрғын үй құрылысы. Бірақ олардың тұрғаны 15 жылдай болып қалды. Ана жерде елдің бәрі қоқыстарын төгеді. Бізге қолайсыздық туғызады да, жалпы мемлекет ол ұзақ пайдаланбаған жерлерді кері қарай қайтарып ала ала ма? Олардың құқықтық мәртебесі жекеменшік дейді, ПДЖС тұрған жерлер. Бірақ жаңағы айтқандай 15 жыл болды, одан да көбірек шығар, әлі ешқандай құрылыс жүргізбей жай бос тұр.
0: Жағы қоршасы жоқ қой, иә, қоршалмаған ғой,
2: ештеңе жоқ. Соны мемлекет қайтарып алып оны басқа адамдарға бере ала ма, немесе басқаша игере ала ма?
0: Бере алады деп айт. Мемлекет өзінің пайдасына алып қоюға толығымен құқықтары бар. Бұл мәселе осы 2-3 жылдың ішінде қазір қарастырылған. Мемлекет 15 жыл деп тұрсыз, жалпы 3 жыл қолданбаған жерлерге қатысты олар қазір өз меншігіне оны алып, мемлекет өзінің пайдасына алып оны басқа адамдарға беру мәселесін толығымен көздеуіне болады. Бұл мысалы Алматы облысы бойынша да, мысалы Қонаев қалаларының негізінде де болып жатқан әлі күнге дейін тексерістер, көп адамдар мысалы түсінбейді, жеке кәсіпкерлікті ашып мысалы мал бағамыз, не болмаса басқа да шаруашылық жасаймыз дегендей мәселелерді қоршағанның өзінде жұмыс істемейтіні анық болады. Бірнеше гектар лап алған.

0: адамдар бар. Гектарлап жерлер тұр, ол не өз қолданбайды, не мемлекетке бермейді, не басқа адамға бермейді деген. Сондықтан сұрағыңыз өте қазіргі кезде өзекті мәселенің бірі. Әкімшілік, егер де соған байланысты сіздер өтініш сайты арқылы әкімшілікке жазыңыздар, мінекей 15 жылдан бері не қоршау жоқ, жаңа қоқыс тастағаны бұл деген, бұл қосымша заңсыздық. Сондықтан егер де суретке түсіріп, видеоға түсіру мүмкіндігі болған жағдайда, оны суретке, видеоға түсіріп, әкімшіліктің сайтына оны жіберсеңіздер, ертең міндет түрде келіп, оның барлығы тексеріледі. Сондықтан уайымдамаңыздар. Ал жалпы заң бойынша жер кодексінде ондай мәселе бар.
1: Хабарымызды ары қарай жалғастырсақ, Нұрат Мысқызы 0487, мен аяқталатын жел қолданушы, Бұқанбаев Сабыр есімді бізді жел қолданушы. Кеше сұрағына жауап бергенсіз, бәлкім тыңдамаған болу керек, бүгін қайта жіберіп отыр. Мен кері байланысқа шықтым, кеше сұрағыңыз жауап берілді. Дегенмен оқиық, бір жыл шамасында, мамыр айында былтыр, жаңа зейнетке шыққан, 7 ай шамасында 82 мың теңге ғана алып келген, 40 жыл мен еңбек өтілі бар, оның ішінде 20 жыл мұнай саласында жұмыс жасаған. Енді айналасынан сұрап көрсе, аз алып жүргенін білгеннен кейін соңға барған қайтадан есептеткен, яғни еңбек кітапшасындағы 2000 жылға дейінгі уақыт есептелмей қалған сияқты.
0: Есептеген дейді.
1: Есептеп, қайтадан есептеп 8-9 ай дегенде 160 мыңға көтерген зейнетақысын. Енді сұрақ, өткен айларындағы қалай аламын дейді. Менің кінәм емес қой дейді.
0: Иә, өткен айларды алу үшін сіздер еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне жазуға тиістісіз. Яғни бұл жерде өтініш сайты арқылы министрліктің сайтына кіріп, ақшаны төлеу мәселесі, яғни сол айырмашылықтың негізінде сіздің кінәңіздің жоқ екен дәлелдейтін фактілерді жазасыздар. Яғни оны қайта есептеткіздім, уақытында осындай менеджерлер қай қала, қай аудан, қай халыққа көмек көрсету орталығы, соның негізінде кім есептеді қайтадан дегендей мәселелер болып жатса, әрине 80 мыңнан 160 мың бұл 2 есе. Соған байланысты жазасыз, менің кінәм болмағаннан кейін осы айырмашылық зейнетақы сомасын маған қайтаруды сұраймын деп. Сізге міндетті түрде бір айдың ішінде хабар келіп, толығымен бұған қатысты қалай процедура жасау керек екенін түсіндіріп айтады.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, халық үні, сіздің үніңіз. Егер сізді мазалаған құқықтық мәселе болса, онда іште сақтамай бізбен бөлісіңіз. Нұратыңыз қызына жолдаңыз. 8700-755-33-66 біздің WhatsApp нөміріміз. Байланыс нөміріміз 393-22-66, 393-22-73. Алматы қаласының коды 8727.
2: Қазақ радиосының әуе толқынында халық үні бағдарламасы.
1: Халық үні бағдарламасы тікелей эфирде. Нұратыңызға келесі сұрақ, ол сұраққа да жауап бергенсіз, бәлкім тыңдамады ма кеше, бүгін тағы жіберіп отыр екен. Жұмыс орнында ешқандай жаңа медициналық әлеуметтік төленбейді екен, және зейнетақы қорына да ешқандай қаңтар айынан бері төленбеген, жарналар төленбеген сияқты. Ол енді мен зейнетке шыққан кезде зейнетақыма әсері бола ма дейді. Ауыр ортада жұмыс жасаймын.
0: Иә, көп жағдайда өкінішке орай тыңдай алмай қалады, не болмаса жұмыста, не уақытта. Бір сұрақты апталап қоятын бізде тыңдаушыларымыз да бар, апаларымыз әсіресе. Енді ренжімей, міндетті түрде әрине жауап береміз, өйткені енді заң саласында консультация керек болғаннан кейін адамдарға түсіндіру керек. Қараңыздар, медициналық төлемдер дейміз, сақтандыру төлемдері. Ол міндетті жарна, жаңағы біз айтып отырған бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры сияқты, бұл міндетті жарна. Қашаннан бері ол шықты? Бәріміз білеміз, мысалы соңғы 5 жылдың ішінде медициналық сақтандыру төлемдері деп 2-3 пайыздан ұсталып қалады. Яғни жалпы табысының 2,5 пайызы ма, енді оны экономистер, бухгалтерлер менен жақсы білетін шығар. Егер адам жұмыссыз болса, ол медициналық төлемдерді төлеуге міндетті. Неге? Өйткені егер де сіздерде ол төлем болмаған жағдайда, сіздерді тегін түрде емхана қабылдамайды. Енді заң сондай, бұрын ондай болмаған. Бұл жерде енді адамның жұмыс істеген ортасынан бір жыл көлемінде медициналық сақтандыру төлемдері төленбеді. Кімнің кінәсі? Бұл жұмыс беруші толығымен заңсыздық жасап отыр. Өйткені медициналық сақтандыру төлемдердің жақсысы, біріншіден емхана деп тұрмыз, тегін ем алу. Екіншіден, ертең жұмыстан шығып қалған жағдайда сақтандыру төлемдерінің бар екенін көріп, соңғы 6 айдың, яғни оларға жұмыссыздыққа қатысты жәрдемақы төленеді. Бұл жағдайда бұл адам жай қалу қаупі бар. Сондықтан оны көтеру керек, өйткені ақшасын бермей тұр. Мысалы, 100 мың теңгеден ұстап қалатын ақша қандай бізде? Сіздерге оклад 100 мың теңге қойды деп. 10% мөлшерін 10 мың теңгесін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аударасыздар. 10 мың теңге 10% тағы да сіздер жаңағы жеке табыс салығы деп мемлекетке бересіздер. 80 мың қалды ма? 80 мыңнан сол 2.5% тағы да қосымша ұстап қалады мүмкін, иә. Бұл жерде айтып кеткен медициналық сақтандыру төлемдері. Бұл кісінің айтып отырғаны, маған ақшасы төленбей тұр дейді. Ұстап қалып тұр, бірақ медициналық сақтандыруға төленбей тұр. Енді бұл толығымен заңсыздық. Не істейсіздер? Департаментке жазыңыздар. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау департаментіне. Өйткені тағы да айтып отырмын, бұл кәдімгідей. Ертең емханаға барсаң, оны қабылдамайды. Ең басты мәселесі бүгін адамдардың, бұл мемлекетпен берілген гарантия дейміз ғой, емханаға барып өзіне тиісті емін алуға. Егер де бұл ақша болмаған жағдайда, ол баратты кімнің кінәсі? Ол айтады, менен алынып жатыр, бірақ оны бәрібір қабылдамайды. Сондықтан бұл жерде мәселені көтеру керек, жұмыс берушіні жауапқа тарту керек деп ойлаймын.
1: Хабарласқан радио тыңдаушы бар, мүмкіндік берейік. Саламатсыз ба?
3: Сәлеметсіз
0: бе? Саламатсыз.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен сұрақ қоймақ едім мынандай. Менің ағам 6 февраль күні 2026 жыл қайтыс болды, осы жыл. Қайтыс болды, көп жыл Астанада жұмыс істеген еді. Кәдімгі қарапайым жұмыс емес, кәдімгі жұмысшы еді ол. Содан ол 61 жылғы, ол көп жыл еңбек етті. Оның пенсионный фонды бар деп. Мұрагері мен бір өзіммін. Өзімнен басқа мұрагер жоқ. Берілетін мерзімі дейді. Өтіп кетсе, сізге ешқандай оның пенсионный фонды берілмейді деді. Сонда
0: кім айтты оны? Мен
3: арасында мен документ турлап жатыр едім. Документті тоқтатты. Бірақ маған айтты, 6 айдың ішінде сізге беріледі деді. 6 ай өтіп кеткен екен, маған берілмей қояды. Сонда мен оның мерзімін қалай білемін? Және де пенсионный фондын қалай білемін, оның қанша бар екендігін.
0: Енді айтыңызшы, қай жылы қайтыс болды дедіңіз?
1: Осы биыл.
3: 6 февраль 2026 жыл биыл қайтыс болды. 6 февраль.
0: Біріншіден бермеу бұл заңсыз. Біріншіден ол бермеуі заңсыз. Неге? Қазақстан Республикасының заңнамасында, мысалы, біз азаматтық кодекс айтамыз, мұрагерлік құқықты қабылдау 6 айдың ішінде. Адам қайтыс болды, қайтыс болған күннен бастап, жаңа 6 айдың ішінде мұраға кіру мәселесі болу керек. Кейбір адамдар 6 айдан кейін деп тұрды. Ондай емес. Өйткені егер де сіз бірінші осы мерзімді өткізіп алсаңыздар, ертең сізге мұра берілмейді деген сөз емес бұл, бірақ сот арқылы мұраны қабылдап алу керек. Біріншіден ең оңай жолы әрине нотариусқа барып 6 айдың ішінде мұраны ашу. Ешқай жерде жаңа нотариуста базаның негізінде кімнің қандай мүліктің бар екен бәрі көрінеді, жазылады. Мұраны ашу бар, мұрагерлерді анықтау бар, одан кейін мұраға қатысты құжатты рәсімдеу бар. Бұл нотариустың жұмысы. 6 ай өтіп кетті, ақпан айы, наурыз, сәуір, мамыр, 3 ай ма? Жоқ, 3 ай ғой, онда 6 ай өткен жоқ. Онда қазір сіз ақпан айында қайтыс болған жағдайда биыл 6 ай өткен жоқ нотариусқа барып құжаттарыңызды рәсімдей берсеңіздер болады. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы ақшаны бермеу бұл заңсыз, өйткені бұл адамның жеке мүлкі. Ол да жаңағы мемлекеттің беріліп жатқан пенсиясы емес. Бұл адам өзі өмір бойы жинаған ақшасы. Заң бойынша
1: мұрагері толық ала алады.
0: Толығымен. Мысалы, жаңа біз айтқанда қандай жағдайда біз
1: үлгермесеңіз деген
0: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан ақша қалай толығымен қашан беріледі? Адам өлген жағдайда. Біріншіден, сондықтан бұл жерде мұрагерлері бірыңғай НПФ-та, яғни жай пенсияны айтып тұрған жоқпыз. НПФ-та егер де жиналса, олар беруге міндетті. Бермеген жағдайда үстінен арыз жазыңыздар. Өкінішке орай бізде кейбір жағдайларда үлкен адамдарды алдау әрекеттері де бар. Бар ондайлар. Бермейді. Есіңізде ма, алдыңғы жылдары бір апамыз звондап, бәрі 100 мыңнан алады пенсияны, мен бәрі 80 мыңнан алады, мен 30 мың аламын дегенде. Көтеріп, апа, осылай істеңіз, барып тексеріңіз дегенде, пенсияны қайдан аласыз дегенде, почтадан алам деген. Есіңізде жоқ па? Сөйтіп барып почтадан қараса, почтальон ол ақшаны ұрлап жүрген екен. Сол уақыттың ішінде. Барып толғымен көтеріп, неге мен ақшам қанша? Сөйтсе, арасындағы сол делдал жүрген адам, елупай үлкен-үлкен кісі ол сұрамайды. Біздің апаларымыз көбі олар мысалы іздемейді де білмейді де. Сондықтан оны барып сұраған кезде сол почтальон адам алғанын анықтапты. Сосын звондап айтты, осылай екен, мен оны неге аз алып жүрім десем. Сол сияқты бұл жерде де.
1: Жас балалар, уақыт бар, бұл кісіде уақыт бар.
0: Ақпан айында қайтыс болса, 6 айдың ішінде мұраны қабылдап, ақшаны сізге қолма-қол бермейді, есеп шотыңызға аударып береді. Нотариуспен ақылдасыңыздар. Бұл мәселеге қатысты толық көлемде нотариус сізге кеңес беру керек.
1: Халығыны әділдікке жол көрсететін құқықты қорғаудың сенімді серігі. Егер де заңға қатысты сұрақтарыңыз болса, әлі де уақыттарыңыз бар, хабарласыңыздар. 393-2266, 393-2273, Алматы қаласының коды 8727.
2: Әділ заң тірегің Жүсіп Баласағұн.
1: Хабарым жалғастырсақ, Нұрлан есімді бізде жерқолданушы жіберіп жатыр сұрағын. 54-10 мен аяқталады соңғы нөмірі. Ол кісінің де 10 сотық жері бар екен. Биыл 3-ші жыл уақыт мерзімі. Енді тағы зорса бола ма дейді, себебі үй салуға жағдайым болмай тұр дейді.
0: Ал еңбек кодексі жоғары ма әлде? А, жоқ ол емес қой?
1: Жоқ, 54-10 мен аяқталады соңғы нөмірі.
0: Үй салғанға он, қараңыз, арендный жер. Арендный жер биыл 3-ші жыл срогы. Оны біз шешпейміз. Бұл жалға алынған жер болса, жалға алынған жерде шартта көрсетіледі. Қанша жылға алдыңыз? 3 жылға алсаңыз, оны игере алмасаңыз, әрі қарай әкімшілікке арыз жазыңыз ұзарту мәселесі бойынша. Ал ұзарту, ұзартпауын тек қана әкімшілік шешеді. Өйткені бұл жерде жеке меншік жер емес. Қараңыз, Сәлемансыз үй салғанға,
1: жер болмаған жағдайда
0: үй салуға. Я соны айтамын, үй салғанға 10 сотық жер алғанмын. Арендный жер дейді. Қараңыз, арендный жерге үй салу мәселесі, яғни сіз мақсатын көрсеңіз, өйткені бізде тағы да адамдар ЛПХ-мен жерді алады, подсобное хозяйство. Бірақ оған жер үй салады. Үй салғаннан кейін 20 жыл өтеді, ол енді мемлекетке өтетін жер ғой. Мақсатын өзгерте алмайсыз. Сондықтан бұл жерде қызық екен. Сіз бірінші соғанда маған толық жазыңызшы, жалға алынған жер қанша жылға алдыңыз келісім шарт бойынша? Неге үй салдыңыз? Үй салуға ол жердің мақсаты келе ме, жоқ па? Одан кейін мен сізге толығымен қосымша мәлімет беремін. Бірақ тағы да қайталаймын. Ұзарту мәселесін біз шешпейміз, оны сіз арыз негізінде әкімшілікпен қарастырасыздар.
1: Рүстем Жұмантайдың сұрағына келсек, берілген ұжымдық шарт бойынша орындалмай, белгіленген ұжымдық шарт орындалмай отыр дейді. Бұл жерде еңбек кодексі жоғары ма, болмаса ұжымдық шарт дейді.
0: Қараңыздар.
1: Айырмашылығы ма?
0: Жоғары міндетті түрде заң. Ата заң, конституция дейміз. Одан кейін бізде конституциялық заңдар, одан кейін кодекстер міндетті түрде. Сондықтан бұл жерде өзіңіз ойлаңыз. Ұжымдық шарт дегеніміз не? Бұл адамдардың арасындағы жасаған келісім шарт. Келісім. Ол келісім шарт қалай жасалады? Ол келісім шарт еңбек кодексіне сілтеме жасай тұрып жасалатын құжат. Жай құжат адамдардың арасында. Ал еңбек кодексі бұл мемлекетпен, парламентпен бекітілген жаңғы құжат. Сондықтан әрине еңбек кодексі жоғары бұл жерде. Ұжымдық шарт деген, ұжымдық шартты өзгерте аласыз, ұжымдық шартты бұза аласыз. Оны жеке тұлға өзі шешеді. Мысалы, ұжымға кірді ма, жоқ, мен ұжымдық шартқа қол қоймаймын дегендей. Ал еңбек кодексі деген сол мемлекетпен бекітілген заң. Әрине еңбек кодексі жоғары.
1: Бұзылған жағдайда қайда сүйенеді? Кімге жоқ?
0: Не бұзылған жағдайда?
1: Белгіленген ұжымдық шарт бойынша орындалмай отыр деп отыр.
0: Не орындалмай тұр? Егер де ұжымдық шартта сіздерде қандай да болмасын міндеттемелер орындалмаған жағдайда кіммен орындалмай жатыр? Ұжымдық шарт болғаннан кейін бұл жерде басшылар бар, жұмысшылар бар. Кіммен? Әр адам өзінің құқықтарын біріншіден өзара келісім комиссиясы болу керек мекемеде. Келісім комиссиясы арқылы қарастыру керек, бұл бір. Екінші, комиссиядан бұрын сіздер қосымша еңбек инспекциясына жазуыңызға болады. Е-өтініш сайты арқылы. Мінекі біздің жұмыс осындай-осындай жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Бізде ұжымдық шарт бойынша осындай-осындай мәселелер жасалмай отыр, бұзылып жатыр. Менің құқықтарым бұзылып жатыр. Соған байланысты олар міндетті түрде жаңағы ол мекемемен хабарласып, тиісті құжаттарды тексеріп, оның қалай бұзылғанын, кімнің құқықтарының бар жоғын анықтап береді, уайымдамаңыз. Әрі қарай оны сот қарастыруы мүмкін.
1: хабарымызды ары қарай жалғастырсақ 8-700-755-33-66 нөміріне келесі келген хат. Жолдасым қайтыс болғанына бір жылдан асты. Үйімді өз атыма аударғанмын, бірақ салық келмей жатыр дейді. Және мен зейнеткермін дейді, зейнеткерлікке байланысты салық төлемеуге бола ма?
0: Зейнеткерлікке байланысты салық төлеуге болмай ма деген сөз жоқ. Кейбір салықтардан босатылған бізде адамдар бар. Әлеуметтік жағынан қорғалатын азаматтар. Соның ішінде мысалы бізде мүгедек азаматтар, Ұлы Отан соғысының ардагерлері, олар салықтың кейбір түрлерінен толығымен босатылған. Кейбір салық түріне қатысты олардың жеңілдіктері бар. Сондықтан қайтыс болған күйеуінен мұраны қабылдап алды, дұрыс па? Бірақ салығы келмей тұр. Салық жылына бір ақ рет келеді. Сондықтан мүлікке қатысты салық келмеген жағдайда ол міндетті түрде ертең бәрібір келеді, уайымдамаңыз. Яғни сіздер де өздеріңіздің Каспи платформа, Халық банк, не болмаса басқа да банктың платформалары арқылы иініңізді теріп салықтың бар жоғын тексере аласыз. Мүмкін сізге келген шығар бір жаңағы хабарлама, сіз оны байқамай қалған шығарсыз. Сондықтан өзіңіз кіріп, өзіңіздің иініңізді теріп ол жақта бар салықты, жаңағы айыппұлдарды тексеру дегендей. Иініңізді көрсеткеннен кейін бұған қатысты сіздердің атыңызда айыппұл бар ма, не болмаса жаңа төленбеген салық төлемдері бар ма, қарыздарыңыз бар ма, толығымен мәлімет өздеріңіздің қолдарыңызда.
1: Хабарласқан радио тыңдаушы бар. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Тікелей эфирге қосылдыңыз, естіле ма?
3: Сәлеметсіз бе? Мен мына сұрақ қоймақ едім. Менің сіңілім әрекетке қабілетсіз инвалид деді, соны бірінші группаға өзіміздің врачтар, аудан врачтары өткіземіз деді. Бірақ мен енді оны алып бара алмаймын. Мен өзі сол қызға қамқоршымын, үйде отырам. Менен басқа адамнан ешкімнен жәрдем де сұрай алмаймын. Енді қалай өткіземін мұны? Бұл өзігінен жүріп тұрмайды. Бұл пастезде жатады. Балалық шақтан инвалидміз. Енді қалай апарарын білмей атырмын.
0: Онда сіздер өздеріңіздің емхана дәрігерлерімен ақылдасып сөйлесіңіздер. Өйткені егер де адамның диагнозына қатысты ондай баруға мүмкіндік болмаса, олар өздері жедел жәрдем арқылы мауына алып кетіп тексеру мәселесі болуы мүмкін. Сондықтан ол да ондай мәселелер бізде де жеткілікті, қаншалықты бізде мысалы қатты ауыр халде жүрген адамдар жаңағы портал арқылы өзіне көмек ала алмайды дегенде, иә, өйткені жүре алмайды. Бірақ оларға флюорография не болмаса басқа да жаңағы анализдер тапсыру керек. Сондықтан сіз өзіңіздің емхана дәрігерлерімен сөйлесіңіздер. Олар не дейді екен, өздері әкеліп жаңағы медицинское сопровождение дейді ғой, өздері әкеліп оны тексертіп әрі қарай диагнозын анықтау мәселесі бойынша медициналық әлеуметтік сараптама комиссиясына жіберер. Сонымен сөйлесіңіздер, иә.
1: Келесі сұраққа көшсек, Бауыржан 70-33 пен аяқталады. Ажырасқанда үйленгенге дейінгі алынған пәтердің тағдыры қалай шешіледі?
0: Үйленгенге дейінгі пәтер сіздің жеке меншігіңізде қалады. Ол бөлінбейтін үй. Некеге дейін алынған мүлік, некеге дейін дегеніміз бірге тұрып жатқан уақыт емес. Сіздердің некеге тұрған уақытыңыз. Бірақ кейбір жағдайларда білеміз, енді қазіргі кезде азаматтық неке көп болып кетті. Адамдар 3 жыл бірге тұрып, әрі қарай некеге тұруы мүмкін. Алдыңғы 3 жылдың ішінде бірігіп үй алуы мүмкін. Ол үй мысалы тараптардың біреуінің атында. Бірақ екінші тарап бұған қатысты өз жаңағы мебель алды, жиһаз алды, не болмаса толығымен құрылыс ремонттарын жасады, оны дәлелдейтін фактілер болса, оған тиісті ол өзінің талаптарын қоя алады сол үйге. Жалпы заң бойынша қарапайым сөзбен айтатын болсақ, үйленгенге дейін алынған мүлік өзіңізде қалады, және де тағы да үлкен кеңес, адамдар түсіне бермейді. Үйленгенге дейін үйді алады да, мысалы, неке уақытында оны сатады. Бірігіп. Сатады және бір жағы уақытын өзгертеді, иә? Оны енді қосымша тағы айтармыз.
1: Иә, аяқталды. Қадірлі радио тыңдаушылар, өздеріңізге қызмет көрсеткен шығармашылық топ, пультті басқарған Қайсар Тұрмағанбетұлы, бағдарламаны жүргізген Гүлнар Шалабайқызы, жауап берген заңгер Нұра Тансқызы. Сау болыңыздар.
0: Сау болыңыздар.
2: Ұлттың үн жариясы, Қазақ радиосы.

0: радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен өт неден тұлады? Бауырдың майлануына не себеп? Оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, өт неден толады?
2: Өттің толуына бірінші себеп дұрыс тамақтанбау. Егер адам күніне 3 мезгіл аз-аздан уақытылы тамақтанатын болса, ағзада өт жақсы бөлінеді. Ал бұл мезгілді өткізіп алып, түнгі уақытта тамақтансаңыз, өт дұрыс бөлінбей ауырсынулар пайда болады. Өйткені ағзаңыз ол кезде асқазанға ас келетінін білмейді. Осының салдарынан өт дұрыс тамбай, өт қалташасында ұйып тұрып қала береді. Ол қоюлана бастайды. Осылайша құмға, тасқа айналып, адам өтін алдырып тастап жатады. Мұның алдын алу мақсатында Нео саумал өнімін ұсынамыз. Ас қорытуды жеңілдетеді, ішектердің микрофлорасын жақсартады, іш қатуды болдырмайды. Құрамында 80-ге жуық дәрумендер, макро және микроэлементтер, табиғи ферменттер, амин қышқылдары ішек арқылы сіңіп, одан қанға өтіп, тұла бойыңызға тарап, күнделікті жейтін тағамдардан ала алмайтын дәрумендермен қамтамасыз етеді.
1: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Жезқазған қаласынанмын. Мен осы Нео саумалды апрель айынан бері ішіп жатырмыз. Мен вообще бұл Нео саумалды өзімнің жолдасыма алған басында. Сосын екеулеп ішіп жатырмыз. Мен жолдасым қатты ауырып, қыс бойы соны восстанавливать етсін деп осы саумалды қолданғанбыз. Қазір жақсы, Аллаға шүкір, жақсы осы саумалдың арқасында күш қуат береді екен саумал. Сол тез көтеріліп, жақсы болып кетті қазір. Сол бәрімізге де айтатынан осы саумалсыңыз деп. Енді біз өзіміз саумалдың қандай екенін біліп, уже енді до конца ішеміз деп жатырмыз. Уже ай сайын алып ішіп жатырмыз. Барлықтарыңызға айтарым, осы саумалды, отандық өнімді қолданыңыздар.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді Нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда био қосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Нео саумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
2: Нео саумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Халал өнім. Қазақ тағамтану академиясының эксперттік қорытындысын алған, Қазақстан Ресей медициналық университеті мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің базасында зерттеуден өткен. Қазақ ұлттық фтизиопульмонология орталығында жүргізілген зерттеудің қорытынды мақаласын Қазақстан фармациясы журналынан таба аласыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардың кеңес алу да тегін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Мемлекет басшысы Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпинге көңіл айту жедел хатын жолдады. Еске сала кетейік, Қытайдың Хуньян өлкесіндегі пиротехникалық зауытта жарылыс болды. Салдарынан көптеген адам қаза тапты. Президент суыт хабарды терең күйзеліспен қабылдағандығын жазған. Қасым Жомарт Тоқаев жақындарынан айырылған отбасыларға сабыр, жарақат алған адамдардың сауығып кетулеріне тілектестік білдірді. Мемлекет басшысының жарлығымен Нұрлыбек Нәлібаев премьер-министрдің бірінші орынбасары болып тағайындалды. Ол бұрынғы атқарған лауазымнан босатылды деп хабарлады Ақорданың баспасөз қызметі. Бүгін мәжілісте топырақты қорғау туралы заң жобасы қаралды. Құжаттың мақсат-міндеттері туралы депутат Аграрлық мәселелер комитетінің мүшесі Нұржан Әшімбетов баяндады.
3: Топырақ түсінігі реттеудің жеке объектісі ретінде қарастырылған. Бұл ретте оны сақтаудың бірыңғай ережелері, деградациядан қорғауды тиімді тетігі әзірленді. Топырақ жердің бір бөлігі ғана емес, күрделі биологиялық жүйе және тұтастай алғанда бүкіл экожүйенің негізі. Оның жағдайына климатқа, су және биоресурстарға тікелей байланысты. Ғылымның рөлі де ескеріледі, өйткені ғылыми зерттеулер топыраққа болып жатқан процестерді кеңірек түсінуге мүмкіндік береді. Заң жобаларының аясында топырақтың деградация процестеріне алдын алу және болдырмау шараларын анықталады. Топырақ жағдайын жерді қашықтан бақылау және жасанды интеллект технологиялары мемлекеттерін пайдалана отырып кешенді мониторинг жүйесін енгізіледі.
2: Жыл басынан бері есірткі қылмысына қатысы бар 76 шетел азаматы ұсталды. Күдіктілерге қатысты есірткі сату, контрабанда, аса ірі көлемде сақтау деректері тіркелген. Қарағандыда есірткі өндірісін ұйымдастырды деген күдікпен шетел азаматы ұсталды. Астанада жалдамалы пәтерден 1,5 келі синтетикалық есірткі тәркіленді. Ақтау қаласында 21 жастағы күдіктінің есірткіні жасырын тарату ісімен айналысқандығы анықталды. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі хабарлады. Биыл 3000-нан астам этникалық қазақ қандас мәртебесін алды. Олардың 43% Қытайдан, өзге пайызы Өзбекстаннан, Ресей, Түркменстан, Моңғолиядан келді. Қандастарды қоныстандыру үшін еңбек күші тапшы өңірлер анықталды. Олар Ақмола, Абай, Қостанай, Павлодар, Атырау, батыс шығыс және солтүстік Қазақстан облыстары. Жалпы тәуелсіздік алғаннан бері 1 миллионнан астам этникалық қазақ тарихи отанына оралды. Биыл 39,000-нан астам қазақстандық жұмысқа орналастырылды. Субсидияланатын жұмыс орындарына 20,000 адам жұмысқа тұрды. Оның ішінде әлеуметтік жұмыс, жастар практикасы, қоғамдық жұмыстар да бар. Бастау бизнес жобасы бойынша 2,000-нан астам адам оқуын аяқтады. Биыл Қазақстан мен ақш арасында тікелей әуе рейсі іске қосылады. Жаңа халықаралық бағыт Астана Нью-Йорк бағытында ұшатын болады. Жолаушылар тасымалын отандық әуе компания жүзеге асырады. Америкадан 18 Boeing ұшағын сатып алу жоспарланып отыр. Бұл туралы Азаматтық авиация комитеті хабарлады. Еліміздегі барлық автожолдардың бойында мобильді байланыс қол жетімді болады. Биыл республикалық, келесі жылы облыстық маңызы бар жолдар қамтылады. 40,000 шақырымнан астам жолдың бойында 500-ден астам антенна орнатылады. Бұл жолаушылардың шұғыл қоңырау шалуына, интернетті қолдануға мүмкіндік береді. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 464 теңге 90 тиын, евро 543 теңге 53 тиын, ресей рублі 6 теңге 15 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық, 24 градус жылы. Алматыда күн құбылмалы, 26 градус нөлден жоғары. Ақтау, Ақтөбеде 17, Петропавл, Көкшетау, Қостанай, Атырау, Оралда 22, Қарағанды, Павлодарда 26, Семей, Өскемен, Қонаев, Талдықорған, Таразда 28, Шымкент, Түркістанда 30, Жезқазған, Қызылордада 32 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

жарықты радио тыңдаушы ағайын, Астана уақытымен 11 сағат 7 минутты көрсетіп тұр. Ал микрофон алдында мен Салтанат Жексенбекқызы және әсем әндерді әуе толқынына жолдайтын әріптесім Назым Еркінқызы. Баршаларыңызға көңіл күй, көтеріңкі көңіл күй тілейміз және алдағы сағатта Мақсат Рахмет, Нах-нах әнімен және халық музыкасынан да бірнеше әндер легін сіздерге ұсынамыз. Арнамыздан ажырамаңыздар.

0: Тарихтың тұманын сейілтіп, күдікке сұрақ қой. Дерекке сен, әуе толқынында, аңыз ба, әлде ақиқат па хабары?
1: Армысыз ардақты радио тыңдаушы, микрофон алдында Салтанат Жексенбекқызы. Бүгінгі хабарымызда адамзат санасын ғасырлар бойы толғандырып келе жатқан жұмбақ Атлантида құпиясы жайлы сөз қозғаймыз. Бір қызығы, жер қойнауын мыңдаған шақырым тереңдікке дейін зерттеп, ғарыштың алыс түкпірлерін қалт жібермей бақылап отырған ғалымдар неге Атлантида құпиясын әлі күнге дейін аша алмай келеді? Осы сауал төңірегінде аз кем ой қозғау біздің мақсат. Беймәлім, жұмбақ әлемнің сиқырлы сәулесі осы бір шығарылым арқылы көкірек сарайыңызға сыздықтап құйылады деп сенеміз. Әлғисса, аңыздарда Атлантиданы жоғары дамыған өркениетке ие болған көне құрлық дейді. Ол бір кезде гүлденген мемлекет болыптымыз, бірақ кейін белгісіз себептермен толықтай жойылып мұхит түбіне кеткен. Атлантида жайлы ең алғашқы мәліметтерді ежелгі грек философы Платон қалдырған. Оның айтуынша, бұл әңгімені Афинның саясаткері Салон жеткізген. Салон деген заң шығарумен айналысқан, саяхаттаған, басқа елдерге мәлімет жинаған тарихи тұлға. Ал Салон бұл аңызды Египеттегі абздардан естіпті. Салыстыра қарасақ, бұл тікелей дерек емес, бірнеше адам арқылы жеткен мәлімет қана. Сондықтан мұнда өзгеріс болуы бек мүмкін. Платон сипаттаған Атлантида Атлант мұхитының ар жағында орналасқан байда қуатты мемлекет болыпты. Алайда оның халқы шектен тыс байлық пен билікке масаттанған соң, құдайдың қаһарына ұшырап, бір күн мен бір түннің ішінде жер сілкінісі мен су тасқыны салдарынан су астына кетеді дейтін әңгіме айтылады. Қазіргі ғылым Атлантиданың жер әлемінде болғанын дәлелдей алған жоқ. Сондықтан көптеген зерттеушілер оны Платон ойлап тапқан философиялық аңыз деп қана тұспалдайды. Дегенмен кейбір ғалымдар Атлантида туралы аңыздың түбінде шынайы оқиғалар жасырылуы мүмкін дегенді ойдан шығармайды. Иә, құдды бір жалаң ақпарат сияқты. Дәлдікке келгенде нақты бір түрінсізде батын айтарлықтай фактінің болмауы көңілге күдік ұялатады. Платонның айтуынша, Атлантида Гибралтар бұғазының ар жағында орналасқан. Ал мұндағы Гибралтар дегеніміз қазіргі Испания мен Африканың арасындағы тар теңіз жолы. Қарапайым тілмен айтсақ, Атлантида осы бұғаздан өтіп мұхитқа шыққанда орналасқан үлкен арал. Салыстыра қарасақ, қазіргі географияда дәл мұндай үлкен арал жоқ. Демек, не жоғалып кеткен болуы да мүмкін. Кейбір ғалымдар Атлантиданы жай ғана аңыз емес, тарихта шынымен болған өркениет деп есептейді. Олардың ойынша, тіпті Мысыр пирамидалары тұрғызылғанға дейін жоғары деңгейде дамыпты. Тіпті кейбір деректерде атланттардың электр қуатын пайдаланып, шатын аппараттарымен саяхаттағаны туралы таңғажайып мәліметтер кездеседі. Әрине, бұған сену өте қиын. Бірақ тарихи жазбаларда олардың газ бен көмірден әлдеқайда қуатты, ерекше энергия көзіне ие болғаны айтылады. Атлантиданың нақты орналасқан жеріне қатысты да бірнеше болжамдар бар. Мәселен, скандинав тілдеріндегі жазбаларда оны Ирландия маңында болған дейді. Ал кейбір батыл болжамдар бойынша жер қыртысының жылжуына дейін Атлантида қазіргі Антарктиданың орнында болған. Мұз құрсауының астында ежелгі өркениеттің іздері жасырылуы мүмкін деген гипотезаларда кездесе. Дегенмен ғылыми тұрғыдан ең қисынды нұсқалардың бірі Эгей теңізі, яғни Еуропа мен Азияның түйіскен жеріндегі Тера аралында болған жойқын жанартау жарылысы. Шамамен біздің заманымызға дейінгі 1600-ші жылдары болған бұл апат Миной өркениетін жойып жіберіпті. Платон сипаттаған бір күнде су астына кету оқиғасы осы апатпен сәйкес келеді. Ақиқат қайда жатыр? Атлантида шындық па, әлде аңыз ба? Бұл сұрақ әлі де адамзат санасын толғандырып келеді. Техниканың қарыштап дамыған қазіргі заманында Атлантиданың бар болғанын дәлелдейтін бірде-бір нақты археологиялық айғақ табылған жоқ. Сондықтан Атлантида ғылыми фактілерден гөрі бізді ізденіске, арманға және құпияны ашуға жетелейтін әдемі аңыз болып қала бермек. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, дәл осындай ойлармен хабарымызды түйіндейміз. Бағдарламаны дайындап жүргізген Салтанат Жексенбек, әуенмен әрдеген Сағыныш Өтебаев. Аман, сау болыңыздар!
2: Қазақ радиосында жарнама.
0: Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, JT1 мен TS1 арасындағы айырмашылық тек қату температурасында ғана емес. TS1 құрамында жеңіл фракциялар көп. Бұл суық температурада жақсы ағынды қамтамасыз етеді. JT1 керісінше қатаң халықаралық стандарттардан өтеді және өте тұрақты. Бұл оны халықаралық әуе қатынасы үшін әмбебап отынға айналдырады.
2: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Жарнама. Закон и порядок — наш общий выбор. Соблюдай закон, живи спокойно.

0: заградился.
1: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: кінәлаймыз бекер біз.
1: Кеңес Әлімжан жарықтың кавер әнімен әуе толқынында. Қымбатты радио тыңдаушы, 11 сағат 25 минутты көрсетіп тұр. Ал бүгін қазақ өнерінің ірі тұлғасы, заңғар композитор, жазушы әрі суретші Илья Жақановтың туған күніне, туғанына 90 жыл толып отыр. Оның ел арасында тараған 200-ден аса әндері бар. Атап айтсақ, автордың Еділмен жайық, Әселім, Жайлаугүл ештері туындылары бүгінде әр қазақтың жүрегінен орын алған асыл мұра. Сонымен қатар бүгін қазақ спортының тарихының жарық жұлдызы, олимпиада чемпионы, халық қаһарманы Жақсылық Үшкемпіровтың туғанына 75 жыл толып отыр. Боз кілемде ел намысын асқақтатып, қазақтың қайсар рухын әлемге танытқан бір туар батырымыздың есімі мәңгілік ел есінде сақталмақ. Иә, осындай айтулы күндермен айшықталып жатқан бүгінгі эфиріміз мерейтой иелерінің ұлы еңбектеріне тағзым етіп рухын асқақтата түспек. Ал біз хабарымызды әрі қарай кавер әндерге кезек береміз. Жаңа ғана өздеріңіз Кеңес Әлімжанның жарықтың әнін тыңдадыңыздар, кавер-ге нұсқасын, және дәл қазір әуе толқынында ізді жалғастыратын Айгерім Ораз, Дариға Жүрегі.

мен ізінше Қазыбек Құрайыш махаббат мәңгі ертегі деп ән шырқаса, Аман Ахмет жүрегімнің ішіндегі жүрегім, ал Балжан Бидаш махаббат үні деп ән шырқайды. Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: 残酷的，
1: 是的，是总值的，一个。
2: тәуелсіздіктің жүгі ауыр. Дінмұхаммед Қонаев.
3: Тарихы терең Қазақ радиосы.
4: Қазақ радиосында туған жер әуендері.
5: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

Қазыбек Әдікей туған жер әнімен әуе толқынында. Ал біз эфирді келе жатқан айтулы мереке 7 мамыр отан қорғаушылар күніне арналған жылы лебізбен жалғастырамыз. Бұл күн тек күнтізбедегі демалыс емес, еліміздің қауіпсіздігі мен тыныштығын күзеткен айбынды ер азаматтар мен иық тіресе қызмет етіп жүрген батыр аруларымыздың төл мерекесі. Тарихқа көз жүгіртсек, бәрі де 1992 жылғы 7 мамырдан басталған еді. Дәл осы күні еліміздің тұңғыш президенті қорғаныс министрлігін құру туралы жарлыққа қол қойып, дербес әскеріміздің іргетасын қалады. Әрине, мереке болған соң сыйлықсыз болмайды. Бір қызығы, зерттеулерге сүйенсек, қазіргі ер азаматтар қымбат бұйымнан гөрі жақсы бір эмоцияны жоғары қояды екен. Зерттеулерге сенсек, оларға қымбат бұйым емес, яғни жақындардың назарымен бірге өткізген сапалы уақыт анағұрлым маңызды. Сондықтан оларға ерекше көңілге сыйлауды да ұмытпаңыздар. Мереке құтты болсын, әрбіріңізге жақсылықтың жаршысы болыңыздар деген ниет білдіреміз. Аман болыңыздар. Ал дәл қазір әуе толқынында туған жерді аңсатып, жүрекке жылулық ұялататын туған жерге арналған әндер легін ұсынамыз. Атап айтсақ, Бауыржан Үскенбек «Ескі пеш» деп әндетеді. Ал ізінше Жазира Байырбекова «Анамның ақ жаулығы» деп әуе толқынында әуелетпек. Ал мен өздеріңізге сәттілік тілей отырып, әр шаңыраққа шуақ, әр жүрекке жылу ұяласын деген ақ ниетімізді білдіреміз. Сіздерге бір сағат аясында қызмет еткен Салтанат Жексенбек, Бақытжан Төлеуғазы, аман сау болыңыздар.

0: болсын.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Жарнама, жарнама.
3: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-028-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
4: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
3: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
4: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қара малдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талаптарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
3: Сублимация дегеніміз не? Кеңінен тарқатып айтып берсеңіз.
4: Сублимация процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Бір поддонға сублимациялық аппаратқа 3,5 литр бие сүті құйылады. Аппарат ішінде 100 поддон орналастырылады. Құрылғы іске қосылғаннан кейін бірінші кезең басталады. Вакуумдау, яғни төмен қысымдағы құрғату камерасында ауа шығарылып алынады. Екінші кезең өнімді тез мұздату. 1 сағат ішінде өнім -25 градус температурада қатты мұздайды. Үшінші кезеңде біртіндеп өнімді қыздыру жүзеге асады. 24 сағат бойы температура -55 градустан +35 градусқа дейін көтеріледі. Бұл процесс кезінде сүттің ішіндегі ылғал буға айналып, сүт құрғақ ұнтаққа айналады. Бұл әдіс сублимация деп аталады. Маңыздысы, құрғатылған ұнтақ құрамында 3%-ға дейін ылғал сақталады. Бұл өнімнің құндылығын толық сақтап, пайдалы микрофлораның бұзылуына жол бермейді.
3: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-028-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-028-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
5: Мен Қызылорда облысынан Бейбіткүл Өтешқызы Бодыковамын. Мен өзім көп ауырдым. Диета сақтап, өзімді өзім күтіп жүрген кемпірмін. Мыңда бір рахмет. Осы саумалды ұйымдастырып, осыны бастап шығарған Болат баламызға рахмет, оның қарамағындағы жігіт қыздарға рахмет. Өтім шамалы азайды. Ең бірінші мен ұйқым жоқ тұғын. Ұйқым жақсы болды. Енді үш айдан кейін аяғым сырқырамайды. Негізі айтарым, әркімге денсаулық өзіне керек қой. Біз енді үлкен жастағы әжеміз. Алып ішіңіздер, мен енді өзіме жаққасын, өзіме денсаулық керек болғасын. Ішіп жатырмын. Бір қызым ішіп жатыр. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін.
3: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-028-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

армысыздар ардақты ағайын, Қазақ радиосының тікелей толқында әдеттегідей әнім сен едің бағдарламасы бүгін сейсенбі, сәрсенбі мамыр айының 6-сы. Дәл бүгін белгілі композитор, жазушы, өнер зерттеушісі Илья Жақанов ағамыздың 90 жасқа толған туған күні. Олай болса біз Қазақ радиосының ұжымының атынан құттықтап, денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеп бүгінгі хабарымызды Илья Жақановтың шығармашылығына арнаймыз. Тікелей эфирдің байланыс телефоны 75 72 75, WhatsApp нөмірі 870 755 33 55, хабарласыңыздар. Ал біз қазір әнді меломен тобына береміз. Жайлау гүл кештері, бірге тыңдайық.

0: іштері.
1: Гүлдерді тербетіп, самалдың ескені аңсаттың дариға жайлау көлгештері деп туған жерге деген махаббатын әнмен жеткізген Илья Жақановтың жайлау көлгештер әнін меломен тобымен Мадина Сәдуақасованың орындауында тыңдадық. Әнім сенедің бағдарламасы Қазақ радиосының тікелей толқынында жаңа жоғарыда айттым. Илья Жақановтың шығармашылығына арналады деп қазір хабарласып бізге WhatsApp нөміріне хаттар да келіп түсіп жатыр. Алдымен тыңдаушымыз тікелей толқынға қоссақ. Алло. Жақсы, бұл кісімен байланыс үзілген екен. Хабарласыңыздар. Ал сәлеметсіздер ме? Қазақ радиосы қалдарыңыз қалай? Сіздерге шығармашылық табыстар тілеймін, ұзақ өмір тілеймін. Илья Жақановтың әр әні хит қой. Илья ағамның Еділ жайық әнін жақсы көремін, соны қойып берсеңіздер деген тілегі бар екен. Тыңдаушымыздың жақсы, әрине біз міндетті түрде Еділ жайық әнін тыңдаймыз. Қазір байланысқа шыққан тағы бір тыңдаушымыз үлгерді. Амансыз ба, қабылдайық.
2: Алло, амансыз ба? Қазақ радиосы сіздерге шығармашылық мол табыс тілеймін.
1: Ой, рахмет.
2: Есімім Балтия, тұрақты тыңдармандарыңыз. Мен бүгін Илья Жақанов атамыздың Әкелім деген әнін шырқап кеткен.
1: Жақсы. Ал тыңдайық, әудеңіз.
2: Тамалы жұпан жазғы бір кештен ойласам болды ыстық көл жақтың айтылған сырлар түседі еске ойласам болды әнім жайдарлым тулайды жүрек толқындай салқып. Дауысым бір түрлі қарлығып қалды.
1: Керемет шығып жатыр. Рахмет сізге. Хабарласып тұрмыз. Біз қазір Нұрбол Балапановтың орындауында Илья Жақановтың әселім әнін тыңдаймыз. Еділ мен жайық әні. Ал сіздер хабарласыңыздар, Илья Жақановтың әндеріне қатысты айтар естеліктеріңіз болса, әндерін орындайым десеңіздер, біз сіздерден телефон қоңырауын күтеміз.

Еділ мен жайық деп қос өзеннің сырына толы жүрекке жететін осы бір әуезді әнді орындаған Айгүл Қосанова. Арасында да бұл әнді тыңдаған сайын тыңдай бергім келеді. Шоқтығы биік әндердің бірі деп айталамыз. Қазір келіп түскен хаттар бар. Сәлеметсіздер ме? Сіздерге шығармашылық табыстар тілеймін, ұзақ өмір тілеймін. Көп-көп рахмет Қалиапке дейді. Қайырлы күн, Қазақ радиосы Батыс Қазақстаннан сәлем бердім Ғалия ханым. Әлия Шахановтың шығармашылығы түрлі жанрда. Ол кісі біздің Оралға, жайыққа арнап бірнеше ән жазған. Оралдың ерке самалы әні қатты ұнайды, сол әнді қойып берсеңіздер дейді. Жақсы, олай болса біз қазір ол әнді тыңдаймыз міндетті түрде. Осы орайда біздің толқынға енді ғана қосылып жатқан ағайын болса, сіздер Әнім сенедің бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бүгінгі бағдарламамыз белгілі композитор Илья Жақановтың шығармашылығына арналып отыр. Илья Жақанов ағамыз бүгін 90 жасқа келді. Сондықтан хабарласып, өздеріңізге, жандарыңызға жақын деген әндерді бізбен бірге шырқап, бізбен бірге тыңдаңыздар. Тікелей эфирдің байланыс телефоны 75 72 75, WhatsApp нөмірі 8 700 755 33 55.

Әли ағамыздың асылым әні Айгүл Мақашеваның орындауында тыңдадық. Бұл кісінің әр әні ел аузында десек артық айтпаған болар еді. Қай әні тыңдалсақ та жадымызда мәңгі сақталып қалған әуендер. Евгений Брусиловский бұлай деген екен: бұл жігіт нағыз халық композиторы, ол даланың музыка академиясын бітірген деп. Расында да жаңа өзіміз жоғарыда айтқандай, ол кісінің тыңдаушылары да өз пікірлерін жазып жатыр. Әрбір әні қазіргі тілмен айтқанда хит. Осы орайда айтып кеткім келіп отыр, Әли ағамыз 20 жылдан аса уақыт Қазақ радиосында қызмет етті. Осы жылдар аралығында Қазақ радиосының ән қоржынын көптеген таланттардың әндерімен толықтырды. Бір Илья Жақановтың 281 әні біздің алтын қорда сақталған екен. Ой болса, біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырып, кезекті әнге берейік. Сәуле Жампейісова, Ағады жайық, ағады, бірге тыңдайық.

0: Өзіңсің аңсағаным Меңдіғыз деп Іле ағамыздың Меңдіғыз әнін Игілік Омаровтың орындауында тыңдадыңыздар. Дәл осы ән Іле Жақановтың жары Тиш апамызға арналған екен. Бірде өзінің туған жері Сарысуға барған кезде концертте ән айтып тұрған Тиш апамызға өнеріне сүйсініп, өзіне ғашық болып, журналист, белгілі ақын Дулат Шалқарбаев екеуі түнімен бірі сөзін, бірі әнін жазып, ертеңде ән шарудың өзіне жаттатып, орындатады. Міне осылайша әннің тууына себепші болған Тиш апамызбен Лия Жақанов 1961 жылы үйленеді. Әнім сенедің бағдарламасы тікелей толқында, қазір хабарласқан тыңдаушы бар екен, амансыз ба?
1: Алло,
0: сәлеметсіз
1: бе? Ой, жаным алтын, сен шықтың ба бүгін? Ой, жаным, мен Гүлбарам апаймын Алматыдағы.
0: Иә, апа, дауысыңыздан танимын ғой.
1: Иә, ертең келе жатқан праздниктерің құтты болсын, мерекелерің бірінен соң бір келіп жатыр, Аллаға Құдайға шүкір. Соған қазақ елі аман болсын, жұрттар тыныш болсын. Иә, соны құттықтай отырып, бүгін мынандай өлең тыңдағым келіп отыр, Лия Жақанов. Ана нені ойладың деген өлең бар ғой.
0: Иә, нені ойладың
1: қорғанда.
0: Енді Гүлбарам апа, енді осының бір шумағын орындайық екеуміз. Қандай керемет ән.
1: Ой, бұл сөз білсем айтып берейін, ұмытып қалсам онда кешіресің, иә.
0: Жақсы.

0: ойбай ары ұмытып қалдым айналайын, кешір.
1: Жақсы, ар жағын қазір Роза Рымбаеваның орындауында бірге тыңдайық. Рахмет Гүлбарам апа хабарласқаныңызға.

Сәлеметсіздер ме? Қазақ радиосы Илья Жақановты бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Осындай қазаққа ән сыйлаған ағамызға жүз жас тілеймін. Әндерін тыңдап рахаттанып отырмын. Толағай деген әні бар еді, сол әнді қойып берсеңіздер. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін, мағыналы әндер көбірек берсеңіздер деген тілегі де бар екен. Жақсы, бізге бөлінген уақыт деген зымырап өте шықты ағайын. Баян Нұрмышеваның орындауында Толағай әнін тартып өтеміз. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Бір сағат аясында сіздермен бірге болған мен Ғали Есқұлова. Амандықпен кездескенше.

0: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Армысыздар, студияда Ғырке Нұрмұхамед. Ұлттық бірыңғай тестілеуді жоғары деңгейде ұйымдастыру қажет. Білім беру саласына қатысты мәселелер қаралған жиында Маңғыстау облысының әкімі тиісті ведомство басшыларына осындай тапсырма берді. Аппараттық жиналыста сондай-ақ оқу жылының аяқталуы және оқушылардың жазғы демалысын қамтамасыз ету барысы талқыланды. Нұрдәулет Қилбайдың айтуынша, өңірде биыл 367 бала алтын белгіге, 635 оқушы үздік аттестатқа үміткер. ОБТ-ға биыл 8000-нан астам түлек қатысуға ниет білдірген. Аймақта 3 тестілеу орталығы жұмыс істейді. Дайындық жұмыстарын күшейту мақсатында білім сапасын арттыру бойынша жүйелі шаралар жүргізілуде. Оқушылардың дайындық деңгейі тұрақты бақылауда. Сонымен қатар түлектерге кәсіби бағдар беру бағытында отандық және шетелдік жоғарғы оқу орындарының қатысуымен арнайы көрмелер ұйымдастырылуда. Ал жазғы демалыста 160000-нан астам оқушыны сауықтыру және түрлі бағыттағы шаралармен қамту жоспарланып отыр. Маңғыстау өңірінде тегін заң көмегі акциясы өтті. Шара мақсаты – тұрғындардың құқықтық сауаттылығын арттыру және халыққа қол жетімді заң көмегін көрсету. Аймақ тұрғындары іс-шара барысында өздерін толғандырған құқықтық мәселелер бойынша білікті мамандардан тегін кеңес алды. Облыстық әділет департаменті құқықтық түсіндіру жұмысы және заңгерлік қызмет көрсету бөлімінің басшысы Айнур Исакованың айтуынша, мұндай акциялар тұрақты түрде ұйымдастырылып тұрады. Тұрғындар бұл алаңда адвокаттардан, нотариустар, заң кеңесшілері, жеке сот орындаушылары және әділет департаменті мамандарынан кеңес ала алады, дейді Айнур Исакова. Маңғыстау облысында «Таза Қазақстан» жалпыұлттық экологиялық акция аясында өткізілген сенбіліктерге биыл 50000 адам қатысып, 7000-нан астам ағаш отырғызылған. 1800 арнайы техника жұмылдырылып, 4000 тонна қоқыс шығарылған. Бұл жөнде аймақ әкімдігінің баспасөз қызметі хабарлады. Облыста экологиялық мәдениетті қалыптастыру мақсатында түрлі акциялар мен ақпараттық жұмыстар жүргізілуде. Сонымен қатар, экобелсенді азаматтарды ынталандыру мақсатында арнайы номинациялар тағайындалып, үздіктер марапатталған. Өңір тұрғындарынан түсетін өтініштерді жедел қарау үшін арнайы цифрлық платформалар мен чат-боттар іске қосылған. Хабар Маңғыстау облысы ақпарат және қоғамдық даму басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Хабарды дайындап жүргізген Ғырке Нұрмұхамед, дыбыспен әрлеген Нұрғанат Шақан. Қош сау болыңыздар.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Савли Лаик. Здравствуйте. Организовать ЕНТ на высоком уровне поручил аким Мангыстауской области. В регионе обсудили важные вопросы в сфере образования. В частности, обсуждались проведение национального единого тестирования, завершение учебного года и летний отдых школьников. По последнему вопросу Нурдаулет Кылыбай дал поручение держать на строгом контроле эффективное и безопасное прохождение летних каникул для детей. Больше 160 тысяч местных школьников охватят оздоровительными и различными мероприятиями. Досуг организуют по оздоровительно-трудовому, познавательно-творческому, спортивному и туристическому направлениям. Также для летних отдыха ребят задействуют 245 оздоровительных объектов. В целом в Мангыстау обучается свыше 267 тысяч детей. В этом году порядка 193 тысяч учеников завершают учебный год. Из них больше 10 тысяч оканчивают 11 класс. Претендентами на знак «Алтын белгі» являются 367 учеников, а на получение отличного аттестата 635. В ЕНТ в этом году намерены принять участие более 8 тысяч абитуриентов. В области работает 3 тестовых центра. Для профессиональных ориентации выпускников проводятся специальные выставки с участием отечественных и зарубежных высших учебных заведений. Бесплатную юридическую помощь получили мангостаусцы. Акция прошла в рамках принципа «Закон и порядок» по инициативе областного департамента юстиции. На вопросы жителей ответили юрист-консультант Палаты юридических консультантов Мангостаусской области, адвокат областной коллегии адвокатов, частный судебный исполнитель, а также представитель частного нотариата. Такая помощь в регионе оказывается на регулярной основе. В этот раз около 60 жителей получили бесплатную юридическую консультацию. В Мангостау подвели итоги общенациональной экологической программы «Таза Казахстан». Свыше 7 тысяч деревьев высажено в этом году. Вывезено около 4 тысяч тонн мусора. В субботниках приняли участие более 50 тысяч жителей. Самых экологически активных граждан поощряют специальными номинациями и наградами. Кроме того, в Мангостауской области проводятся различные экологические акции и информационные мероприятия для формирования экологической культуры. Так, школьники Актау запустили челлендж по посадке деревьев. А для оперативных рассмотрения обращений местных жителей запущены специальные цифровые платформы и чат-боты. Свыше 1800 единиц специальной техники задействовали мангостаусцы для уборки своего родного края. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления информации и общественного развития Мангостаусской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.

0: Ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Үкімет Абай облысының жылу желілерін жөндеуге 2,5 миллиард теңге бөлді. Президент тапсырмасына сай бұл қаржы Семейдегі жылу беру нысандарын жаңғыртуға жұмсалады. Қазір шаһарда 340 мыңға жуық халық бар. Қаладағы сыртқы жылу желісінің жалпы ұзындығы 325 шақырым. Кейінгі жылдары 54 шақырым ауыстырылып жөнделген. Соның арқасында тозу деңгейі 75-ден 58%-ға төмендеген. Алайда әлі де 189 шақырымы тозып тұр. Былтыр қысқа дайындық барысында жөндеу жұмыстарына қаражаттың 70%-ы үкімет резервінен қамтамасыз етілген еді. Энергетика вице-министрі Сұңғат Есімхановтың сөзінше, биыл бөлінген қаржыға жылу желілерінің ең маңызды учаскелері жаңартылады.
2: Үкімет тарапынан Абай облысының жылу желілері мен жылу көздерін күрделі жөндеуге тиісті қаражат бөлініп жатыр. Бұл алдымыздағы жылыту маусымына жақсы дайындалу мақсатында алдын ала тәуекелдерді алу, сосын күрделі жөндеуге қажетті учаскелерін жөндеу жұмыстарын өткізу. 2,5 миллиард қаражат бөлініп жатыр. Осы қаражаттың арқасында осы жылу желілері жөндеу жұмыстарын өтіп, алдымыздағы жылы Семей қаласының тұрақты жылумен қамтамасыз етуге әсер етеді.
1: Хабарымызды жалғастырамыз. Мүгедектікті тағайындау кезінде медициналық құжаттарды қолдан жасаудың 167 дерегі тіркелді. Бұл жөнінде Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі комитет төрағасының орынбасары хабарлады. Мирас Ғабдолхайұлының айтуынша, тексеру нәтижесінде кей дәрігерлердің әртүрлі науқастарға бірдей мазмұндағы құжаттарды көшіріп пайдаланғаны анықталған. Сондай-ақ кей жағдайларда тек науқастың аты жөні мен тексеру күні өзгертіліп, қалған мәліметтер сол күйі қалдырылған. Қазірдің өзінде 73 адамға қатысты қайта тексеру жүргізілген. Күмәнді жағдайлар бойынша төлемдер уақытша тоқтатылып, заң бұзушылық расталса, мүгедектік туралы шешімдер қайта қаралады, дейді ведомство өкілі.
3: Медициналық құжаттарды қолдан жасау белгілері бар 167 факт анықталды. Олар Түркістан, Алматы, Атырау, Маңғыстау, Қызылорда облыстары, Жетісу облысы, Алматы және Шымкент қалаларында тіркелген. Барлық анықталған фактілер бойынша материалдар процессуалдық шешім қабылдау үшін құқық қорғау органдарына жолданды. Бұл бағыттағы жұмыстар әрі қарай да жалғасуда.
1: Хабарымызды жалғастырамыз. Өскемендегі Касцин кәсіпорнында болған жарылыстан зардап шеккен науқасқа көмек көрсету үшін Астанадан ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығының мамандары жіберіледі. Күні кеше өңір дәрігерлері апат кезінде жарақат алған 1980 жылы туған ер адамның денесінің 90%-ын кең ауқымды термиялық күйік шалып, тыныс алу жолдары мен көзі зақымданғанын хабарлаған еді. Сондықтан жауапты кәсіпорын емдеу шараларын күшейту мақсатында республикалық деңгейдегі мамандарды тарту туралы шешім қабылдаған. Қазіргі уақытта ер адам дәрігерлердің тұрақты бақылауында, оған қарқынды терапия жүргізіліп жатыр. Батырларға тағзым порталында 705 мыңнан астам майдангер туралы дерек жинақталған. Жоба былтыр бастау алып, екінші дүниежүзілік соғысқа өлшеусіз үлес қосқан қазақстандықтардың ерлігі мен жанкештілігі туралы болашақ ұрпаққа құнды ақпаратты жеткізуге бағытталған. Қазіргі таңда сайтта 705488 ардагер туралы дерек бар, оның ішінде 365 кеңес одағының батыры, 4 2 мәрте кеңес одағының батыры және 19 даңқ орденінің кавалері туралы ақпарат жинақталған. Айта өтейік, мәдениет және ақпарат министрлігі онлайн порталды толықтыру жұмысын жалғастырып жатыр. Спорт жаңалықтарынан, елордада 9 күннен кейін Counter-Strike 2 бойынша беделді PGL Астана 2026 халықаралық турнирі жалауын желбіретеді. Әлемнің ең үздік 16 командасы қатысатын жарыс киберспорт сүйер қауым үшін жылдың басты оқиғаларының бірі болмақ. Осыған орай Астанаға қазақстандық киберспортшы Даниил Голубенко өнер көрсететін әйгілі Фурия командасы келді. Елордада Coventry University Қазақстан алаңында классикалық шахматтан ел чемпионатының финалы өтіп жатыр. Жарыста тек медальдар ғана емес, ұлттық құрамаға жолдама да сарапқа салынуда. Шахмат шеберлері додада Open және Women санаттары бойынша сайысқа түсуде. Әр топта 14 шахматшыдан бақ сынап, айналмалы жүйе бойынша 13 тур болады. Турнирдің жүлде қоры 20 миллион теңге. Ерлер мен әйелдер арасындағы жеңімпаздар 3 миллион теңгеден алады. Бәсеке қорытындысы 12 мамырда шығарылады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 464 теңге 90 тиын, евро 543 теңге 53 тиын, ресей рублі 6 теңге 16 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 12, күндіз 26 градус жылы болады. Алматыда күн бұлтты, түнде 15, күндіз 30 градус ыстық. Алдағы тәулікте Ақтау, Атырауда 18 градус жылы, Ақтөбе, Оралда 22, Қостанай, Қарағанды, Петропавл, Көкшетау, Павлодар, Семей, Өскеменде 25, Жезқазғанда 30, Қонаев, Талдықорған, Тараз, Шымкент, Түркістанда 32, Қызылордада 35 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Таза Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
4: Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында жарнама.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен бауырдың майлануына не себеп, оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
0: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, бауырымды май басыпты дегенді жиі естейміз. Оның алдын алу үшін не істеу қажет?
1: Бетке түрлі дақ шықса, шаш түсіп, тырнақ сынып, денеде жағымсыз иіс пайда болса, өтпен бауырда мәселе бар деген сөз. Торт, қуырылған тағамдарды көп жегеннен бауырды май басады. Холестерин көбейеді. Мысалы, маргарині бар түрлі печенье, шоколад жеп жатамыз. Оның құрамында пайдалы май емес, керісінше зиянды холестерин пайда болуына әкелетін маргариндер бар. Ол ағзамызға барған кезде дұрыс сіңбей, қортылмай қалады. Қан тамырларымызға барып қатып, тоңмай сияқты ұйып қалады. Ал майлы бұл жағдайда қандағы холестерин мөлшерін төмендетуге ықпал етеді. Асқазандағы астың қорытылуына, өттің дұрыс бөлінуіне, ішек жолдарына жылдар бойы жиналған токсин, шлактарды жұмсақ түрде сыртқа шығаруға жәрдемдеседі. Бауырдың қызметін жақсартады. Капсула түріндегі неосаумалдың бір ерекшелігі, бауырын май басқан жандарға ауырлық түсірмей, керісінше пайдалы болуы үшін саумалдың өзіндегі майы мен сары суын сублимация тәсілімен алып тастағанбыз.
0: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Біз сізді тыңдап отырмыз.
2: Саламатсыздар ма? Мен деген Орал облысы, Байтерек ауданы, Махамбет ауылының тұрғынымын. Есімім Ахметова Құлдай Сисенбаева. Мен енді осы саумалды алып ішкеніме 4 жыл болды. 4 жылдан бері ішіп келемін. Пайдасы деген өте жақсы. Мен өзім қатты ауырғаннан осы саумалдың арқасында күш береді, қуат береді. Бірталай ауруларым жойылды, уже аурулар. Қан қойылды, ол кетті. Ұйқы безім ауыратын еді, ол кетті. Мына жақында июнь айында мен өзім УЗИ-ға тексерілдім. Бәрі жақсы, өте жақсы деп жауап берді маған результаты. Оның саумалды пайдасы өте көп. Мына қолдарымның томпайлы ісіп кететін поликлиниканы соларға дейін кетті. Мен қазір сақина кие алмайтын едім, қазір сақина киіп жүрмін. Өте жақсы. Соларға көп-көп рахмет. Уақытында келеді, үйге келіп келеді. Акция не болып жатқанда хабарлап тұрады. Бәрі де жақсы. Неосаумалына өте көп-көп ризамыз. Рахмет.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда биоқосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Неосаумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
1: Неосаумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әр шаңырақта қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
3: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.

0: бүгін айтылар сөзді бүгіп қалмайық. Қазақ радиосының әуе толқынында Қалқаман Сариннің уақыт сөзі хабары.
1: Қайырлы күн, қайырлы күн радио тыңдаушы құрметті қауым. Эфирде уақыт сөзі хабары. Микрофон алдында мен Қалқаман Сарин. Хабарымыздың бүгінгі спикері Ұлттық Ұлан баспасөз қызметінің басшысы майор Мөлдір Еркінқызы Нәлібаева. Мөлдір ханым, Қазақ медиасының қара шаңырағы Қазақ радиосына қош келдіңіз әуелі.
2: Қош көрдік.
1: Бүгінгі мереке құтты болсын.
2: Бірге болсын.
1: Алғашқы сауалым, енді біздің эфирдегі уақытымыз өте шектеулі болғаннан кейін сұхбатқа бірден көшкенді жөн санап отырмын, уақытымызды үнемдеп. Ұлттық Ұланның имидж бағыттары туралы болса деп отырмын, яғни патриоттық тәрбие беру бағытында қандай шаралар жолға қойылды? Мысал үшін енді әскери клубтар, немесе енді әскер қатарында болу деген тек әскери шаралар ғана емес, басқа да рухани, басқа да ақпараттық, ағартушылық жұмыстар жүре ме, әлде осының аражігін ашып түсіндіріп берсеңіз?
2: Қалқаман аға, жалпы осы сұрағымыздың бірінші болып қойылуы да бір кездейсоқтық емес сияқты болып көрініп тұрды. Неге десеңіз, отанды сүю иманнан дейміз, немесе тәрбиесіз берілген білім қауіпті дейді. Сол сияқты қазіргі коучтарды тыңдасақ та барлығы жетістіктің басында дисциплина тұрады деп жатады ғой. Сол сияқты бізде де әскерде бір шама бағыттар бар десек, солардың ең басында тәртіп тұрады әрине, тәрбие тұрады. Бізде мынау Астана қаласында орналасқан Ұлттық Ұлан бас қолбасшылығының 19 басқармасы бар десек, соның ішінде тәрбие және әлеумет құқықтық жұмыстар басқармасы жаңа мына сіз қойып отырған сұрақтың бағытында жұмыс істейді. Ақпараттық насихат тобы деген үлкен ұжым бар. Ол ұжымның құрамына тәрбиешілер, психологтар, өзіміздің әріптестеріміз, ақпарат саласының мамандары, сондай ақ Ұлттық Ұлан ән би ансамблінің ұжымы дейікші, өнерпаздар, ерлер хоры бар, солистері бар деген сияқты. Сондай үлкен бір ұжымнан тұратын бізде топ бар. Ол топтың жұмыс істеп келе жатқанына биыл 11 жыл. Жыл сайын елдің барлық өңірлеріне барып, ешқандай бір шығынсыз, мына өзімізде әскери борт деген болады, солай әкімдіктерге хат жолдау арқылы, бұл деген елдің ертең үшін жасалып жатқан іс шара дегенді негізге ала отырып, сол жердің мәдениет үйлерін жалға ала отырып, үлкен концерттік, тәрбиелік іс шаралар өткізіп отырады. Қарттар үйлеріне барады, балалар үйіне барады. Осындай бізде шаралар атқарылып жатады. Ол бұл дегеніміз жа әскери бөліністерден тыс қоғамда халықпен бірге атқарылып жатқан жұмыстар болса, сондай ақ өзіміздің ішінара жарғымен бекітілген қаншама осы тәрбие насихат бағытында жұмыстар атқарылып жатыр.
1: Бәрекелді.
2: Бұл тоқтамайды. Бұл тәрбие деген өзі әскермен егіз ұғым ғой.
1: Әрине, енді әскери адам дегенде әдетте біз байқай бермейтін қару асынып тек қана қамалдың алдында тұратын әскери адам ғана көзімізге елестемеу керек. Үлкен тәртіптің, үлкен тәрбиенің, үлкен патриоттық жаңағы сезіммен қаруланғанда адам көз алдымызға елестеу керек қой. Сондықтан жасалып жатқан жұмыстарға сәттілік тілейміз, жемісін бере берсін. Тағдын жаңа Қазақстанымыздың басты қағидаттарының бірі заң мен тәртіп. Президентіміз жиі алға тартып жүрген үлкен идеологиялық жұмыс. Ұлттық Ұланның ішкі тәртібіне өзгерістер әкелді ме осы заң мен тәртіп идеологиясы?
2: Жалпы заң мен тәртіп қағидатының мына кеше қабылданған референдумның нәтижесінде қабылданған ата заңымыздан ойып тұрып орын алуына сондай бір жағдайлар әсер еткен шығар. Оны жарасын жасырған өледі. Біз өзіміз куәміз, мына әскерде соңғы келеңсіздіктер орын алып жатқандар, әскер өлімі болсын, әлімжеттік болсын, соның бәрін алдын алу бағытында осы қағидатты алға тартып, ол іс-шаралар атқарылады.
1: Құқықтық мәдениетті қалыптастыру керек, ә,
2: солдаттар. Иә, иә, иә, дұрыс айтасыз. Бізде әскери тергеу басқармасы, әскери прокуратура, сосын әрбір әскери бөлімнің өзінің ішінде әскери полиция бөлімшесі деген болады. Сол кісілердің жұмыстарына шынайылық дейді ғой, шын жазалының өз кінәсін артуы, тергеудің әділ жүруі деген сияқты. Осы бағыттарда бір қозғалыс бары анық. Бірақ енді осы қағидат бізге не үшін өзекті? Мен әрине тізбектеп заң мен тәртіп аясында атқарылатқан жұмыстарға есеп беруге болады, бірақ қоғамға, бұқараға сол есептен хабардар болғаннан көрі неге бұл тақырып қазір сондай өзекті болып тұр деген нәрсені білгені әлдеқайда абзалырақ еді. Да, ұзаққа бармай-ақ осы қарапайым бұлақ көрсең көзін аш деп білімдінің бір профессорлар дейік, немесе деканаттар дейік, соған уәкілеттігі қатысы бар тұлғалар немесе мекемелер дейік жолын бөгемесе, таланттылардың бетінен қақпаса, белін болса, ешкім пара алмаса, ешкім пара бермесе, бозбалалар бойжеткенді жылатпаса, көзіне қалмаса, кәсіпкерлер халқын қанап наласына қалмаса, ел сенім артып қамқорлық жасап атыр ғой, қайырымдылық жасап атыр ғой деген мына блогерлер алаяқтық жасамаса. Заң мен тәртіп деген сол. Заң мен тәртіпті бізге біреу келіп сырттан орнатып бермейді. Заң мен тәртіп деген өзіміздің қолымызда.

0: сөзі. Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама. Заң мен тәртіп, даму мен әділеттіліктің кепілі. Заң мен тәртіп – бәріміздің ортақ қауіпсіздігіміз.
2: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.

0: Жан Сергідер, Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: Ел астанасында сағат 15. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студиядағы Аркен Мұхаммед. Бүгін мемлекет басшысы, Қазақстан қарулы күштері жоғарғы бас қолбасшысы, сардарлар мен сарбаздарды ақордаға жинады. Қасым-Жомарт Тоқаев салтанатты шарада бас қосуға қатысушыларды отан қорғаушылар және жеңіс күнімен құттықтады. Президент бүгінде Қазақстанның айбынды армиясы батыр бабалардың даңқты жолын лайықты жалғастырып келеді. Сайып қыран сарбаздарымыз қасиетті тәуелсіздігіміздің берік қалқаны деп атап өтті. Сондай-ақ мемлекет басшысы жиында бүгінгі таңда армияны заман талабына сай нығайтып, еліміздің қорғаныс қабілетін арттыруға қажетті барлық шара қабылданып жатқанына назар аударды. Ипотекалық бағдарламалар іске қосылды, еңбекақы көлемі кезең-кезеңмен артып, әлеуметтік жеңілдіктер көбейді. Күшті құрылымдар сапына жастарды көптеп тартып, кадрлық әлеуетті нығайту ісіне көңіл бөлінуде. Парламентте үздік білім алушыларға оқуды тәмамдаған кезде бірден аға лейтенант дәрежесін беруге қатысты тиісті түзетулер қарастырылып жатыр. Жалпы биыл және келесі жылдар әскери білім беру сапасын арттыруға арналу керек, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Президент ақордадағы салтанатты шарада екінші дүниежүзілік соғыс кезінде қайтпас қайсарлықтың озық үлгісін көрсеткен баһадүр бабаларымызды еске алды. Оның ішінде Кеңес одағының батыры атанған 500-ге жуық жерлесімізді ерекше атап өтті. Ұлтына қорған болған ержүрек жауынгерлер есімін ұрпақ жадында сақтауымыз керек, деген Қасым-Жомарт Тоқаев жиында екінші дүниежүзілік соғыс кезінде көрсеткен жанқиярлығы мен батылдығы үшін марқұм Кенжебай Мәденовке халық қаһарманы атағын туралы жарлыққа қол қойғанын айтты. Және Кенжебай Мәденовтің ұлы Махамбет Кенжебайұлына әкесінің халық қаһарманы атағын, ал өзіне айрықша ерекшелік белгісі алтын жұлдыз бен отан орденін тапсырды. Басқосуда батырдың ұрпағы Махамбет Кенжебайұлы президенттің бұл шешімі идеологиялық тұрғыда маңызды рөл атқаратынын айтты.
2: Бүгін тарихи әділдік салтанат құрған айрықша күн. Небәрі 20 жасында взвод командирі болып, Берлинді шабуылдау кезінде батыр көрсеткен әкеміз Кенжебай Мәденовтің ерлігі лайықты бағасын алып отыр. Оған сізге алғысымыз шексіз. Ерліктің дәлелін тауып, ел басшылығына баяндаған ұлттық қауіпсіздік комитетіне де алғысымды айтамын. Бұл тек біздің отбасымыз үшін ғана емес, бүкіл ел үшін идеологиялық тұрғыда маңызды шешім. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, бірлігіміз мәңгі болсын.
1: Айта өтсек, Кенжебай Мәденов екінші дүниежүзілік соғыс соңында 20 жасында взвод командир болып тағайындалған. Берлин шайқасында ратуша ғимаратының төбесіне қызыл туды орнату дәл осы взводтың қолынан келді. Жерлесіміз бастаған жауынгерлердің ерлігін орыс және неміс жазушылары жазып кеткен. Түрлі естелікте командирі Кенжебай Мәденовтің есімі әскерге рух беріп, жеңіске жетелеген командир екені көрсетілген. Бұдан өзге президент ақордадағы жиында бірқатар азаматқа мемлекеттік марапат және әскери шен тапсырды. Мемлекет басшысы салтанатты шара соңында еліміз түрлі сын-қатердің алдын алуға және кез келген қауіпке төтеп беруге дайын болуға тиіс екенін атап өтті. Мемлекетіміздің қорғаныс қабілетін күшейтіп, әскерімізді ең бірінші кезекте технологиялық тұрғыдан жаңғырта беруіміз қажет. Бұл қазіргі тұрақсыз, құбылмалы заманның талабы. Соны ескере отырып, ең алдымен қарулы күштерімізді және әскери мекемелерімізді түбегейлі реформалау керек. Бұл стратегиялық маңызы зор міндет, оны созбай 2 жыл ішінде орындау қажет, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Ұлытау облысындағы Жезқазған мен Жошы хан кешенін жалғайтын жолдың құрылысы биыл аяқталады. Небәрі 19 шақырым жолды салу ұзаққа созылған еді. Жұмысты соңына дейін жеткізу үшін өңір қазынасынан 2 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Бұдан бөлек аймақтағы өзге де тарихи орындардың инфрақұрылымын кезең-кезеңмен жақсартуға да бірнеше жоба жасалды. Салаға жауапты мамандардың айтуынша, алдағы 1-2 жылда туристер үшін хан ордасы мен қалмақ қырылған өзеніне әмір темірдің ізі қалған алтын шоқы тауына жету жеңілдейді. Жалпы биыл облыста түрлі деңгейдегі 350 шақырым жол жөнделеді. Жыл соңына дейін Ұлытауды Қызылордамен және Арқалықпен байланыстыратын республикалық күре жол жаңарады. Алматы қаласы мен Түркістан облысы елімізде ер адамдар көп шоғырланған аймақтар қатарын бастап тұр. Одан кейін тізімде Алматы облысы және Астана қаласы орналасқан. Ұлттық статистика бюросы баспасөз қызметінің хабарлауынша, қазір жалпы халық санына шаққанда ерлердің үлесі 49%. Ал ер балаларға жиі қойылатын аттардың қатарында Алан, Айсұлтан, Әлихан, Мұхаммед және Рамазан есімдері бар. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 464 теңге 90 тиын, евро 543 теңге 53 тиын, ресей рублі 6 теңге 16 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауып ықтимал, түнде 12, күндіз 26 градус жылы. Алматыда да күн бұлтты, түнде 15, күндіз 30 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Ақтау, Атырауда 18 градус жылы, Ақтөбе, Оралда 22, Қостанай, Қарағанды, Петропавл, Көкшетау, Павлодар, Семей, Өскеменде 25, Жезқазғанда 30, Қонаев, Талдықорған, Тараз, Шымкент, Түркістанда 32, Қызылордада 35 градус ыстық болады. Аркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
1: Қазақ радиосында бенефис композитор шығармашылығы.

қос қанатындай қазақ әдебиеті мен музыка өнерін қатар істермеп қазақ руханиятының көгінде қырандай самғаған ұлы тұлға кім десек, есімізге бірден Илья Жақанов түсері анық. Бүгін қазақ музыка өнерінің көрнекті өкілі, жазушы, сазгер Илья Жақановтың туған күні. Қазақтың белгілі композиторы, жазушысы, әрі қоғам қайраткері 1960-70 жылдары Қазақ радиосында редакторлық қызмет атқарған. Радиода ол музыкалық әдеби хабарлар дайындап, ұлттық өнерді насихаттауға үлес қосты. Әсіресе қазақтың дәстүрлі музыкасы мен халық композиторларының шығармаларын кеңінен танытуға күш салған. Сонымен қатар оның радиоға арналған көптеген авторлық бағдарламалары мен музыкалық шығармалары Қазақ радиосының алтын қорында сақталған. Құрметті радио тыңдарман, композитор, жазушы, публицист, музыкатанушы, Қазақстан мен Қырғызстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Илья Жақановтың шығармашылығына арналады бүгінгі бенефис. Мұхтар Ханзада әуе толқынында «Нені ойладың» және Музарт «Толағай» әндерімен әуе толқынында ұлттың жариясы Қазақ радиосы қосылып алғай.

Ақ радиосы. Қазақ радиосында бенефис композитор шығармашылығы.

Илья Жақановтың әселім әнін Нұрбол Балапанов орындады. Илья Жақановтың шығармашылық әлемі бірнеше саланы қамтиды. Ең бірінші өнер зерттеуші, ол күлі қазақ даласын, соның ішінде қазақтар мекендеген шетелдерді аралап, қазақтың музыкалық мұраларына қатысты.

университет қабырғасында жүргенде «Салтанат» атты әнін жазғаннан бергі уақытта 200-ден астам ән шығарып тыңдармандарына ұсынды. Сондай-ақ Илья Жақанов тарихи танымдық туындылар жазған қаламгер. Атама руынан шыққан әйгілі «Қарабура әулие» жайлы «Қарабура» туындысын әйгілі қобызшы «Ықылас Дүкенұлы» туралы «Ықылас зерттеу» танымдық еңбегін және әдебиеттанушы ғалым күйші қоғам қайраткері Мырзатай Жолдасбеков туралы дүние шіркін еңбектерін жазды. Қаламы жүрік кәсіби жазушы, көлемді туындылары «Ықылас», жазушының қайта оралған ән «Қош бол вальс» хикаяттары әрине бірнеше тілде жарық көрген. Сондай-ақ Илья Жақанов аудармашы екенін де айта кетейік. Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис композитор, жазушы, публицист, музыкатанушы, Қазақстан мен Қырғызстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Илья Жақанов шығармашылығына арналды. Жалпы Қазақ радиосының алтын қорында Илья Жақановтың 281 әні бар. Ал дәл қазір әуе толқынында Мирасы Бекжанов «Еділ мен жайық» деп ән шырқайды.

0: Қазақ радиосында жарнама. Халықтың, кәсіпорындардың, ұйымдардың, шаруа қожалықтарының назарына Қазтрансойл акционерлік қоғамы магистральды мұнай құбырларын пайдаланушы ұйым ретінде Атырау, Ақтөбе, Қызылорда, Қарағанды, Абай және Жетісу облыстарының аумақтары арқылы ақпаратты ескерту және тыйым салу белгілерімен белгіленген кабельдік байланыс және әуе желілерімен бірге Кеңқияқ Атырау, Кеңқияқ Құмкөл және Атасу Алашаньков магистральды мұнай құбырларының салғаны жөнінде ескертеді. Қазақстан Республикасының магистральды құбыр жолдары туралы заңының талаптарына сәйкес иелері немесе пайдаланушы ұйымның жазбаша рұқсатынсыз магистральды мұнай құбырларының күзет аймақтарында заңның 14-ші бабы 2-ші және 5-ші тармақтарымен белгіленген жұмыстар жүргізуге тыйым салынады. Бұдан басқа Қазақстан Республикасының магистральды мұнай құбырлары 305-101-2013 ережелер жинағына сәйкес магистральды мұнай құбырлары үшін құбырлардан объектілерге дейін қауіпсіздіктің минималды қашықтықтары белгіленеді. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында басында айтылған нормативтік техникалық құжатпен белгіленген ең аз қашықтық шегінде магистральды құбырға жатпайтын кез келген объектілердің құрылысына жол берілмейді. Талаптарды бұзған кінәлі лауазымды тұлғалар мен азаматтар Қазақстан Республикасының заңдылығымен белгіленген тәртіпте жауапкершілікке тартылады. Барлық мүдделі мәселелер бойынша пайдаланушы ұйымның мекенжайына хабарласу қажет. Қазтрансойл акционерлік қоғамы, Шығыс операторлық қызметтер көрсету басқармасы, Үшарал қаласы, Қасымжанов көшесі 1, телефон 872-833-2-34-54, 871-674-33-35, Қазтрансойл акционерлік қоғамы, Батыс операторлық қызметтер көрсету басқармасы, Атырау қаласы, Орал тас жолы 5-ші шақырымы, телефон 871-22-931-776, 931-470-931-509. Сондай-ақ магистральды мұнай құбырларының иелерінің мекенжайына Қазақстан-Қытай құбыры жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Алматы қаласы, Абай даңғылы 109-Б, телефон 8-727-331-33-10. Мұнай тас жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Алматы қаласы, Тимирязев көшесі 26, BNC Plaza бизнес орталығы, телефон 8-727-312-2012.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308, Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама.
0: Ақыл парасат адамның ойлауына, пайымдауына, ғылым мен өнердің қыр сырын ұғуына, жақсы қылық пен жаман қылықтың аражігін ашуына көмектесетін күш. Әл-Фараби.
3: Ұлттың рухани кемелденуіне қызмет етейік. Қазақ радиосы.

Әлі өтеніп, ол сен еместе бән шырқады, 15 сағат 42 минут астана уақыты, құрметті радио тыңдарман, ақтіле құттықтау сазы бағдарламасы, 16.05-те тікелей толқындамыз. Жақындарыңызды бүгінгі қуанышымен, туған күнімен құттықтаңыздар. Екі бірдей желіміз сіздер үшін қосылып, арнаға енді ғана қосылған тыңдарман, баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Бүгінгі күндеріңіз тек қана жақсы көңіл күйде өтсін. Ер азаматтарды келе жатқан мерекелерімен шын жүректен құттықтаймын. Енді бүгін барлық мекемелерде құттықтап жатқан шығар, сондықтан да 16.05-те ер азаматтарды, қуаныш иелерін, туған күн иелерін құттықтаймын десеңіздер, мархабат, 8-7-7-55-33-55 біздің байланыс нөміріміз, тікелей толқында қайта тілдескенше.

0: радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-088-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қара малдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талап тарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88 Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Саламатсыз ба?
3: Сәлеметсіз бе? Мен Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Мен есімім Кенжебекова Гүлшат. Мен осы саумалды тұтынып жатқаныма уже октябрь айынан бастап тұтынып жатырмын. Маған әсері өте күшті болды. Адамға өте керемет энергия береді екен. Шынымды айтсам, айтарға сөзінде өте керемет. Мен осы саумалды ішкелі бері өзімді өте жақсы сезінемін. Біраз жаңа мазалап жүрген жерлерім барлығы да қойып, кәдімгі құлшынысым пайда болды.
1: Гүлшат ханым, біраз жерлерім жақсы болды деп жатырсыз. Нақтылап өтсеңіз.
3: Мен нақтылап өткенде мен бауырым ауыратын еді. Сосын ылғида басым айналып жүретін. Әсіресе ішек құрылыстары. Ішек құрылыстарым өте қатты мазалайтын. 22 жыл бойы мен оны емін таба алмадым десем де болады. Енді соның барлығы тұрақталып, жақсы күйде жүрмін шынымды айтсам. Өте тамаша. Оның үстіне қаншама адамдардың комментария жазғандары бар. Соған байланысты мен алып көрейін дедім. Содан кейін хабарласып, барлығын да айтып түсіндірді. Бір жылдық курсты мен бірақ алдым.
1: Қанша құтысын алдыңыз сонда?
3: 12 құтысын алдым және қасында подаркасымен берді. Қалай ішу керектігін барлығында Айша Ғабдолда қызы маған барлығын түсіндіріп айтып беріп отырды.
1: Жеңілдік жасалды ма?
3: Жеңілдік өте күшті жасалды. Кейін жарты бағасын алдым десем де болады. Сонда айтсам, мен өзім шын ниетіммен сеніп алып іштім да. Себебі өзім жаңа ішек құрылысынан, бауырдан, басымнан әсіресе өте қатты қиналып жүрдім. Мен шын жүрегіммен айтып отырмын, шынымды айтсам. Алла разы болсын осындай өнім шығарғандарыңыз үшін. Рахмет.
1: Жақсы, рахмет, сау болыңыз.
3: Сау болыңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88 Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 098 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: 固的，虚的是损失的一个。
1: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып, ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында. Ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

16 сағат 8 минут астана уақыты. Құрметті радио тыңдарман, ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз. Баршыңызға армысыздар дейміз. Ер азаматтар, мереке құтты болсын. Айгерім Оралбекқызы, Бақытжан Төлеуғазыұлы, бір сағат аясында қоңырау шалып хат жазыңыздар. Біз тікелей эфирдеміз. Жұмыстарыңызға сәттілік, қадірлі қымбатты ардақты аяулы апамыз Үстірғанқызы Мәліншікті мерейлі 60 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Отбасы аман болсын, әрбір атқан таңы бақыт пен қуанышқа толы болғай. Ізгі тілекпен бауырлары, жақсы ән болса. Шалқар ауданы Қопасор ауылының азаматтары Қызылту орталау мектебінің директоры Елубай мен ұжымының жігіттеріне жалынды сәлем. Жігіттер, ертеңгі отан қорғаушылар мерекесімен құттықтаймын. Отан алдындағы борыштарыңды өтеп, елге қызмет жасап жатсыңдар. Еңбектерің жемісті болып, арттан еріп келе жатқан ұрпақтарыңыз да отан алдындағы борышын өтеп, елім туған жеріндегі қызмет етулеріне тілектеспіз. Ауылды көркейтіп, еліне, туған жеріне қайсарлық танытатын жігіттер аман болғай. Шалқардан ер болат зарлықұлы, Қазақ радиосы алғыс сіздерге дейді. Құрметті радио тыңдарман, алғыс білдіреміз сіздерге. Тікелей эфирдеміз, екі бірдей желі қосулы WhatsApp әлеуметтік желімізге хат жазыңыздар. Сондай-ақ әрине TikTok әлеуметтік желіде тікелей эфирдеміз. Дәл қазір барша қуаныш иелерінің құрметіне әсем ән.

0: Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жайылма ауылы Айтеке би орта мектептің 2006 жылғы түлектердің 20 жылдығы құтты болсын. Сержаннан келген хат шын жүректен Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жайылма ауылының Айтеке би орта мектептің 2006 жылғы түлектеріне жалынды сәлем. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушымыз бар. Алло, амансыз ба? Алло, сәлеметсіз бе? Алпысбай ата, қалайсыз, амансыз ба? Мерекеңіз құтты болсын.
1: Сізге де мерекеңіз құтты болсын. Оны жақсы жақсы болсын. Мына жаңбырдан көзімізді таша алмай жатырмыз. Мына бүгін бұрынғы Мағжан ауылының тұрғыны таза ақыл қаласында тұратын Мағнаға Зибагүл сыныптасын туған күні құттықтап жүрмін. Зибагүл туған күні құтты болсын, өмірің ұзақ болсын, ауылына жолдасын сенің сенің болсын, малдарын туған күні құтты болсын. Біз өзіңіз сыныптарын Абай ауылынан сыныптасын алып жансарай. Жақсы бір әңгіме, рахмет.
0: Аман болыңыз, міндетті түрде жақсы әнді тарту етеміз. Тағы бір тыңдаушымыз бар, әуе толқынына қосайық. Амансыз ба?
2: Әйгерім ханым, қайырлы күн.
0: Амансыз ба? Мереке құтты болсын.
2: Рахмет, өзіңізге де бірге болсын. Мынау Атырау облысы Қызылқоға ауданы Сағыз селосында бірге тұратын, бірге жүрген дос, кластас, жолдастарымыз Ділмағамбетов Жәнібекті, Сүңбаев Жәрденбайды, Нұрбай Оразбекті, Алданов Сағидолла, Жұмабай, Омар Ғали және Қалип Шайхмадин деген достарымды келе жатқан мерекелерімен құттықтаймын. Біздің жігіттердің әскери борышын өтеп келгеніне 50 жылдың үстіне шығып кетті. Олар өздерінің отбасыларына амандық тілеймін, дендеріне саулық тілеймін. Және осы жігіттер, аталған жігіттердің жұбайлары мен өмірден өткен достарымыздың жұбайларының атынан құттықтаушы Сағатан Қауысбай деген достары. Енді әйгерім ханым, бір жақсы ән беруіңізді өтінемін. Рахмет, деніңізге саулық тілеймін.
0: Әмин, алғыс білдіремін. Сіздерге де барлық жақсылықты тілейміз. Иә, достар, аман болыңыздар. Дәл қазір жігіттер әуе толқынында дос туралы жыр деп ән шырқайды. Ал сіздер қоңырау шалып хат жазыңыздар.

0: Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Луговой ауылының 77-ші жылғы достарымды мерекемен құттықтаймын дейді Олжас Мақашев. Бізде шын жүректен құттықтаймыз. Ал дәл қазір бізге қоңырау шалған тыңдаушымыз бар. Тікелей әуе толқынына қосайық. Алло. Алло, сәлеметсіз бе?
1: Радиосы.
0: Амансыз ба?
1: Абай облысы Шарма ауданынан хабарласып отырмын. Мен мына аяулы келінімді туған күнімен құттықтайын деп едім. Бақыт айналайын, туған күнің құтты болсын, денің сау болсын. Балам берік екеуіңе бақытты да ұзақ ғұмыр тілеймін. Балапандарыңның қуанышын, жақсылығын, жетістіктерін көре беріңдер. Олар сен үшін де, біз үшін де өмірдегі бар жақсылыққа жетелейтін қуат болсын. Біз үшін аяулы ана ардақты жансың. Бұл әдемі әйел әлемде айналаңа шуақ шашып, бақытты болып жүре бер. Жетістігің мол болсын. Шаңырағымызда амандық болсын, береке бірлік болсын, ырыс ынтымақ бола берсін. Тілек білдіруші анасы Есенгүл және отбасы. Сіздерден өтініш, әдемі бір ән берсеңіздер екен.
0: Жақсы, міндетті түрде әдемі әнді тарту етеміз. Солтүстік Қазақстан облысы Мағжан Жұмабаев ауданындағы Құралай ауылында 76-шы жылғы өскен құрдастарыма жалынды сәлем, мереке құтты болсын дейді Медет Бекішев. Шын жүректен құттықтаймыз құрметті радио тыңдарман. Сондай ақ бүгін сыныптасымыз Мақтарал ауданының тумасы, Атакент ауылының тұрғыны Фатиманың туған күні. Шын жүректен құттықтап, зор денсаулық, ұзақ өмір, бар жақсылықты тілейміз. Өсіріп отырған ұл-қыздарының, немерелерінің қызығын, қуанышын көруге нәсіп етсін. Отан қорғаушылар күнімен құттықтаймын. Бүгін баршаңызға сәттілік дейді. Келесі хат Қаратөбе ауданы Қаратөбе ауылының тұрғыны ұлымыз Сағындық Ғабделхайыр Саламатұлын туған күнімен шын жүректен құттықтап, баламның дене саулық, бақытты балалық шақ тілейміз. Әркез жүзінен күлкі кетпесін, сабағыңды тек беске оқып, ортамызда аман есен жүр. Әкең саламат, анаң Лира, бауырларың Арсен, Жібек, Мейірім. Туған күн иесіне арнап жақсы ән жолдасаңыздар деген екен. Ендеше дәл қазір тамаша ән әуе толқынында Маржан Арапбаева, сен мықтысың деп ән шырқайды.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе? JT1 мен TS1 арасындағы айырмашылық тек қату температурасында ғана емес. TS1 құрамында жеңіл фракциялар көп. Бұл суық температурада жақсы ағынды қамтамасыз етеді. JT1 керісінше қатаң халықаралық стандарттардан өтеді және өте тұрақты. Бұл оны халықаралық әуе қатынасы үшін әмбебап отынға айналдырады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Қазақ радио.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама.
0: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: Реклама на Казанском радио.
1: Внимание населения, предприятий, организации крестьянских хозяйств. АО «Казтрансойл» в лице эксплуатирующей организации магистральных нефтепроводов информирует о том, что по территориям Атрауской, Ахтюбинской, Кызылординской, Карагандинской, Абайской и Жетысовской областей проложены магистральные нефтепроводы Кенкияк-Атырау, Кенкияк-Кумколь и Атасу-Алашанькоу с кабельными линиями связи, воздушными линиями, отмеченными информационно-предупредительными и запрещающими знаками. В соответствии с требованиями законом Республики Казахстан о магистральном трубопроводе в охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного разрешения владельцев или эксплуатирующей организации магистральных нефтепроводов запрещается проведение работ, определенных пунктами 2 и 5 статьи 14 настоящего закона. Кроме того, в соответствии со сводом правил Республики Казахстан СПК РК 3.05.101/2013 магистральные нефтепроводы для магистральных нефтепроводов устанавливаются минимальные расстояния безопасности от трубопроводов до объектов. В целях обеспечения безопасности запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному нефтепроводу, в пределах минимальных расстояний. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении изложенных требований закона, привлекаются к ответственности в установленном законодательством Республики Казахстан. По всем интересующим вопросам следует обращаться в адрес эксплуатирующей организации. Восточное управление операторских услуг АО «Казтрансойл», город Ушарал, улица Касымжанова, 1, телефон 8-72833-2-34-54, 8-701-674-33-35, Западное управление операторских услуг АО «Казтрансойл», город Атырау, 5-й километр Уральского шоссе. Телефон 8-71-22-931-776, 931-470-931-509, а также адрес владельцев магистральных нефтепроводов ТОО «Казахстанско-Китайский трубопровод», город Алматы, проспект Абая, 109-Б. Телефон 8-727-331-3310, ТОО СЗТК «Мунайтас», город Алматы, улица Тимирязева, 26, бизнес-центр BNC «Плаза». Телефон 8-727-312-2212.
0: Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308, код города 717-2.
2: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып, ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
3: Қазақ радиосы сіздер арқылы кеше өтіп кеткен інімнің туған күні, інім Қайрат Қаржаубай, жаңа жасың құтты болсын. Аға жеңгең шын жүректен құттықтайды. Сіздің бағдарламаңыз арқылы Батыс Қазақстан облысы Қасталов ауылындағы Оразбаева атындағы мектептің 81-ші жылы бітірген 10-ші Б сыныбының жігіттерін Отан қорғаушылар күнімен құттықтаймын. Дендеріне саулық, отбасына амандық, ізгі тілекпен 10-ші Б класының қыздары құттықтайды. Бүгін сыныптасымыз Түркістан облысы Мақтарал ауданының тумасы, Атакент ауылының тұрғыны Фатиманың туған күні. Зор денсаулық, ұзақ өмір, бар жақсылықты тілейміз. Ізгі тілекпен сыныптастары, сіздерден әсем ән болса, сонымен қатар жігіттерді ертеңгі Отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сәрсенбі сәттілікке толы болғай, 87-89 жылдары Тюмень қаласында әскери қызметтес болған жігіттерге жалынды сәлем. Ертеңгі Отан қорғаушылар мерекесімен құттықтаймын. 2 жыл әскери қызметтегі қиында қызықты күндерді естіп алып, осы күндерге жетіп қауышып отырғаныма өте қуаныштымын. Отбасыларыңа амандық, асылы жарларың мен немере жендерің аман есен болып, мерекеден мерекеге жете беріңдер. Бар жақсылықты тілеймін. Шалқардан Ерболат, Қазақ радиосы, жасай берсін дейді. Біз шын жүректен мерекемен құттықтаймыз, және де қуаныш иелерін құттықтаймыз. Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқында хат жазып қоңырау шалыңыздар.

Бүгін отбасымызда үлкен қуаныш. Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Шелек ауылының тұрғыны Тоқанбаева Гүлбақыт Тілебалды қызын 50 жас мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. 50 жас мерейлі белес, абыройлы жас, зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға береке, бала-шағаңыздың қызығын көріңіз. Ізгі тілекпен әпке, жезе, жеңге, бауырлары құттықтайды дейді. Біз де шын жүректен құттықтаймыз барша қуаныш иелерін, құрметті радио тыңдарман. Ал мен тікелей толқында сіздермен 18:05 бір толқында бағдарламасында тілдесемін. Сондай ақ құрметті радио тыңдарман, естеріңізге салайық, бүгін 20:00 ән салайық тікелей толқында Бауыржан Исаев студиямызға келіп жанды дауысты ән шырқап жаңалықтарын айтады. Сондықтан да бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы, көлігіңізде, көңіліңізде әрбір шаңырақта қосылып болғай. Бақытжан Төлеуғазыұлы, мен Айгерім Оралбекқызы тікелей толқында қайта тілдескенше.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Мемлекет басшысы Австрияның үкімет мүшелерін қабылдады. Кездесуге осы елдің Еуропалық және халықаралық істер министрі мен ішкі істер министрі қатысты. Тараптар екі ел арасындағы стратегиялық серіктестікті нығайту, инвестиция, сауда көлемін арттыру мәселелерін талқылады. Австрияның ел экономикасына қойған инвестициясы 3 миллиард доллардан асқан. Сондай-ақ сауда айналымының көлемі ұлғайып келеді. Мұндай байланыстар алдағы уақытта да жалғаса береді деген Қасым-Жомарт Тоқаев екі елдің салалық ведомстволары арасындағы ықпалды ықтың жандануын құптады. Қазақстанда автомектептерге қойылатын талаптар күшейеді. Мәжілісте тиісті заң жобасы қаралды. Құжат аясында рұқсат алған автомектептердің бірыңғай мемлекеттік тізілімін құру ұсынылған. Оны ішкі істер министрлігі жасайды. Өзгерістер жүргізушілерді даярлау сапасын арттырып, жол қауіпсіздігін күшейтуге бағытталған. Ал Шымкенттік көлік жүргізушілері енді қауіпсіздік белдігін тақпағаны және рөлде отырып телефонмен сөйлескені үшін айыппұл төлейді. Шаһарда ақпараттық бағдарламалық кешен іске қосылған алғашқы екі күннің ішінде осы мәселе бойынша 3000-нан астам құқық бұзушылық тіркелген. Бұдан бөлек жүйе сақтандыру полисінің жоқтығымен техникалық тексеруден өтпеген көліктерді де автоматты түрде анықтайды. Бұған дейін мұндай жүйе Астана мен Алматы қаласында іске қосылған болатын. Шығыс Қазақстан облысы аумағында өрт қаупінің күшеюіне байланысты орманға баруға уақытша тыйым салынды. Алғашқылардың бірі болып шектеу Риддер қаласында енгізілді. Мамандардың айтуынша, құрғақ ауа райы өрттің тез таралу қаупін арттырған. Осыған байланысты орманға барған азаматтарға әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Тыйымды бұзғандарға 10 айлық есептік көрсеткіш, яғни 43 мың теңге көлемінде айыппұл салынады, шектеу ауа райы жақсарғанға дейін сақталады. Жеңіс күні қарсаңында Қазақстанда Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне 5 миллион теңгеден бір жолғы төлем жасалды. Жергілікті атқарушы органдардың мәліметінше мерекелік қолдау 32900 адамды қамтиды. Оның ішінде соғыс ардагерлері, тыл еңбеккерлері мен қаза тапқан жауынгерлердің отбасылары бар. Сонымен қатар майдангерлерге ай сайын әлеуметтік төлемдер, тегін медициналық қызмет, шипажайлық ем және тұрғын үй көмегі сияқты қосымша қолдау шаралары көрсетіліп келеді. Ғылым және жоғары білім министрлігі 6 жас ғалымға пәтер сертификаттарын табыстады. Салтанатты шара Отан қорғаушылар күні қарсаңында өтті. Министр Саясат Нұрбек бұл бастама жас ғалымдарға да қолдау және ғылымға жаңа кадрларды тарту мақсатында жүзеге асып жатқанын атап өтті. Пәтерлер Астана мен Алматыда кезең-кезеңмен бөлінеді. Алматыда 12-17 мамыр аралығында күрес түрлерінен Қазақстан кубогы өтеді. Ұлттық олимпиадалық комитеттің мәліметінше жарысқа елдің әр өңірінен 800-ден астам балуан қатысады. Турнирде грек-рим, әйелдер және еркін күрес бойынша жүлделер сарапқа салынады. Басты мақсат алдағы халықаралық жарыстарға ұлттық құраманы іріктеу. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 463 теңге 41 тиын, евро 543 теңге 53 тиын, ресей рублі 6 теңге 16 тиынға тең. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 12 күндіз 26 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, түнде 15 күндіз 30 градус ыстық. Ақтау Атырауда 18 градус жылы. Ақтөбе Оралда 22, Қостанай Қарағанды, Петропавл, Көкшетау, Павлодар, Семей, Өскеменде 25 градус жылы. Жезқазғанда 30, Қонаев, Талдықорған, Тараз, Шымкент, Түркістанда 32, Қызылордада 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Қазақ радиосында мінбер хабары. Микрофон алдында Азамат Жомартұлы.
1: Армысыздар, ардақты ағайын, біз бүгінгі хабарымызда ұлттық рух пен әскери сана, қауіпсіз қоғам кепілі деген тақырыпта сөз қозғаймыз. Ендеше студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің ардагері, әскери журналист Әбубәкір Смайылов. Әбубәкір мырза, 105 жылдық тарихы бар қарашаңырақ Қазақ радиосына қош келдіңіз.
2: Қош көрдік.
1: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, біз тікелей эфирдеміз. Егер тақырыпқа қатысты студия қонағына қоятын сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланысымыз 75-72-75, ал Астана қаласының қалааралық коды 8-717-2. Сондай ақ біздің эфиріміздің бейне нұсқасын Қазақ радиосының Facebook, YouTube парақшаларынан да тікелей көре аласыздар. Әбубәкір мырза, енді бізде мереке келе жатыр, өзіңіз білесіз, ертең күн ертең отан қорғаушылар күні, сонымен қатар 9 мамыр мынау жеңістің 81 жылдығы. Жалпы енді қазір мынау әскери тақырып деген қоғамдағы ең өзекті тақырыптардың бірі ғой. Соның ішінде мына әскери идеология, жастарды осы әскери салаға бағыттау, тарту деген сияқты. Енді былай қарап отырсаңыз, бұл негізгі кешенді жұмыс. Жалпы енді осы ұлттық рух пен әскери сананың өзара байланысын қалай түсіндірер едіңіз? Жалпы бұл ұғымдар қазіргі қоғам үшін қаншалықты өзекті? Әңгімені осыдан бастайықшы.
2: Екеуі бір-бірімен ұштасып жатқан ұғымдар ғой негізі. Бірін-бірінен ажыратып бөліп алуға болмайды. Өйткені ұлттық сана болмаған жерде ұлттық рух, әскери санада болмайды. Өйткені отан отбасынан басталады дейді оны. Мына кімнің біздің Баукеңнің, Бауыржан Момышұлының мынадай бір жақсы сөздері бар. Бұл қанмен жазылған кітап деген өзінің еңбегінде жазып кеткен. Әскери тәрбие бұл жергөкте, адам жергөкте жатқаннан бастап ол қоян қолтық ұрысқа кіргенге дейінгі үзбей жүретін тәрбие. Ол сонымен қатар ол кісі былай дейді, үйдегі ата-ана тәрбиесі, одан кейін мектептегі тәрбие, одан кейін қоғамдық тәрбие, осының бәрі адамның тұлғасын қалыптастырады, азаматтық тұлғасын. Сосын ойын былай қорытындылайды. Жалпы қоғамдық тәрбиеге адам баласы ақырғы демі біткенше зәру болады, мұқтаж болады дейді. Міне әңгіме қайда жатыр. Сондықтан біз бұл ұғымдарды бір-бірінен бөліп ажыратып қарай алмаймыз. Өкінішке орай бұл қазіргі заманда өте өзекті тақырыптардың бірі. Өйткені мынау мен Еуразия ұлттық университетінде әскери кафедрада сабақ беремін. Сонда жастарменен жиі кездесеміз, сосын қарулы күштердің ардагері ретінде жиі кездесеміз. Сонда оларға айтатын бір әңгімем бар. Жиі қайталаймын ол сөзді. Өйткені олардың санасына сол сіңе беру керек. Барлығы қазіргі заманда әскерге барудың орнына тезірек жұлдыз болғылары келеді. Спортқа барып анау футболист болғылары келеді, болмаса тағы да тез ақша табу, тез атақ шығару деген жолдарын қарастырады. Сондықтан мен оларға айтам, айналайындар, бізге шетелден легионерлерге футбол ойнап береді, штанга көтеріп береді. Бетін аулақ қылсын, елдің басына күн туып жатса, шетелден келіп ешкім бізге елімізді қорғап бермейді. Ол отан деген ол бір абстракты ұғым деп ойлайды. Отан деген ол, біз мына жақта, а отан басқа жақ жоқ. Отан ол сенің отбасың, сенің інің, қарындасың, ата-анаң. Егер сенің отбасыңа біреу баса көктеп кіретін болса, сен қарап тұрасың ба десем, жастар жоқ, міне әңгіме сол. Соны сен үлкен масштабта қара. Сосын сен енді мынау 18-ге толғаннан кейін, оң солын танығаннан кейін осы ұғымдарды жүрегіңе сіңіріп қастерлей бастауың керек. Енді өткенде бізде енді ана Ұлы Отан соғысының қаһармандарын, батырларын біз көзін көрдік. Сағадат Нұрмағанбетов, Кеңес одағының батыры, халық қаһарым Қасым Қайсенов, солардың сөзін тыңдадық, кездесулерінде болдық, сұхбаттар алдық. Ал енді қазіргі жастарда осы патриоттық бағыттағы бір кумирлер жетіспейтін сияқты, менің өзім ойым. Енді Ұлы Отан соғысының ардагерлері арамызда қалған жоқ қой, өзі бір санаулақ қалды, әр облыста бір адам, екі адам. Олардың өздерінің қазір жасы келді, сондықтан олар жастармен кездесе алмайды. Ендігі мынау ауған соғысы ардагерлері. Одан кейінгі мына кімдер?
1: Кеше тылда еңбек еткен
2: ардагерлер. Ол кісілердің өздері де жасы келіп қалды. Ал енді нағыз оқ пен оттың ортасында болған адамдар әңгіме айтса, олардың жүрегіне жетеді ғой деп ойлаймын. Нақты мысалдарменен. Оған бұл ретте енді мен кешегі қара майор, халық қаһарманы атағы берілді ғой ол кісіге де. Борис Керімбаев. Ауған соғысының жаңағы не кімменен бірге Шахмасудпен бірге Шахмасудтың өзі мойындаған керемет мұсылман батальонының командирі. Сол кісілер мысалы кетіп жатыр сол кісілердің қатары. Аз қалды. Ендігі Тәжік Ауған шекарасы. Осы мүмкіндікті пайдаланып мен бір нәрсені айта кеткім келеді. Мынау бітімгершілік миссиясы жағынан Қазақстан әлем елдері бойынша әсіресе мына кеңестер одағында біз көшілгері тұрмыз. Біздің бітімгершілік миссияның басталғаны 93 жылдан басталады. 93 жылдан 2001 жылға дейін бір Тәжік Ауған шекарасын біз бірге қорғап тұрдық. Одан кейін 2003 жылдан 2008 жылға дейін Иракта инженерлік саперлік отряд жаңа жарылғыш заттарды миналан залалсыздандырды. Ауыз суды тазартып беріп отыр жергілікті халыққа. Біздің әскери дәрігерлер 5000-ден астам адамға медициналық көмек көрсетті. Бұл да батырлық мысалы. Және Біріккен Ұлттар ұйымының аясында. Енді кеше ғана Голланд жотасынан оралып біздің жігіттері алғашқы рота. Оны еліміздің басшысы президент қарсы алып бәріне алғыс айтты, марапаттар тапсырды. Енді екінші солардың екінші буыны, екінші рота өз қызметтерін атқарып жатыр. Сондықтан менің айта кетейін дегенім тағы да, біз Кассент деген орталық бар, бітімгершілік миссиясын оқытатын. Ол жерде жаңағы тіл ағылшын, француз басқа тілдермен қатар мынау құқықтық халықаралық құқық негіздерін оқытады. Өткені басқа елдің өзінің заңдары бар, халықаралық заңдары. Одан кейін мысалы басқа елге барғаннан кейін сол елдің әдет-ғұрпын, басқа да дүниелердің мәдениетін құрметпен қарау. Сондай психологиялық тұрғыдан дайындайды Кассентте. Ал енді енді Орта Азияның әскери қызметшілері сол Кассентке келіп оқып отыр осы уақытта. Біз өзіміздің тәжірибемізді бөлісіп жатырмыз көрші елдерменен.
1: Ал енді жаңа аға идеология деген мәселені айтып қалдыңыз ғой, енді өздеріңіздің замандарыңызды айтып жатырсыз. Жалпы дәл қазір демей қойын, енді осыдан бір 10-15 жыл бұрын енді біздің өзіміз енді мына мектеп бітіріп университетті аяқтап жатқан кезеңде әскерге баруға кәдімгідей талас болатын, иә? Мысалға ер жігіт жаңағы мектепті аяқтағаннан кейін бірден әскерге баруға ұмтылатын. Дәл қазіргі уақытта керісінше кетіп бара жатқан сияқты, өйткені жаңадан бітірген жас түлек әскерге емес, бірінші оқуға түсіп, жаңа өзіңіз айтқандай мынау әскери кафедрасы бар вуздарды таңдауға тырысады, өйткені мынау әскерге бармау деген сияқты мәселе де. Енді шыны керек ата-аналардың өзінің арасында да қазір әскер туралы қоғамда дұрыс пікір қалыптаспаған. Жалпы бұл мынау әскери идеологиядан кеткен жалпы қателік па, мына қоғамның тарапынан, әлде мынау әскери өзіміздің жақ мына саланың құнын түсіріп алғаннан ба? Жалпы біз неден ағатпастық?
2: Енді бұл өте терең мәселе, сондықтан диагнозын қойып міне деп тайға таңба басқандай қапелімді ешкім айта алмайды. Бірақ армия қоғамның айнасы екені рас. Өйткені ол жерге басқа жақтан барып әскери қызмет атқарып жатқан өзіміздің балалар ғой барып жатқан. Сондықтан бұл біздің тәрбие мәселесінде жа Баукең айтпақшы, мектепте болмаса үйдегі тәрбиеде жіберілген қателіктер болуы мүмкін. Сосын қазір мүмкіндігінше неге бармауға тырысады? Өйткені бір негативті жағдайларды естиді. Әскер қатарында осындай болыпты.
1: Жаман негатив жағдайларда жоқ емес.
2: Әрине, оны айтады ғой, ауырын жасырған өледі деп. Бірақ енді ол қазақ айтады, жаманат хабар жерде жатпайды, және ол хабар ұзақ сақталады. Ол бір хабардың өзі кәдімгі бір адам естісе ол 100 адамға тарайды. Оның үстіне қазіргі мынау интернет заманында, ал егер жақсы дүниені соны жуып шайу үшін қаншама жақсы дүниелер бар, жақсы дүниелерге ешкім қарамайды. И өздеріңіз де байқап отқан шығарсыз, анау смартфондағы балалардың барлығы төбелес болып атса, айғай шу болып атса, бірден соған жаңағы басталып бір-біріне жаңа жіберіп мынадай болып жатыр екен дегенсіз. Ал егер жақсы дүние болып атса, ол ондай тез тарамайды. Сондықтан осы мәселені де ескеру керек. Және тағы бір нәрсе, бұл айналып келген кезде біздің армия. ол біз қанша жамандаған мені, қанша қарғап сілегенмен де бізге ол басқа қарулы күштерді, басқа армияны ешкім әкеп бермейді. Оның үстіне бүгін мереке қарсаңында мен тек жақсы дүниелер туралы айтқым келеді. Өйткені жақсы мысалдар. Соңғы бірнеше жылдың белесінде мына қорғаныс министрлігі сарбаз

0: жетістіктері ескеріліп тапсырмалар беріледі неше түрлі. Соны балдар жинайды. Бал жинап, ұпай жинап, ана конкурс адам араласпайды. Адам факторы жоқ. Оның барлығы компьютер жасайды. Ең соңында сөйтіп сертификат алады оқуға түсуге, жоғары оқу орындарына. Ешқандай емтихансыз ОБТ тапсырмайды дегендей. Мысалы, Евразия ұлттық университетінің өзінде былтыр 250 адам бала түсіпті осы жоба бойынша. Бір-екі бала менің өзімнің көз алдымда оқып жүр. О балалардың көздерінде от бар. Бір ұл айтады, мен мына бітіргеннен кейін әскери кафедрадан кейін лейтенант шенін алып мен қайтадан әскерге барам дейді. Міне осындай жігіттер бар. Сондықтан ол ана айтады ғой, бәрін жаңағы біріне мен өлшеммен қарауға болмайды, әртүрлі
1: көпке топырақ шашуға болмайды дейсіз ғой. Енді аға, есіңізде болса, енді осыдан бір жыл бұрын дәл осы уақытта өзіңізбен осы студияда сұхбаттасқан болатынбыз. Ол кездегі тақырыбымыз мына атамның аманаты деген жоба. Енді өзіңіз сол жаңағы бірлестікте қазір орынбасар қызметін атқарасыз. Жалпы бұл жоба қазір қалай жүріп жатыр? Осыған да бір тоқталып өтіңізші. Былтыр енді мына жеңістің 80 жылдығы қарсаңында біраз дүниелерді айтып талқыладық қой. Жалпы енді одан бері бір жыл уақыт өтті.
0: Енді бізге биыл 7-ші жыл. 2019 жылдың 19 мамырында құрылған екенбіз, міне 7 жыл болады жақында. Осы уақыт ішінде біздің ресми сайтқа, әлеуметтік парақшаларымызға 12500-ден астам өтініш келіп түсті. Біздің есебіміз бойынша 2 миллионның шамасындағы адам қазақстандық өзінің ата-бабасының тағдырын анықтағысы келеді. Кеше ғана 70-тегі бір қария маған хабарласты, екі атамды іздеп жүрмін деп бізге өтініш берді. Сол сияқты осындай кісілер бар, оның 4500-ден астам адамның біз тағдырын анықтадық. Қай жерде жерленген, қандай жағдайда қайтыс болғанын. Одан кейін 23 майдангердің сүйегін елге әкеліп жерледік әскери ұшақпенен. Ең соңғы екі майдангерді осы былтыр желтоқсан айында 25 желтоқсанда алып келдік. Енді соның ішіндегі бір майдангердің тағдырына тоқтала кетейін, мынада қызықты қараңыз. Алдында ғана сол елді мекенге барып Ресейдегі бауырлар зиратына інісі тағзым етіп қайтқан, басына барып туған жердің бір уыс топырағын салып құран бағыштап суретке түсіп, кейін бір ай екі ай өткеннен кейін біздің іздестіруші топ олар жаңа кісінің денесін табады. Сөйтсе жаңағы бауырластар зираты тұрған жерден 10 шақты шақырым жерде ана укрепленный дзот деген бар ғой жаңа, сондай бір үлкен бекініс болған екен. Сол бекіністе 5 жігіт ең соңғы снарядты алғанша соғысқан екен. Сол 5 жігіттің біреуі зеңбірек көздеушісі жаңа Байбол Рахметов деген азамат, ол Қызылорданың тумасы, фин соғысына да қатысқан екен. Кейін өзімен бірге Қызыл Жұлдыз ордені және Затвагу медалі шыққан қазба барысында. Сосын ана архивтің тексеріп көп қалсақ номері бойынша Байбол Рахметов. Сосын мен енді 70-тегі ақсақалға звондап телефон соқтым, мынау сіздің неңізді таптық біз деп. Сөйтсем ойбай, мен барып қай жерде жатқанын мен білемін ол атамның, ағамның. Жоқ, ол кісінің несі сүйегі басқа жерден табылды деп. Содан ол кісі Москваға барды, сол жерден сүйегін салтанатты түрде бізге Ресей жағы берді, алып келіп әскери ұшақпен Қызылордаға апарып жерледік. Міне қаншама жылдар өткеннен кейін осындай жағдайлар болып жатыр. Ал енді Атырауға мен өз қолыммен алып бардым бір майдангерді. Әкесі артында ұлы қалған, бір 2-3 жасар шамасында, қазір 85 екен. Сосын біз алып барған кезде ол кісі көзіне жас алып қатты толқыды. Мен өмір бойы әкемнің басына бара алмадым, ол қай жерде жатқан білмеймін, ең болмаса құран бағыштай алмадым деп арманда жүреді. Мен арманым орындалды, мен әкемді өз қолыммен жерлейтін болдым деп. Осындай қилы-қилы тағдырлар бар. Енді біз өзіміздің жаңағы айтылған ресми сайт, әлеуметтік парақшалар, телефондарымыз бар, солар арқылы қабылдап жатырмыз. Күніне біз әртүрлі, бір күні 10 адам тағдыр анықталады, бір күні 20 адам. Енді Сербиядан тағы бір кісіні таптық. Сербияда жеке өзінің бауырластар зираты болады және жеке қабыры болады. Сондай бір шіркеу, сол Сербиядағы бір елді мекеннің қасындағы шіркеуде бір жеке қабыр Сосын жергілікті адамдар, зерттеушілер бәрі зерттеп кеп қалған кезде бұл

0: Өмірзақов деген қазақтың жауынгері екен деп. Ана енді құжаттары бар, басқалары бар ғой, архивтерді ақтарған кезде. Сөйтсек ол жаңа воздушный стрелок болған екен. Сол кезде соғыс аяқ 44-ші жыл, 45-ші жылдардың шамасында сонда қаза тапқан, сол жерде жерлеген жаңа. Біздің наземное войска деп құрлықтағы әскерлер сол жерге жерлеген екен. Соның туысқанын таптық Қарағанды облысынан. Енді біз ана бір күнде істелетін тірлік емес, қаншама Қызыл Крест, Жартай қоғамы бар, басқа бар, бәріне хат жазып атырмыз. Осы жерде біздің жерлесіміз жатыр, басына барайық, белгі орнатайық деген сияқты рұқсат сұрап, өткен ол бөтен ел ғой. Сосын осы мүмкіндікті пайдаланып отырып, сол Сербиядағы біздің елшіліктің консулы Абзал деген азаматқа рахмет айтқым келеді. Ол оның алдында екі қазақ жігіті барған кезде өзі күтіп алып, өзі жол көрсеткен еді. Енді мынау Өмірзақовқа байланысты да күн түндемей маған түнде де звондайды, күнде де телефон шалады. Бұны осындай міне патриот азаматтар бізде баршылық.
1: Yeah, енді Әбубәкір аға тағы бір мәселені сұрағым келіп отыр. Эфирімізді аяқталуға жақын қалған екен. Жалпы енді мына хабар ошарсыз кеткен азаматтар мысалға көп, әлі де мысалға аты да жаңағы ол кісілердің қай жерде, қай уақытта болғаны туралы ақпараттар да жоқтың қасы деп айтуға болады. Енді тіпті бір кісілер жаңа қайтыс болды деп мысалға қара қағаз келіп, артынан ол кісінің аман есен екені де мысалға белгілі болатын жағдайлар болады. Енді оның біріне өздеріңіз куәсіздер, оның бір жағы өзіңіздің әкеңіз. Енді осы туралы бір қысқаша айтып беріңізші.
0: Менің әкем алғашқылардың қатарында майданға аттанған, ол кезде анам жаңа түскен келін. Кейін қара қағаз келіп, ел жұрт жерлеп қояды. Сонда сенбеген адам, бірақ адам менің анам екен, түбінде келеді, аман есен деп. Бірақ жылдар өтеді. Сөйтіп қаншама жылдар өткеннен кейін бір күні өлді деген әкем есікті ашып кіріп келген ғой. Соны Смайыл атам талып қала жаздаған. Енді ол туған әкесі ғой, баласы ғой, өлді деген. Сонда келіні сенбеген. Міне бұл жерде мен сенімнің күшін айтамын да. Содан кейін енді қайда жүрді деп айтасыздар ғой, бұның әкесі қайда жүрді? Немістің тұтқында болған 4 жыл. Одан кейін одақтастар Америка әскері босатқан кезде ол кісіні біздің әскерлер қабылдап алып, неге тұтқынға түстің деп тағы соттап жібереді деп Сібірге айдап. Одан Сібірге барып, одан қашып шығып, Памир тауларын паналап сөйтіп елге келген беті. Бұл кісі біздің елге сол Сталин өлгеннен кейін, тынышталғаннан кейін барып келген. Сонда сосын бұл кісіні еңбек озаты болып медальға ұсынылған кезде қайтып келген ғой, бұл тұтқын, бұл кісі беруге болмайды. Сонда колхоздың басқа председателі айтты, онда әйел алсын онда деп. Сөйтіп Офтың орнына Ованы қойғанда қайттан жіберіп, сол шешем медаль тұратын, сонда неде ілулі тұратын, неде кілемде. Сонда қуақа кісі еді әкем, кінішкісі кемпірдікі, медалі менікі деп тағып алатын. Әңгіме қайда жатыр? Бұл бүйтіп қарасаңыз үлкен қасіретті тағдыр, бірақ соған мойынбаған кісілер. Енді мен әкем өмір бақи егін екті, 9 бала өсіріп тәрбиеледі, соның ішіндегі ең кенжесі мен. Енді әруағы риза болсын.
1: Иә, бізде енді қазір бір уақыт аяқталуға жақын қалған екен. Енді өзіңіз ақын екеніңізді біз өте жақсы білеміз. Енді осы сол өлеңдеріңіздің арасында әкеңізге арнаған бір шумақтар болатын болса, қысқаша ғана оқып, енді мына келе жатқан Отан қорғаушылар күні мен жеңістің 81 жылдығымен бір құттықтау сөзіңізді айта өтсеңіз.
0: Рахмет. Кетпенші шал, кешегі анау Германның соғысында кетіп қалмай, әкеміз оғышында 9 перзент әкеліп дүниеге жетілдірсем деп өтті 9-ында. Өткен өзі біреудің жалғыз еді. Белгілі ғой, жалғыздың жанды жері тауқыметті басына тауығы бейіп, тағдыр оны сан елеп, сан түзеді. Аштық, соғыс, қан майдан, тұтқын, түрме, түсіне де кірмейтін жұрттың білде азап, өмір кешсе де сыр берген жоқ. Сібір жақта елінен сырт жүргенде ажал талай көздеді, ол өлмеді, қайтып келіп егін сап, жер өңдеді. Тірі адамға тіс жармай өткен әкем ең жұмбақ жан мен үшін әлемдегі. Не ойлады ол көшерде көк төріне, айтты ма екен лағнет өткеніне, көз алдымнан кетпейді қара шалдың тұрған кейпі сүйеніп кетпеніне.
1: Енді елге деген бір қысқаша бір тілегіңізді айтып өтсеңіз эфир соңында.
0: Бүкіл Қазақстан қарулы күштерінің қатарында қызмет етіп жатқан әскери қызметшілерді, одан кейін қарулы күштердің ардагерлерін мынау төл мерекелерімен құттықтаймын. Еліміз іргесі берік болсын, аспанымыз ашық болсын. Сонымен қатар мына бір күннен кейін болатын 9 мамыр мерекесі, енді санаулақ ардагерлер аз қалды. Алдымыздағы сол ардагерлер аман болсын, айналып келген кезде сол еліміздің бейбітшілігі жолында біздің қажымай талмай еңбек ете берейік бәріміз. Барша жұртты құттықтаймын қос мерекемен. Рахмет.
1: Әбубәкір аға, енді қарбалас жұмыстарыңызға қарамай уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз.
0: Рахмет.
1: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен біз бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Хабарды дайындап жүргізген Азамат Жомартұлы, сізбен бізді байланыстырған әріптестерім Бақытжан Төлеуғазұлы және Анар Рахметоллақызы. Әуе толқында келесі тілдескенше.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе? JT1 мен TS1 арасындағы айырмашылық тек қату температурасында ғана емес. TS1 құрамында жеңіл фракциялар көп. Бұл суық температурада жақсы ағынды қамтамасыз етеді. JT1 керісінше қатаң халықаралық стандарттардан өтеді және өте тұрақты. Бұл оны халықаралық әуе қатынасы үшін әмбебап отынға айналдырады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 18. Эфирде жаңалықтар.
1: Микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Президент жарлығымен әскери және құқық қорғау органдарының бір топ қызметкері мемлекеттік наградалармен марапатталды. Бұл награда елдің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, заңдылық пен тәртіпті нығайтуға қосқан үлесі және қызметтік борышты атқарудағы ерлігі үшін берілді. Олардың қатарында бірінші және екінші дәрежелі даңқ ордені, айбын ордені және ерлігі үшін медальдар бар. Марапатталғандардың ішінде ішкі істер министрлігі, қорғаныс министрлігі, ұлттық қауіпсіздік комитеті және басқа да күштік құрылымдардың қызметкерлері бар. Сонымен қатар президент бүгін әскери және күштік құрылымдардың бірқатар қызметкеріне жоғары әскери және арнаулы атақтар мен сыныптық шендер табыстады. Мәжіліс дербес деректерді қорғауды күшейтетін заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Құжатқа сәйкес азаматтар жеке деректердің таралуы туралы уақытылық хабардар етіледі. Заң жобасы аясында деректер операторлар өңдейтін ақпарат көлемі мен тәуекел деңгейіне қарай жіктеледі. Сондай ақ таралған дербес деректер тізілімі енгізіліп, әр азамат өз мәліметтерінің ашық қолжетімділікте бар жоғын тексере алады. Қосымша ретінде ақпаратты жариялау мен алмасу талаптары күшейтіледі. Ішкі істер министрлігі Өскемендегі зауыттағы жарылысқа қатысты алдын ала екі негізгі болжамды атады. Вице-министр Санжар Әділевтің айтуынша, оқиға технологиялық процестің бұзылуынан немесе еңбек қауіпсіздігі талаптарының сақталмауынан болуы мүмкін. Қазір іс қылмыстық кодекстің 156 бабы 4 бөлігі бойынша тергеліп жатыр. Бұл бап 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасын көздейді. Сондай ақ 10 астам сот медициналық сараптама тағайындалған. Көлік полицейлері елдегі әуежайларда киберқылмысқа қарсы ақпараттық науқан өткізді. Астана, Алматы, Шымкент және өзге қалалар әуежайларында жолаушыларға арналған бейнероликтер көрсетіліп, интернет алаяқтықтың кең таралған түрлері түсіндірілді. Іс-шараның мақсаты азаматтардың киберқауіптер туралы хабардарлығын арттыру. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі мен Ұлттық банк ипотекалық несиелер бойынша жылдық пайыздық мөлшерлеменің шекті деңгейін төмендетті. Жаңа талаптар жаз айында күшіне енеді. Өзгерістерге сәйкес ипотеканың ең жоғары мөлшерлемесі 20%-дан аспауы тиіс. Сонымен қатар кепілсіз несиелер бойынша шектеу 46%, кепілмен берілетін несиелер бойынша 35% деңгейінде сақталады. Микронесиелер мен қысқа мерзімді қарыздарға да нақты шектер белгіленген. Абай облысы аумағында халықты жұмыспен қамтуға бағытталған жаңа жоба іске қосылды. Прокуратура мен әкімдік бірлесіп, адал адам, адал еңбек жобасын бастады. Семей қаласында өткен диалог алаңында жұмыс берушілер мен жұмыссыз азаматтар кездесті. Нәтижесінде 50-ден астам адам ірі кәсіпорындарға жолдама алды. Олардың ішінде әлеуметтік осал топ өкілдері, пробация есебіндегілер және алимент борышкерлер де бар. Жоба тұрғындарды жұмыспен қамтуды арттырып, әлеуметтік тұрақтылықты күшейтуге бағытталған және алдағы уақытта жүйелі түрде жалғасын табады. Қазақстандықтар мемлекеттік мерекелерді көбіне отбасымен бірге өткізеді. Қазақстандық қоғамдық даму институты жүргізген сауалнамаға сәйкес, респонденттердің 68% мерекені жақындармен атап өтеді. Әсіресе бұл көрсеткіш Ұлытау, Батыс Қазақстан және Абай өңірлерінде жоғары. Сонымен қатар 48% азамат мерекені достарымен не әріптестерімен өткізуді жөн көреді, ал 36% фестиваль, концерт тамашалағанды қалайды. Зерттеу мемлекеттік мерекелердің қазақстандықтар үшін отбасылық байланыстарды нығайтатын маңызды дәстүрге айналған. Көрсетіп отыр. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 463 теңге 34 тиын, евро 544 теңге 52 тиын, ресей рублі 6 теңге 18 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 12 күндіз 26 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, түнде 15 күндіз 30 градус ыстық. Ақтау Атырауда 18 градус жылы. Ақтөбе Оралда 22, Қостанай Қарағанды Петропавл Көкшетау Павлодар Семей Өскеменде 25, Жезқазғанда 30, Қонаев Талдықорған Тараз Шымкент Түркістанда 32, Қызылордада 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Бір ғасырлық толқында бірге болайық. Бұл Қазақ радиосы.

сенмен оятпасаң болар ем басқа. Жылсыз жолаушы адасқан, шегінен асқан, өтірікті теңге брасқа. Сенгіш сенің ақының, өзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырын.

0: деген ол сәттерден тұрады. Осы бір сәтті бақыт деп бағалауға болатын шығар, өйткені бір толқында бағдарламасы басталды деген сөз.
1: Мұхтар Тұртайұлы, Бақытжан Төлеуғазыұлы және мен Айгерім Оралбекқызы, баршаңызға қайырлы кеш. Және жігіттер, ер азаматтар, мереке құтты болсын.
0: Рахмет, рахмет. Бүгін 6 мамыр, күн сәрсенбі. Сәрсенбінің сәтті күні біз үшін керемет күн деп есептеуге болады. Бүгін таңертеңнен бері көңіл күйіміз сондай бір тамаша.
1: Неге тамаша?
0: Өйткені бір шетінен мереке, бір шетінен жұмыстамыз, бір шетінен енді ертең демалыс дегендей, соның бәрі көңіл күйге әсер етеді.
1: Сондай тамаша көңіл күйді сіздерге сыйлаған әрине ол арулар екен де ұмытпайық, иә, жігіттер.
0: Иә, бірінші жаратқан, одан кейін сендер ғой.
1: Иә, көңіл күйіміз осындай тамаша болсын, мереке құтты болсын. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Тамаша хан, Ерке Есмахан, қайда деп ән шырқайды.

0: Сонымен бағдарламамызды жалғастырамыз. 6 мамыр күн сәрсенбі. Осы күннің үлесіндегі мерекелермен таныстырайық енді әйгерім. Мынандай бір күн бар екен, дәл осы күні халықаралық диетаға қарсы күн екен. Диета ұстауға болмайды деген.
1: Халықаралық диета.
0: Қарсы күн диетаға қарсы.
1: Иә, негізі арулар көбіне
0: диета ұстаған жақсы көреді.
1: Диетаны жақсы көреді, жақсы дұрыс тамақтанған да жақсы көреді. Бірақ мен өзім сол мына мереке маған арналған секілді бар ғой, мен өзім диетаны ұстай алмайды екен мүлдем.
0: Жоқ, енді былай, саған арналған болғанда диета ұстау күні бір бөлек, ал дұрыс тамақтану ол басқа.
1: Иә, иә,
0: иә. Екеуі екі түрлі. Біреу арықтау үшін, біреу денсаулық үшін.
1: Енді барлығы, бірақ енді әр адам өз үшін өмір сүреді, иә? Біз басқалар үшін жауап бере алмаймыз, десе де бүгінгі күннің еншісіндегі мереке осындай екен. Ал құрметті радио тыңдарман, тағы да айта кетейік, бүгін енді құстың қос қанатындай қазақ әдебиеті мен музыка өнерін қатар сермеп, қазақ руханиятының көгінде қырандай самғаған ұлы тұлға кім десек, әрине бірден есімізге Илья Жақанов түсері анық. Қазақ радиосының алтын қорында Илья Жақановтың 281 әні бар екен. Бүгін музыка танушы, публицист, жазушы, Қазақстан мен Қырғызстан еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Илья Жақановтың туған күні.
0: Жарық дүние есігін ашқан күн екен, иә. Ағамызды құттықтаймыз, атамызды, иә.
1: Иә,
0: радио, бұл радиода ол кісі қызмет етті. Ол кісінің де еңбегі бар, алтын қорда көп деген еңбектері бар. Сондықтан да радиоға жат емес. Жалпы енді халықтың адамы ғой, бірақ дегенмен де радионың қызметкері деп те айтамыз ғой.
1: Тағы бүгінгі
0: және 1951 жылы классикалық күрестен КСРО чемпионы, Европа чемпионатының күміс жүлдегері, Мәскеу олимпиадасының ойындарының чемпионы, әлем чемпионы. Енді атағы өте көп. Бұл кісі қазақтың пешенесіне, маңдайына жаратылған бір туар азамат деп айтуға болады. Жақсылық Шүкемпіров ағамыздың дүние есігін ашқан күн екен бүгін. Сонау 1951 жылы жарық дүние есігін ашқан екен. Енді жақсылық ағамыздың атында көптеген күрес түрлерінен спорт жарыстары өтіп тұрады. Кеше ғана Семейде өтті дегендей, Астана қаласында да өтеді, Алматы қаласында да өтеді. Енді ағамыздың құрметіне көптеген жарыстар өтіп тұрады. Біз енді қазақ үшін қазақтың атын шығарған, айда елімге танытқан тұлғаларымызды ешқашан ұмытпаймыз.
1: Иә, әлемді Қазақстан елін әлемге танытқан деп айтып жатырсыз. Енді тағы да бір жақсы жаңалықпен айта өлсек, иә, Қазақстанның жас хоккейшілері Еуропада топ жарды. Астаналық 15 жасқа дейінгі хоккейшілер мына Италияда өткен халықаралық турнирде жеңімпаз атанып жатыр. Шын жүректен құттықтайық, иә, жерлестерімізді. Финалда Польша құрамасын 5-0 есебімен жеңді. Жас хоккейшілерді, жас спортшыларымызды құттықтайық.

0: Бағдарламамызды жалғастырайық. 6-дан 30 минут өтті. Бұл бір толқында бағдарламасы. Енді біздің қала қонақтары, қала тұрғындар үшін қандай керемет жаңалық бар?
1: Иә, бірер минуттан кейін 18:55-те әсіресе спорт
0: сүйер. Бір жарты сағат уақыт қалды.
1: Иә, спорт сүйер қауым, спорт сүйер тыңдарман үшін бүгін футболдан Қазақстан Премьер Лигасы 18:55-те Қайсар Қайрат командасы ойнайды.
0: Екеуі де сырт жақтан келген командалар, сондықтан да жанкүйер көп болады деген ойдамыз. Енді қазір кептеліс болып қалды мүмкін, сондықтан да жолда абай болыңыздар. Бүгін енді мынау ақшта мұғалімдер күні екен. Иә? Мұғалімдер дегенде енді ұстаздар деген ой. Ол ұстаздарды бір күн атаған дұрыс, бірақ енді оларға күнде құрмет көрсету керек қой. Олар құрметке лайық. Күнделікті құрметке лайық ұстаздар. Баламызға тәрбие беріп жатқанда, білім де беріп жатқанда, мәдениетті де беріп жатқанда, өмір жолын көрсетіп жатқанда, болашақтағы мамандығына бағыт беріп жатқанда осы ұстаздар.
1: Мұғаліміміз, ұстазымыз одан кейін қалған жылдары, әрине біздің мынау 11 жыл сабақ беріп, тәлім беріп, тәрбие беріп, шығарып салатын, қимай-қимай қоштасатын ұлағатты ұстаздарымыз ол бөлек.
0: Иә. Әрине бөлек, бірақ дегенмен де енді 11-ші сыныпты бітірген кезде қимай қоштасасың ба, жоқ, осы мектептен кеткеніме жақсы болды ғой деп кейде ойлап қалатын бар. Жасырудың қажеті
1: жоқ. Сол бір сәтте енді әрине бір қимастық болады. Одан кейін бір өзіңнің жаңа еркін өмірге өзім бой жеттім, ер жеттім деген сана сезім болады, ой түйін болады сол бір сәтте. Е, бірақ десе де кейін ойлана қарасаң, ең бір тәтті, ең бір алаңсыз, ең бір бақытты күндерің ол сенің бала күндерің.
0: Иә, бақыт деген бала күндер деп бекер айтпайды, бірақ енді өмірдің ұстаз дейміз, бірақ сен де ұстазсың. Мысалы қазір халық алдына шығып осындай бір жаңалықты айтуың, осындай бір кейбір жақсы дүниелер айтудың өзі ұстаздыққа жатады. Оны байқайсың ба? Сондықтан да сенің де мерекең. Сені де құттықтаймын бүгінгі мерекеңмен. Иә,
1: ой рахмет. Жалпы аруларға күнде бір мереке арнай берсеңіздер артық етпейді ғой.
0: Иә, бақытжандарына отыр қазір бір жақсы әнін осы ұстаздардың құрметіне арнайықшы деп.

0: Қазақстан Кантри әнімен әуе толқынында 18:38 минут астана уақыты. Арнамызға енді ғана қосылған тыңдарман баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз.
1: Иә, ертең енді 7-ші мамыр, иә, Астана қаласында біршама жерлерде концерт болады екен. Отан қорғаушылар күніне арналған арнай концерттер болады екен. Мұны көріп көруге болады, тегін кіруге. Иә, сондықтан да ертең көше қыдырып, концерт көріп, ой, бұған да шүкір деп айту керек қой. Ел тыныш, заман тыныш, барып көшеде концерт көру, балашағаңмен көшені қыдырып жүру, бұл да бір бізге бұйырған бақыт деп айтуға болады.
0: Иә, енді көңіл күй керемет, ертең демалыс, күн жып-жылы, ауа райы өте керемет. Сондықтан да жақындарыңызбен, отбасыңызбен ертеңгі күнді сәтті әдемі қарсаңыздар деп тілейміз. Ал Мұхтар Мырза, өзіңізде ертеңге не жоспар? Қандай жоспар?
1: Жоспар болғанда болай ғой. Енді 7-ші мамыр біздің құрметімізге демалыс.
0: Иә. Yeah.
1: 9-ші мамыр тағы демалыс. 11-ші мамыр тағы демалыс. Көрдіңдер ма? Еркектерді қалай аялайды? 4 күн демалыс қой бізге, Құдай. 8-ші наурыз 1 күн демалыс. Енді біліп қалған шығарсыңдар бағаларыңды.
0: Біздің қазақтың қыздарының қашанда бағалары қымбат қой. Оны бағалап жүрген, әрине бағалап жүрген, аялап жүрген, еркелетіп жүрген ол қазақтың жігіттері. Өзіңде бәрі ғажаптың көзіңде көркем әлемі. Ақиқат жалғыз қазақтың қызының бәрі әдемі. Ал қазақтың қыздарының бәрін әдемі қылып жүрген қазақтың ер азаматтары.
1: Иә, ер азаматтар қалай әдемі қылып жүр? Әнімен әлі деп жүр. Қазақ радиосындағы әні сондай бір керемет. Қазір тағы да
0: бір-бірімізді бағалайық. Құрметті радио тыңдарманы, бағлан Әбдірайымов әуе толқынында бағала деп ән шырқайды. Көңіліңізде, көлігіңізде, әрбір шаңырақта Қазақ радиосы қосулы болғай.

0: Әли Өтенов, мадам, әдіменің әуетолықынан да 18 сағат 45 минут астана уақыты. Я, уақыт зулап өтіп жатыр, я, Мұхтар Мұрза. 6 минут өте шықты.
1: Я, біздің келесі сағатымыз бар. Бүгін тағы қуанышты күндердің бірі деп айтуға болады. Өйткені бүгін өзің білесің. Жанды дауыста ән саламыз.
0: Әрине білем, оны жүргізетін өзім ғой.
1: Дайындық қалай болады? Бәрі жақсы.
0: Yeah, дәл қазір қызу дайындық. Құрметті радио тыңдарман, естеріңізге саламыз. 20:00-де ән салайық тікелей толқында. Бауыржан Исаев жанды дауыста бүгін студиямызда ән шырқап, айтар жаңалықтар өте көп.
1: Иә, Бауыржан Исаев жақында ғана концерт берді ғой. 30 жылдықтан кейін қайта 30 жыл сахнада деген бір керемет концерт Астана қаласында берді. Иә, дуэт болып орындады. Енді бүгін жанды дауыста келіп, Қазақ радиосының студиясында тағы ән орындамақшы. Біз келесі сағатымызда қайта жолығамыз.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумалы өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Нұрсейітова Бақыт, Өскемен қаласында тұрам. Жасым 78-де. Сол саумалды ішкеніме 23-ден бері қарай ішіп келе жатам. Нәтижесі жақсы. Жақсы, сергекпін. Асқазаным ауырып, кекіріп барады, қыжыл. Соларға алған қыжыл да басылды, бәрі жақсы. Содан кейін алып ішіп жатырмын. Биыл бір жылға бірақ алдым. Ұйқым да жақсы бәрі. Жансайы қабырласып тұрады. Бәріне рахмет, осындай саумал шығарып бізді денсаулығымызды дұрыстап жатқанына. Көп, енес көп сөзгізі шорқақ қазан едім. Еңбектерің жана берсін, биіктерден көрінеді, аман болыңдар.
0: Қадірлі тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен тапсырыс беруге үлгеріңіз. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, іш қату заманауи өмір салтының нәтижесі десек болады. Көп адамдар сұйықтық аз ішіп, дұрыс тамақтанбайды. Нео саумал іш қату кезінде ішек жұмысын жұмсақ түрде қалыпқа келтіре ала ма?
1: Іш қату дегеніміз ас қорыту жүйесінің тұрақты дәреті болмайтын бұзылуын айтады. Барлық адамдар бұл мәселемен таныс. Өмірінде кем дегенде бір рет әркім онымен күресуге тура келеді. Іш қатудың себебі ретсіз тамақтану, төмен физикалық белсенділік, суды жеткіліксіз қабылдау, асқазанның қышқылдығын төмендететін препараттар қабылдау. Бұл жағдайда нео саумалды ішу өз тиімділігін көрсетеді. Нео саумалды 2-3 ай тұрақты түрде қабылдау арқылы жасқа байланысты өзгеретін ішек тіндерінің серпімділігін жақсартасыз. Капсула түріндегі нео саумал өз кезегінде тік ішек аймағында ыңғайсыздық пен қысым сезімін төмендетеді. Ішектердің газ түзілуінің жоғарылауын болдырмайды. Ісінуді азайтады. Метеоризм, жиі кекіру, ауыздағы жағымсыз дәм, іштің ауруы, жүрек айну, ұйқысыздық сияқты жағымсыз әсерлерден арылуға жәрдемдеседі.
0: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу, білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалы хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.

0: болды. Жетіші сон жеті, екі.
1: Құрметті тыңдаушылар, біз екінші сағатта бастаймыз. Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Әйгерім Оралбекқызы, Мұхтар Тұртайұлы.
2: Баршаңызға көтеріңкі көңілге тілейміз. Ұлттың жариясы Қазақ радиосы. Әрбірі шаңырақта қосылы болғай. Дәл қазір көлік тізгінінде болсаңыздар, бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
1: Әйгерім, бүгін енді 6 мамыр, ертең 7 мамыр жігіттер мерекесі, солай емес пе?
2: Иә, айта кетейік, енді шын жүректен құттықтаймыз, Мұхтар мырза. Көңілге қалай?
1: Күшті, бәрі жақсы.
2: Бәрі жақсы, иә.
1: Қыздардың бүгінгі құттықтауы сондай бір керемет болды.
2: Енді мереке деген жақсы ғой,
1: иә.
2: Сыйлық алған жақсы.
1: Әрине.
2: Енді
1: көңілді көтереді ғой, шынайы.
2: Иә, шын жүректен құттықтаймыз. Біздің елдің жігіттері жігіттердің төресі деп айтып жатамыз. Осы қазақтың төре жігіттері, қазақтың жігіттері аман болғай. Ал енді осы тұрғыда тағы бір жаңалықпен бөлісе кетсек тыңдаушыларымызбен, Астана қаласындағы Қазақ елі алаңында ертең 7 мамыр күні сағат 11:00-де Отан қорғаушылар күніне арналған тамаша плац концерт болады.
1: Ой, қандай керемет, Астана қонақтарын, тұрғындарын осы концертке шақырамыз. Әрине, мерекелік көңіл күй деген керемет қой, біз бағдарламамызды жалғастырайық.
2: Ал дәл қазір тамаша ән әуе толқынында.

0: Ал біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Құрметті тыңдаушылар, бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Қандай жаңалық бар, Айгерім?
1: Менде бір керемет жаңалық бар.
0: Ой, қандай жаңалық? Айта отырсаң.
1: Қазақстан құрамасы Хьюстонда өткен робототехникадан әлем чемпионатында 12 марапатқа ие болған екен.
0: Оу, керемет.
1: Енді жарысқа әлемнің түкпір-түкпірінен 50 мыңнан астам адам қатысқан. Қазақстан атынан 225 оқушы қатысты. Және сол әлем чемпионатында табысты өнер көрсетіп, біздің отандастарымыз 12 марапатқа ие болды.
0: Қандай керемет. Керемет жаңалық. Жаңалықтарың бір ғой, әйгерім. Бұл робототехника деген кейінгі кезде жақсы бір қарқынды дамып келе жатыр. Әлемде деп айтуға да болады, біздің елімізде де бұл робототехника өте жақсы дамуда. Оның үстіне оқушылар.
1: Төрт күнге созылған мына жарыс қорытындысы бойынша қазақстандық командалар барлық санаттарда жоғары нәтижелер көрсеткен екен.
0: Тамаша ғой, иә. Бұл енді болашақтан үміт күттіретін біздің жастарымыз ғой, оғландарымыз. Сондықтан да құттықтап қоюға болады.
1: Ендеше жастардың құрметіне ән тыңдап алсақ.
0: Жақсы.
1: Бұл бір толқында, арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Айгерім, біздің бір толқында бағдарламасының аяқталуына да аз ғана уақыт қалған екен. Енді келесі сағатымызда не болады?
1: Иә, дәл қазір енді Мұхтар мырза, өзіңіз көріп тұрғандай, студиямызда қызу дайындық. Келесі сағатта ән салайық тікелей эфирде, жанды дауыста Бауыржан Исаев осы студиямызда ән шырқайды, шығармашылықтағы жаңалықтарын айтады. Сондықтан да арнамыздан алыстамаңыздар, жанды дауыста ән тыңдаймын десеңіздер, ұлттың үн жариясы қосылып болғай.
0: Әрине, оны жүргізетін менің әріптесім Айгерім Оралбекқызы, ал мен сіздермен қимай-қимай ертеңге дейін қоштасамын. Аман сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, JT1 мен TS1 арасындағы айырмашылық тек қату температурасында ғана емес. TS1 құрамында жеңіл фракциялар көп. Бұл суық температурада жақсы ағынды қамтамасыз етеді. JT1 керісінше қатаң халықаралық стандарттардан өтеді және өте тұрақты. Бұл оны халықаралық әуе қатынасы үшін әмбебап отынға айналдырады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: 100 кітап тізіміндегі таңдаулы туынды Қазақ радиосында. Микрофон алдында журналист Альмира Елімсары.
3: Альмира Елімсары.
4: Армысыз ардақты тыңдаушы, белгілі жазушы Қажығали Мұхамедқалиұлының «Тар кезең» романына қысқаша шолу жасаймыз. Роман 18-ші ғасырдың соңы мен 19-ші ғасырдың басында қазақ халқының отаршыл саясатқа қарсы күресін арқау еткен туынды. Онда ел бірлігі, ұлт тағдыры үшін күрескен Сырым Датұлының қайраткерлік келбеті бейнеленеді. Еділ мен Жайық өзенінің айналасындағы шырайлы жайылым жерлерінен айырылу қазақ үшін оңай болмады. Міне сондай кезде патшалық Ресейдің отарлық саясатына қарсы шыққан батыр әрі шешен Сырым Датұлы болды.
5: Соңғы жылдары казак-орыстардың шапқыны тым жиелеп, соның қарымтасына қазақтардың да шепке тиісуі күшеюіне байланысты жалпы ел, оның ішінде мұның байбақтылары да бұрынғыша ата қоныстарына алшиып-алшиып қона алмай, көшсе топтанып көшіп, қонса осылай аядай жерге тығылысып, тығыз отыруды дағдыға айналдырғанда.
4: Азаттық қозғалысты көркем тілмен сипаттау барысында жазушы тарихи тақырыпты 20 жыл бойы зерттеп, деректерге жүгіне отырып, 2012 жылы роман ретінде жарыққа шығарды. Шығарма 2014 жылы мемлекеттік сыйлыққа ие болды.
2: Терең мазмұнды таңдаулы туындыға талдау. Кітапқа жол.
4: Тарихи дерек бойынша алғашқы көтеріліс былай басталады. 1783 жылы Сырым бейқам жатқан қазақ ауылдарын шауып кезекті тонауға келген қазақ-орыс атаманы Чагановтың отрядымен шайқасады. Ол тұтқындалады. Хиуаға құлдыққа сатылып жіберіледі. Бұл жеңіс патша әкімшілігіне үлкен соққы еді. Соған орай Орал қаласындағы патша әскері түгел аттанып, осы жылдың күзінде Сырымды қолға түсіреді. Бірақ оны Нұралы хан қыруар мал беріп, бірер айдан кейін босатып алады. Кезең романында ондаған ру жүздеген адам есімі аталады. Олардың көбі тарихта болған. Осы жеке дара образдардың кейіпкер миссиясынан гөрі тарихтың тар өткеліндегі ел шері тұтастандырылған тұлғалық маңызы басым. Роман қазақ даласындағы билер институтының мәртебесін, тарихи функциясын тереңнен егжей-тегжейлі көркем тілмен көмкерген. Бұл адамзат тарихындағы әлемді бөлісудің тағы бір дәуірінің дүмпуі қазақ даласына да аса бір қатты сезілген тұстар еді. 40 түрлі қитұрқы салдары. Содан ұлт болып сақталып қалудың амалдары қандай? Шығарманы оқу арқылы осы тұрғыдан ой түюге болады. Сырым Датұлы Орынбордың генерал-губернаторы Игельстомға жазған бір хатында: «Сіздің түрлі әдістермен алдап қолға түсірген ноғай башқұрттар сияқты бізге де бұғалық салып езбекші екеніңіз белгілі» дейді. Бұдан кейін батыр қаруланып көтеріске шығып басын бәйгеге тігеді. Басты мақсаты қазақ мойнына түскелі тұрған бұғауды үзуге ұмтылғаны анық аңғарылады.
2: Жүрек қылын жертіп көңіл пернесін дөп басқан, бір шығармаға арқау болған сан тараулы тағдыр. Қазақ радиосының әуе толқынында 100 кітап хабары.
4: Деректерге қарағанда Уфа және Сибирлік аймағының жаңадан тағайындалған наместнигі губернатор-поручик барон Игельстормға берілген тапсырма қазаққа орыс билігін жүргізу. Сол саясатқа қарсы адам Сырым. Оның батырлығынан гөрі саясаткерлігі басымдау. Жазушы Сырым Датұлының ұлылығын, қазақ үшін істеген ісін шебер жеткізеді. Тарихи деректерге сүйене отырып, шешендік сөздермен өріп, жырларды интерпретациялау арқылы романның көркемдік бояуын әрі құндылығын арттыра түседі. Тар кезең Шерхан Мұртазаның «Қызыл жебесі», Мұхтар Мағауиннің «Ала сапраны», Ильяс Есенберлиннің «Көшпенділер» трилогиясымен үндес келеді. Жазушының «Тар кезеңнен бөлек», «Жұлдызды түндер», «Тоғай сыбдыры», «Жаңғырық қайдасың сен махаббат», «Сынық терезе», «Елорда», «Жалғыз жиен», «Алабұға», «Ақ қайран», «Бауыр» сынды әңгімелер мен повестер жинағы бар. Тыңдаушы, Қажығали Мұхамедқалиұлының «Тар кезең» романына шолу жасадық. Хабардың авторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Сағыныш Аманбайұлы. Кітап оқиық.

0: сәрсенбі, ән салайық, ән шырқайық, сырласайық. Құрметті радио тыңдарман, 20 сағат 6 минуты Астана уақыты. Ұлттың жариясы Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосылу болғай. Көңіліңізде, көлігіңізде әрбір шаңырақта ұлттың үн жариясы қосылу болсын. Мен Айгерім Оралбекқызы, баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілеймін. Және Қазақ радиосының техникалық ұжымы бүгінгі эфирді бастауға дайын. Ендеше бүгінгі студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Жақында ғана елордамызда Астана төрінде 1 мамыр күні Қазақ концерт сахнасында танымал әнші ерен еңбек үшін медалінің иегері Бауыржан Исаевтың шығармашылығына 30 жыл толуына арналған аяулым атты мерейтойлық концерт болған. Және де бүгін сол бір үлкен концерттің Қазақ радиосында жалғасы болсын, өйткені студиямызда Бауыржан Исаев.
1: Бәрекелді. Қайырлы кеш. Баршаларыңызға қайырлы кеш.
0: Иә, көргенімізге өзіңізді қуаныштымыз.
1: Рахмет.
0: Көңілге қалай?
1: Көңілге күшті.
0: Бүгін өзіңізді жанды дауыста сүйемелдейтін таңба бэнд.
1: Аппаре келді.
0: Иә, осындай әдемі нотада, әдемі әнмен бүгінгі енді сұхбатымызды бастайық. Иә, шығармашылығыңызға 30 жыл аяулым атты әдемі ән кеші болды, иә? Содан кейінгі эмоцияңыз қалай, көңіл күйіңіз қалай?
1: Көңіл күй жақсы. Көңіл күй жақсы. Неге десеңіз, менің концертім халықтың көңілінен шыққан сияқты. Бұл ең басты мақсат қой негізі.
0: Иә.
1: Шаршау әлі басылған жоқ, әлі ұйқым кеватыр. Енді оңай емес. Неге десеңіздер, енді бұл концертке 1-2 айдай дайындалдық. Репетиция жасалды, өте көп жұмыс жасалды. Неге десеңіз, ең соңғы менің есеп беру үлкен шығармашылық кешім 2013 жылы, яғни 13 жыл бұрын Алматы қаласында өткен болатын. 13 жылдан кейінгі ән кеші, сондықтан да кішкене шаршап қағанымыз бар, бірақ кез келген шаршауды басатын сол халықтың көңілі ғой. Әлеуметтік желге кіріп жаңағы халықтың пікірін оқып, кәдімгідей рахаттанып
0: қаласың, иә?
1: Ыстық ықыласын, иә. Анда-санда бірақ ойлаймын, енді сахнада біраз жыл болды ғой жүргенімізге. Кейде ойлап қоям, біздің дәуіріміз өтті ма деп. Бірақ осындай ыстық халықтың көңілі мен лебізінен кейін кәдімгідей керемет шабыттанады екенсің.
0: Иә, бір сұхбатыңызда мен әр концерттен кейін өз-өзіме есеп беремін, концерт қалай болды, сахнада қалай тұрдым, әнді қалай орындадым деген екенсіз. Жалпы бұл 13 жылдан кейінгі араға 13 жыл салып есеп беру кешіңізге түрткі болған Роза Рымбаева ханым екен, иә?
1: Дәл солай, иә. Осы былтыр ғана Алматы қаласында жаздың күні бір мерекелік концертке қатысқан кезде сахнаның артында апай екеміз әңгімелесіп қалған едік. Сонымен, Бауыржан, сен Астанаға біраз болды көшкеніңе. Сенің концертінде қашан ән шырқаймыз деп апай сұрады. Мен айттым, енді концерт істейтін болсам келесі жылы істейтін шығармын апай. Келесі жылы, яғни Азия дауысы байқауын ұтқаныма, кәсіби сахнада жүргеніме, жалпы шығармашылығыма 30 жылы болады. Соған дайындаламын, Құдай қаласа, келіп қолдасаңыз тегі жақсы болады, нет, өте риза болады, нем апай деген кезде бірден апай келісті. Еш уайымдама, әрқашанда сен, мен білесің ғой, сенің дауысыңды, өзіңді, сенің талантыңды қалай жақсы көретінімізді, қалай сыйлайтынымызды білесің. Сондықтан да мен міндет түрде Астанаға келіп сені қолдаймын деп Роза апай кәдімгідей керемет шабыт берген болатын. Содан кейін осы Астанаға келіп концертке дайындықты бастадық.
0: Иә, енді эфир басталмай жатып Бауыржан мырзамен тілдескенімде бұл ән кешінде 22 ән шырқалды жанды дауыста деді. Бұл енді білмеймін, енді әрине кәсібилік керек, иә, тәжірибе керек, бірақ сонда да 22 әнді сахнада тұрып халықтың, тыңдарманның жүрегіне жеткізу, жанды дауыста ән шырқау шынында да шаршап қалатындай бір концерт болған екен.
1: Сөздің шыны, шаршаған жоқпын. Неге десеңіздер, енді менің репертуарымда 100-ден астам ән бар. Әртүрлі бағытта. мысалы көбісі мені эстрадалық әнші деп біледі, бірақ 2002 жылы Алматы қаласындағы консерваторияны бітірген болатын. Жалпы менің мамандығым опералық әнші. Сондықтан да менің репертуарымда, қоржынымда классикалық шығармалар да бар, жаңа романстар бар, ариялар бар, одан бөлек эстрадалық әндер бар, жаңа көңілді билететін әндер де бар. Енді жан жақты болуға тырыстық кезінде, осы соңғы альбом жазған кезде. Бірақ бүкіл қырымнан өзімді көрсеттім деп айта алмаймын. Енді тағы да бір 2-3 концерт қоятындай бізде репертуар бар, біраз әндер бар. Кейбір әндер шырқалмай қалды, жаңа бағдарламаға сыймай қалды. Дегенмен де жақсы өткен сияқты. Мысалға менің Мақсат Айтжанов дейтін дос бауырым бар, өзі сол Түркістан қаласында университетте сабақ береді, өзі керемет, өте талантты ақын, режиссер, актер, әнші. Менің шығармашылығыма ол кісінің тікелей қатысы бар, өйткені көптеген әндерімнің мәтінін жазған жігіт. Сол досым мен ақылдасқан кезде, осыдан бір 10 жыл бұрын, бауке, Алматы қаласындағы концерттен кейін егер концерт қоятын болсаң, әртүрлі бағытта әндерді шырқаш деді. Мысалы 2013 жылы екі ақ бағытта ән шырқадық, эстрада және классика болды. Ал мына жағын енді келесі концерт дайындалған кезде өзіңнің қалай халық әндерін орындайтыныңды, романстарды қалай орындайтыныңды, қалай билейтініңді барлық жағынан көрсету керек дегеннен кейін өзіме сондай бір мақсат қойған болатынмын. Жан жағымнан өзімді көрсетейінші деп, иә. Сонымен халық кәдімгідей таң қалды көбісі. Енді мен лирикалық жаңа баяу әндерді айтатын бір сабырлы бір әнші деп ойлайды, бірақ енді өзім концертінде әзілдестім де, қалжында кетті,
0: би де болды,
1: иә, мұң да болды. Дегенмен де өзімнің көңілімнен шықты концерт.
0: Иә, енді ән қоржында 100-ден асам ән бар деп айту жатсы, иә, бірақ сіздің бой тұмарыңыз және бұл ән бұрынға нен өзгерек деп айтамыз ғой, иә. Аяулым әні әрине ерекше атап өтеміз, өйткені бұл ән әншінің, ал әнші әннің бағын аштық десек қателеспейтін шығармыз, иә. Өйткені сазгер дәл осы әнді қателеспесек өз қоржынында 10 жылдай сақтап, өзінің авторына, орындаушысына жаңылмай тапсырған секілді.
1: Иә, 96 жылы Азия дауысы байқауын ұтқаннан кейін Төлеген Мұхамеджанов ағамыздың үйіне барып, 2-3 ән сұраған болатынбыз. Сол кезде ең бірінші көрсеткен осы Аяулым әні еді. Енді Баука, саған бір керемет хит керек. Кәдімгідей өмірінің аяғына дейін шырқап жүретін, халықтың құлағына жетіп, жүрегіне жетіп, көңілінен шығатын бір керемет ән болу керек. Сол бір ән бар негізі, бір 10-15 жылдай болды Шөмішбай екеуміздің жазғанымызға деп айтты ағамыз. Сол ән саған келетін сияқты деп Аяулым әнін алғаш рет орындап көрсеткен болатын, өзіме қатты ұнады. Негізі осы 96 жылы қазақ радиосына ең бірінші әкелген осы Аяулым әні еді. Менің ол кезде Алматы қаласында тұрамыз.
0: Yeah.
1: Иә, қазақ радиосы сол жақта болатын, ең бірінші сол жерде эфирге шыққан болатын Аяулым әні.
0: Тамаша, енді 96 жылы осы Аяулым әнін қазақ радиосына алып кеп тапсырдым деп айту жатырсыз. Бұл міне ұлттың үн жариясы Қара Шаңырақ қазақ радиосына 105 жыл ғасырлық тарихымыз бар. Осынау сіздің де әніңіз ғасырлық болсын, Аяулым әні. Бүгін енді әлеуметтік желіде салғанан бастап тыңдаушыларымыз жазып жатыр ғой, қашан келеді, қашан басталады, сол бір концертке біз қатыса алмай қалдық деп. Сол қатыса алмай қалған тыңдармандарымыз үшін сол бір әнді шырқасақ бүгін.
1: Бәрекелді, сөзі Шөмішбай Сариевтікі, әні Төлеген Мұхамеджанов. Аяулым әні.

adam bul bilmem ben. Sansırına tırşılık diye.

0: Бауыржан Исаев, таңба бэнд, бұл ән салайық, аяулым әні. Я, 6 жасымда тыңдаған ән сол бір үн, сол бір дауыс, я, еш бір өзгермеген. Я, есті ән деп осындай әндерді айтуымыз керек шығар. Құрметті радио тыңдарман, байланыс нөміріміз 8-700-755-55. Қоңырау шаламын, өзіңіздің хатыңызды жазамын десеңіздер мархабат. Екі бірдей желі сіздер үшін қосулы. Қоңырау шалыңыздар, хабарласыңыздар. Енді тағы да өзіңіздің шығармашылығыңызға келсек, жалпы бұл аяулым атты шығармашылық кешімде әртүрлі бақытта ән шырқадым, бағдарлама да әртүрлі болды деп айтып жатырсыз ғой, енді өзімді жан жағымнан көрсетуге тырыстым деп. Бір былтыр ғана қатысқан, 2025 жылы кавер шоуға қатыстыңыз ғой, сол кезде әріптестеріңіз таң қалып, тыңдармандар да таң қалып, әлеуметтік желіде пікірлерді оқып шықсам легенда деп жазып жатыр тыңдармандарымыз. Ешбір өзгермейді, қартаймайды деп жазып жатыр. Және де сол бір сәтте айтқан екенсіз, мен биді де сындырам, мен басқа да бақытта ән шырқайым. Және сол бір шоуларда, сол бір жобаларда рэп те оқыдыңыз ғой.
1: Есіме түсті, иә. Жаңа рэп болғанда Илхам Ихсан
0: бауырымыздың
1: әнін орындаған кезде, кішкене рэп оқу керек болды. Өйткені әуеннен түсе алмай, сөздерін оқи алмай рэпті оқып жібергенім бар. Мейрамбек бауырымыздың керемет жобасы, кавер шоу. 2 жылдай көріп жүрдім, осылар мені неге шақырмайды деп. Сол алдыңғы жылы хабарласып, Бауыржан аға сізді шақырайық деген деп, сол кезде бірден осы 2 әнді айтқан болатынмын. Айттым, я, қатысамын, өзім орындағым келген табыр 2 ән бар. Садриддиннің әні және де Илхам ініміздің осы 2 әндерді орындасам жақсы болатын еді деп. Болды аға деп, стилді өзгертемін, жаңағы шашыма дейін өзгертем, бәрін өзгертем, киімді өзгертем, керек болса рэп те оқиым деп. Сол кезде кәдімгідей Мейрамбек бауырымыз таң қалып, халықта енді біреу түсінетінім бар, түсінбейтін бар, оверсайз костюм киіп алған, 56-шы жаңағы размер. Менікі өзімдікі 50 ғой. 56 бет, 58 бет, 64 бет есімде жоқ айтыр сол.
0: Жоқ, өте жарасты.
1: Өте күшті сол. Пікірлерді оқып атсам, бәрі жақсы, бірақ анау үстіндегі костюмі сәл кішкентай, үлкендеу екен. Соны басқасын таңдап кимедім деп.
0: Жоқ, образ әдемі болды. Бұл енді образ ғой.
1: Енді әр заманның өзінің жаңағы талабы болады, әр заманның өзінің әдемілігі болады. Сондықтан да осы оверсайз қазір де мысалы қайтып келе жатыр. Сол бізде осындай оверсайзды кезінде 90-шы жылдары бізде кидік. 90-шы жылдардың басында. Сән болды. Өзімнің концертімде де жаңағы оверсайз кидім. Сәл кеңдеу шалбарларда күшті көрінген сияқты, білмеймін мен де. Өзіме бос киініп, бос жүрген жақсы көрем.
0: Енді сол бір сәтте әріптестеріңіз, енді артыңыздан ерген іні бауырларыңыз айтып жатыр ғой, енді бізде сол бір заманда болдық қой, жаңағы күнделіктің сыртында Бауыржан ағамыз болып, соны таңдайтынбыз деген секілді. Біздің көз алдымызда Бауыржан мырзаның микрофонды ұстап тұрып, классикалық киімде тұрып ән шырқағаны көз алдымызда деп. Бірақ енді заманның талабына сай ондай да бір образдар керек шығар, иә? 2 әнде өте сәтті шықты. Және де бұл сол бір сәтте айттыңыз, мен көбіне плейлисттарымда жастардың әнін тыңдаймын деп. Дәл қазір топ 3 әншіні айтып беріңізші маған, плейлистіңізде жүрген жастардың арасында көлікте алыс жолға кетіп бара жатқан кезде әлде барлығын тыңдай бересіз бе? Бір 3 әншіні айтып өтсеңіз жастардың
1: арасында. Көбісін тыңдаймын, бірақ маған өзіме ұнайтын Садриддин, Калифорния және де Диана қарындасымыз. Енді ол Диананың орындауы ерекше. Осы 3 әншіні тыңдаймын. Одан бөлек Мирасты да тыңдаймын, жаңағы Ғазизханды да тыңдаймын. Енді Ғазизхан жас деп айта алмаймын, бірақ енді
0: орта буын деп айтсақ.
1: Орта буын, бізден кейінгі өте талантты інілеріміз ғой. Бірақ жастарды кәдімгідей қазір жастарды жақсы көремін мен. Мақтан тұтамын. Өзімде біраз жылдар бойы Алматы қаласында тұрған кезде ұстаздықпен айналысқан болатын, өзімнің жаңағы әріптес шәкірттерім болды. шәкірттерімнің кейбіреулері халықаралық байқауларға барып, жаңа лауреат атанып, бас жүлдені алған кезде кәдімгідей қатты қуанатынмын. Сондықтан да қазіргі жастар қандай талантты екенін мен білемін өзім. Ұстаз ретінде айта аламын, бізге қарағанда да қазіргі жастар таланттырақ.
0: Я енді бірі білсе, бірі білмес, ұстаз ретінде сіздің шәкірттеріңізді бір мақтанышпен де атап өту керек шығар. Ол Меломен тобының жігіттері, иә?
1: Меломен тобының жігіттері. Сұлтан Ахмет, иә. Өзімнің шәкірттерім, біраз шәкірттерім бар. Алматы қаласында да, осы Астанада да. Кәдімгідей мақтанамын мен.
0: Енді
1: үлкен кәсіби сахнада мен бірге тұрып ән шырқаған кезде кәдімгідей қуанамын мен.
0: Әрине, ұстазан шәкірт осы, ол ұстаздың
1: оған жететін бақыт жоқ.
0: Иә, ұстаздың еңбегінің ақталғаны секілді, меніңше. Енді тамаша.

0: Сенің даусыңды естіп осы жерде қуанып отырмыз. Талай енді көп уақыт болды ғой естімей жүргенбіз. Сонау 96 жылда Азия даусында Алматыда концертіңді көріп бір марқайып қағамыз бірінші орын алғаныңа. Содан бері тыңдап жүрміз. Эстрада әндеріңді, классик әндеріңді. Енді бір саған сенен сұрайын дегенім, басқа жанрда әндерің бар ма? Мына қазіргі осы заманға сай кавер музыка дейді ғой, сондайың бар ма? Сондай біреуін орындап берсең.
1: Жақсы, Бақыт аға, алғыс білдіреміз.
0: Енді аға ретінде шығармашылық табыс тілеймін. Өзіңнің әлі жассың ғой, әлі де биіктен көрдің айналайын. Бізді қуантып жүре бер.
2: Бәрекелді, көпте көп рахмет аға. Жиі қойылатын сұрақ негізі, сіз классикалық әншісіз ба, эстрадалық әншісіз ба деп. Негізі сол 90 жылдары мен өзіме мақсат қойған болатынмын. Классиканы оқығым келеді, бірақ эстрадада ән айтқым келеді деп. Сол кезде көбісі сенбеген болатын. Сен бір ғана бағытты таңда. Классиканы, консерваторияны, бір жаңа бір жолды қу, немесе классикаңды тастап эстрадамен жүр деп. Сол кезде өзіме мақсат қойған болатын, осы екі бағытты бірдей алып жүрем ғой деп. Білмеймін, әлі күнге дейін алып жүрген сияқтымын, енді айтып отырмын ғой, халық мен эстрадалық әнші деп білсе, өзім негізі консерваторияны бітіріп жоғары музыкалық білімім бар. Сондықтан да өзімнің концертімде енді классикалық шығармаларды орындадым деп айта алмаймын осы Астана қаласындағы өткен концертте, бірақ классикаға жақынырақ ретро әндерді орындадым. Бұл эстрадалық концерттен бөлек классикалық камералық концерт қоятын біздің ойымыз бар бөлек. Фортепианоның сүйемелдеуімен, жан гитараның сүйемелдеуімен классикалық концерт келесі жылы. Мүмкін биыл да болар, егер қол тиіп осы Астана қаласынан кейін осы Алматы қаласына бір екі үш қалаға барып өзіміздің концертімізді қоятын жоспарымыз бар. Егер биыл үлгеріп жатсақ, классикалық концерт кәдімгідей толыққанды бір жарым екі сағат классикалық концерт қоятын ойымыз бар біздің. Енді мен үшін классика ол классика болып қалатын сияқты.
1: Әрине, әрине. Енді оңынан болсын дейміз, жоспарда бар деп жатырсыз қой, жоспар орындалсын. Біздің бағдарламамыз ән салайық, сондықтан да тағы бір ән шырқасақ. Қандай ән шырқаймыз?
2: Енді айтатыным көп негізі, бірақ бұл Астанадағы концертті маған қою оңайға түскен жоқ. Неге десеңіздер, менің соңғы альбом, кітабым, соған 18 ән кірді 2012 жылы. 18 әннің 14-нің авторы Арман Дүйсенов. Бірінші Алматы қаласындағы 2013 жылы концерт қойған кезде Арман ағам өте қатты көмектескен болатын. Біз кәдімгідей керемет отбасымызбен араластық. Аға іні боп кейбір жаңағы туған ағамдай болды. Сондықтан да мынау 22 жылы Арман ағамыз дүниеден озғаннан кейін қатты қиналдым. Жасыратыны жоқ, осы Астана қаласындағы өткен концертте бір айдай тағы да айтайын қиналдым. Ақылшым жоқ. Ақылшыларым бар ғой енді, бірақ Арман аға сияқты кеңесін беретін, иығын тірейтін адам табылмадым мен. Өзімнің концертімде Арман ағаға сол 2000 жылы арекеңді кездестірген кезде ең бірінші көрсеткен, маған сыйлаған бір Арман ай дейтін әні бар еді. Сол әнді Арман ағаға арнаған болатынмын. Дегенмен де арекеңнің керемет әдемі әндері әрқашанда халықтың құлағы мен жүрегінде қалады.

басу белгімізде біздің. Мен бүгін соны көрдім.

0: Арман Аяны, Болжан Исаев, Таңба Бэнд, бұл ән салайық. Құрметті радио тыңдарман, арнамызға енді ғана қосылған тыңдаушыларымызға қайырлы кеш. Бауыржан аға, дауысыңыз сондай әдемі, дауысыңызды сағындық. Қазақ радиосына алғыс, осындай сағынған әншілерімізбен тілдестіріп отырған деп Жанерке есімді тыңдаушымыз Жетісай қаласынан өзінің хатын жолдапты. Жанерке, тыңдаушымызға алғыс. Қоңырау шалған тағы бір тыңдарман бар. Әуе толқынына қосайық дай қазір. Амансыз ба?
1: Алло.
0: Алло, сәлеметсіз бе?
1: Алло, кеш жарық, саламатсың ба, әйгерім?
0: Амансыз ба?
1: Қазым дейінші, әнеугін ақтілекте қаным дебем, сәл көкбілеп қалдың ба? Бұл Түркістан облыс келес ауданының орталығы Абайдан Пернебек аталарым ғой, айналай.
0: Амансыз ба, ата, қалыңыз қалай?
1: Аман есен, жақсы бәрі, өздерің жақсындар ма? Мынау Бауыржан, енді ініме, інім бала ма, елудің ар жақ
2: ай, балаңыз бала ма?
1: Шығармашылық табыс тілеймін. Отбасына амандық, деніне саулық, бала шағасының рахатын көрсін. Енді менің бір сұрағым бар кішкене. Бір осы радиода осыдан неше ай болды. Бұрын бір Бауыржан сияқты бір жігіт шығармашылық кешке келіп, өзі ән шығарады екен, біреулердің де әнін орындайды екен. Сонда мен айтып едім, бізге бір Жартүрек болса да не берем деген өлең шырқайды ән. Енді бізге шөберем деген ән шығарсайшы дебем, мен әлі шөбере сүйген жоқпын. Шөбере сүйгенде болмаса деп күлген еді. Енді сол сұрақты Бауыржан әніме қойғым кеп тұр. Шөберем деген өлеңге жоспарда бар ма? Шөберем деген өлең болса біздерге, енді қартайғанда бізде соны бір есік деген ой ғой, әйгерім.
0: Жақсы, жақсы. Енді тыңдаушымыз сізге тақырып ұсынып отыр ғой. Шөберем атты.
2: Керемет нәрсе екен. Шынымен ақ, бұл жайлы ойламаппыз да, көбінесе немере дейді, бірақ шөберенің менің ойымша, енді білмеймін, өзім енді әлі әкемін ғой, енді Құдай қаласа бір атада болатын шығармыз, Алла сол күнге жеткізсін. Шөбере дейтін ән шығарса күшті болатын сияқты ше. Ерекше бақыт сияқты.
0: Жақсы тақырып ұсынған секілді.
2: Жақсы тақырып, рахмет, тақырыбыңызға рахмет. Енді мен жай ғана орындаушымын ғой, Құдай қаласа, бірақ енді жаңағы сазгер бауырларымызға, әріптестерімізге бір ұсынып көрейін. Мынау керемет тақырып екен. Көңіліңізге рахмет, ниетіңізге рахмет, кеңесіңізге рахмет, ада елге сәлем айтыңыз. Енді бұл Түркістан облысы өзімнің туған жерім, өзім Түркістан облысы Созақ ауданынанмын. Келес ауданын өте жақсы көрем, өзімнің нағашыларым сол жақта тұрады, Жүзімдік ауылында. Сондықтан да елге сәлем айтыңыздар, ел туған жер бәрібір ыстық болады.
0: Енді туған ел, туған жерді айттық қой. Жалпы енді тағы да осы отбасымызға оралайықшы, Бауыржан мырза. Концерттің, шығармашылық кешіңіздің тағы бір ерекшелігі, бұл ата-анаңызға арнадыңыз, иә?
2: Иә.
0: Ата-анаңыздың құрметіне.
2: Биыл негізі мен үшін өте маңызды жыл, бақытқа, қуанышқа толы жыл. Концертімде де айттым, өзімнің шығармашылығыма, яғни кәсіби сахнада жүргеніме, Азия дауысы байқауын ұтқаныма 30 жыл ғана емес, өзімді осы дүниеге алып келген өмірімнің мәні де сәні де сол кісілер, ардақты әкем мен аяулы анам 75-ке толып жатыр. Сондықтан да, иә, мен үшін бұл өте маңызды жыл. Оны концертте де айттым, концертте ата-анама әнде арнадым. Менің шығармашылығымдағы Алматы қаласында өткен 2013 жылдағы өткен концертімнің атауы да, тақырыбы да ата-анама арнау еді. Сондықтан да менің өмірімде ол кісілердің орны ерекше. Ол орны өте ерекше. Ауырып қалса, мен де ауырып қалам, жүрегі ауырса, менің де жүрегім ауырады. Енді осы былтырдан бері біраз сынақтан өтіп жатырмыз. Алла күш қуат берсін, әкешелерімізге денсаулық берсін.
0: Иә, енді айтып жатады ғой Бауыржан мырза, мәңгі бірге жүру үшін қасымда сыйлар едім жастығымды асылға. Көңілдегі мың тілектің ұлысы әкем, анам жетсе екен ғасырға деп. Баршамыздың ата-анамыз ғасыр жасасын, әрдайым қасымызда жүрсін, иә. Ата-анамыз барда біз қашанда бақыттымыз, баламыз, еркінбіз, еркеміз, иә. Сондықтан да бүгін енді Қазақ радиосына келгеннен кейін міндетті түрде әдемі ән сұрасақ өзіңізден.
2: Әрине, тағы да бір айтып өтетінім бар. Енді өзім 40-тан асып 50-ге жақындадым. Енді жаста емеспіз, орта буынбыз, бірақ осы мамам концертке келген кезде түрме қарап, асып кетіпсің балам, шаршап жүрсің ау, қарның тоқпа, звандап қояды өзі, қарның тоқпа, мамам мен репетицияда жүрген ем, дайындалып атырмыз, бір-екі-ақ күн қалды концертке, жоқ, сен жауыраған жоқсың ба, анау залдың іші суық емес ба, үйге келіп тамақ ішіп кет деп. Әйтеуір бір аптасына бір 2-3 рет звандап, мамам әлі күнге дейін уайымдайды. Сондықтан да ол әрине асыл аналардың, ардақты әкелердің махаббаты ерекше. Сол келесі әнді мен аналарымызға арнағым келеді. Өзім қатты кішкентайымнан қатты жақсы көретін ана туралы жыр, Шәмші атамыздың ана туралы жыр әні.
0: Иә, кеше ғана енді Боржан мырза, мен де сол ханамен телефон арқылы тілдесіп жатқан кезде, анашым, сосын хабарласамын дегенімде, мен күні бойы сенің дауысыңды есту үшін күтіп отырамыз ғой деген кезде, жүрегім толқып кетті, қобалжып кетті. Әттеген-ай, қазір неге солай айттым екен деп, неге қазір бағаламаймыз деп. Өйткені әкенің, ананың сол бір дауысы біз үшін қазір бақыт қой, егер телефон арқылы тілдесіп отырсақ, я. Қазір Бауыржан мырза барша аналардың құрметіне арнап ән шырқасын, ал сіздер сол бір сәтте телефондарыңызды алыңыздар да аналарыңызға «Мен сені жақсы көремін» деп хат жазыңыздар.

0: Әлемнің әтірлері теңгелмейді әкемнің иісі сіңген жейдесіне. Әлемнің сұлулары татымайды анамның күліп тұрған бейнесіне. Асқар тау әкелерімізбен аяуланаларымыз аман болсын. Бауыржан Исаев әуе толқынында Таңба Бэнд бұл ән салай. Қайырлы кеш, Бауыржан мырза, сіздің даусыңызды естіп қатты қуанып отырмын. Отбасыңызға көп қуаныш, жақсы әндер, ән қоржыныңызда тола берсін. Алматыдан Гүлфиза апайың. Келесі хатымыз, қайырлы кеш, қалайсыздар? Бауыржан мырза, сізге шығармашылық табыс тілеймін. Алдағы шағын шығармашылық кештеріңізге сәттілік, туған еліңізге, туған жеріңізге гастрольдік сапармен келесіз бе дейді Сұңғат есімді тыңдарман.
1: Өзімнің туған жеріме ма? Шынымды айтайын ба?
0: Шыныңызды айтыңыз.
1: Негізі біраз өңірлерді араладық осы соңғы 2-3 жылда. Көп біздің әріптестер енді бұл нәрсені, бұл дүниені айта қоймайын, бірақ халықтың концертке келуі өте қиын. Атап өтетін болсақ, менің өзімнің туған жерім Түркістан облысы мен Қарағанды облысында ғана концертіме адам жақсы келді, қалған үш облыста халық концертке келмей қойды, білмеймін неге екен. Атырау қаласында концерт қойған кезде концертіме 12 адам келді. Алматы облысында Қаскеленде 25 адам келді, Талғарда 30 адам болды, Есік қаласында 4 адам келді концертіме. Бұл негізі өте өкінішті жағдай. Ұлытау облысында қойған кезде екі ауданда қоймадық концерт, өйткені билет өтпеді, бір билетте өткен жоқ. Жасыратын жоқ. Сатпаев, Жезқазған қаласындағыны өткіздік та өзімнің достарым Жаңарқа ауданы мен Ұлытау ауданында күтіп, ол кезде халық жарты залдай болды, бірақ қалған қалаларда халықтың келуі өте қиын. Бұл тек қана менің ғана шығармашылығыма байланысты емес, өйткені мысалы сол Қарағанды облысы Абай қаласында концертке келген кезде Бауыржан аға, соңғы 8 айда сіз бірінші әншісіз концерт қойып жатқан деп кәдімгідей таң қалды. Неге десем, сізге дейін бір 4-5 әнші келді, топтар да келді, жаңағы атағы бар, аты бар, кәдімгідей керемет әншілер келді, бірақ халық билет алмай концерттің көбісін қоймай кеткені бар дейді. Сондықтан да білмеймін неге екен, бүкіл өңірде сондай. Абай облысында да сол, Ақтөбе облысы, жаңағы оңтүстікте енді кішкене халық келеді концертке, бірақ басқа өңірлерде халықтың келуі өте қиын. Бұл негізі өкінішті жағдай. Неге десеңіздер, халықтың әні, қазақтың әні, қазақтың домбырасы тек қана қазаққа ғана керек. Құрметті ағайын, білмеймін, осы шетелден бір жұлдыздар келіп концерттерін қойып атса, билет табамай жүреді біздің көрермен, біздің халық, білмеймін, 30-40 мыңнан билеттің бағасын қояды, соның өзінде табамайды. Ал біз Астана қаласында жүріп 3-4 мыңнан билет өткізе алмай жүреміз. Жасыратын жоқ. Кәдімгідей бір қосылып, бір аға іні бауырларымыз қосылып концерт қоямыз, 3000-нан 4000-нан билет өткізе алмай жүреміз. Неге екен білмеймін. Сондықтан да құрметті халайық, қазақ әншілерінің концерттеріне келіңіздер. Біздің шығармашылығымыз, біздің өміріміз, біздің әндеріміз, біздің өміріміз жалпы сіздер үшін. Сондықтан да сіз қазақтың, жаңа айтып өттім, қазақтың әуені, қазақтың үні, қазақтың әні деп қазаққа ғана керек. Қадірлейік, қазақтың өнері ешқашан сатылмайды, қазақтың өнері әрқашанда бағаланады.
0: Және де бір сұхбаттарыңызды тыңда оқыған едім, Бауыржан мырза, тіпті сол төрт көрерменге де Бауыржан мырза келіп өзінің ән кешін қойған кезде тіпті қалжыңдап та айтқан екен. 9 енді 9 адам 4 адамға қарағанда көп сіздер ғой деп, сол 9 адамға да шығармашылық кешіңізді қойған екенсіз. Бұл енді әрине сол бір өкінішті жағдай, шында да енді бәлкім сол бір аумақтағы, сол бір елдегі жарнама мекен, әкім ғіршілік пекен, я? Бірақ өкінішті, қазақтың өнері қазаққа ғана керек деген шынайы өзіңіздің үніңізді бүгінгі тыңдарман естіді, тыңдады деп ойлаймын. Сіздің әндеріңіз мәңгілік. Боржа Мырза, сізді бүгін студиямызда көргенімізге, әндеріңізді тыңдағанымызға, мүбәрәк жүзіңізді көргенімізге бек қуаныштымыз, иә. Бір әннің кілтін табу әнші үшін үлкен бақыт дейді ғой. Ал сіз сол әндердің, әннің ғана емес, әндердің кілтін тапқан өнер иесісіз. Әндеріңіз қашанда ғасырлық болсын, сізге деген халықтың ыстық ықыласы сөнбесін. Шын жүректен тілеймін сізге.
1: Көп рахмет, көңілдеріңізге рахмет.
0: Иә, біздің тыңдармандарымызға өзіңізден әдемі тілек болса, енді уақыт әттеген ай, әндеріңізді тыңдағым да келіп тұр, сұхбат жалғаса берсе деп те тұрмын, бірақ 5 минут қана қалды деп айтып жатыр маған әріптестерім.
1: Көп рахмет. Керемет сұхбат болды деп ойлаймын мен. Шынымен ақ болса, Қазақ радиосына келіп сұхбат бермегеніме бір 7-8 жылдай болды ау деймін. Дегенмен де бұл Қазақ радиосы тек қана маған ғана емес, әр қазаққа ыстық деп ойлаймын мен. Жаңа айттым ғой, 30 жыл бұрын 96 жылы ең бірінші өзімнің әндерімді осы Қазақ радиосына келген болатын. Сондықтан да осы Қазақ радиосының барша ұжымына, барша әріптестеріме денсаулық тілеймін. Ал біздің халқымызға, текті халқымызға аманшылық тілеймін. Біздің бір керемет құндылығымыз бар, бірақ кейде сол құндылығымызды бағаламай кетеміз. Ол бейбітшілік заманы. Сондықтан да құрметті ағайын, аспанымыз әрқашанда ашық болсын. Жан ұямызда тек қана бақыт болсын деп тілейміз. Әкешеміз, балашағамыз әрқашанда күліп жүрсін, қуанып жүрсін. Аман болайық, бар болайық. Әр қазақтың жаңырағында тек қана мереке, қуаныш, бақыт болсын деп Марат Ілиясов ағамыздан керемет «Берекем сен» әнін орындағым келеді.
0: Әдемі әнді шырқайық, міндет түрде алғыс білдіреміз өзіңізге. Жәнге ұмытып бара жатыр екем, біздің елдің жігіттері, жігіттердің төресі Бауыржан Мырза, Таңба Бен жігіттер, әріптестерім, барша қазақтың жігіттерін келе жатқан мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Аман болыңыздар. Қашанда отбасыларыңыздың, біздің қорғандарымыз, қолдаушымыз, арқа сүйер азаматтарымыз болып, қазақтың ер азаматтары аман болыңыздар деп тілеймін. Ал мен Айгерім Оралбекқызы сәрсенбінің кешінде ән салайық бағдарламасында өздеріңізді асыға-асыға күтемін. Ұлттың үн жариясы көңіліңізде, көлігіңізде, әрбір шаңырақта қосылып болғай. Ал бүгінгі студиямыздың қонағы ерен еңбегі үшін медалінің иегері танымал әнші Бауыржан Исаев. Алғыс білдіремін шын жүректен, әдемі әнмен бүгінгі бағдарламамызды қорытындылаймыз.

0: ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романын тыңдауға шақырамыз.
3: Ол мұның ар жағында ең негізгі себеп мемлекеттік мүдде жатқанын дәл осы сәтте ойлап үлгермеген екен. Ал шындығында қарауындағы халықтың қалпы құрамай түгел тұруы да дәл қазір маншың үкіметіне өте қажет. Көшпелі елдің жайылым өрісін сылтауратып, шекара аймағындағы жерлерді молырақ қамтып қалу үшін қажет еді. Демежан бұл шайды Шиямбы мен қоштасып шыққан соң үйіне қайтып келе жатқанда бірақ түсінді. Дегенмен өз басының бүгінгі таңда Шиямбыға артар кінәсі жоқ секілді. Әйтеуір өз тағдырының осы бір маншыжүр ұлығымен тікелей байланысты екенін бүгін анық сезінгендей. Мәртебелі ұлықтың бұдан сыр жасырмай, алдағы іс жоспарларын бөлісуі, мұның артық кем айтылған сөздерін көңілін алмай, баласындай бауылып бауырына тартуы, білген кісіге кім көрінгеннің қолы жетпейтін үлкен дәреже емес пе? Иә, Демежанның өз басы Шиямбыдан ешқандай жамандық көрген жоқ. Бірақ не үшін екен, сонда да көңілінен бір қаяу кетпейді. Әйтеуір қанша аялап еркелетсе де, бір жібімейтін өгей баланың көкірегіндегі мұң тәрізді, мұның ішінде де беріш боп қатқан бір пәле бар. Ертең ауылға аттанамыз деген хабар құлағына тиісімен, бибі сабыр тағаттан айрылды. Былтырдан бері көкірегін кернеп, іште бұғып жатқан сағыныш толқыны бірден лап етіп сыртқа шыққандай болып еді. Көз алдында ұшы-қиырсыз кең дала, үйездеген жылқы, көк жасанға тігілген аппақ киіз үйлер елестеп, құлағына төрт түлік малдың қым-қуыттан ғаза шуы, маң төбеттердің әупілдеп үргені ап-анық естілгендей болып, түні бойы алағызып ұйықтай алмай шықты. Жас келіншек бұл сапарға көптен бері дайындалып, ата-енесіне апаратын сыйлықтарын, бала-шаға абысын ажынға үлестіретін тәтті дәмді базарлығын алдын ала әзірлеп қойғанды. Бүгін жол жүретін күні таңертең қасына Демежанды ертіп шығып, базардан тағы біраз дүние алып қайтты. Енді міне сол алған заттарын рет-ретімен қаттап, кілтін бұрасаң қоңыраулап ашылатын сарала сандықтың ішіне жайлап салып жатыр. Демежан осы жаңа ғана Шәнішевтің атшысы бабалықты ертіп, бір тығыз жұмыспен қалаға шығып кеткенді. Бибі сол жігіттер келгенше киініп дайын отырмақ болып, төргі бөлмедегі кісі бойы үлкен айнаның алдына келді. Былтырдан бері келіншектің киім сәніне көп өзгерістер енген. Бұрын ауылда киетін қос етек көйлек, оқалы камзол, асыл тасты биік сәукелесін тастап, қала сәніне, оның ішінде татар қыз келіншектерінің киім үлгісіне қарай бейімделе бастаған. Қазір де ауылға барғанда керек болар-ау деген кейбір киімдерін сандыққа салып, жолға біршама жеңіл киінуді лайық көрді. Әр қайсын бойына бір өлшеп көріп, ақыры қала мен қырдың арасынан өзінше бір ұнасымды үлгі тапқандай болып еді. Ауылдың көк торғынынан тігілген қос етек көйлегін, қызыл ғатипа камзолын таңдады да, аяғына қаланың хром етігін киіп, басына жібек шашақты бөртпе шәлісін бүркенді. Осы тұрқы өзіне әлде қайда жарасымды көрінген. Осылай киінгені Демежанға да қатты ұнайтын іші сезіп тұр. Айнаның алдында өз көркінен өзі көз ала алмай сұқтанып қалды. Жап жазық аппақ маңдайы, жаңа туған айдай иіліп біткен қиғаш қасы, жауын шайған мойылдай мөлдіреген ұялы нәркес көзі, қызыл арайлана шапақ атып тұратын ат жақты сұлу жүзі, түп түзу пісте мұрны мен уылжыған оймақ ерні, бәрі жас әйелдің көркін қайсымыз арттырар екенбіз деп жарыса түскендей бүгін айрықша көз тартып тұр. Айнадағы өз келбетін көргенде жүрегі жарылардай болып, Шәнішевтің әйелі Зулайханың сөзін есіне алды. Бибі, саған тіпті боянудың еш қажеті жоқ. Сен Құдайдың өзі үйіп төгіп бере салған бек матур қызсың деп татар сұлуы бұған қатты сұқтанатынды. Бибі оң қолын созып, айнаның сап салқын жүзін аялай сипат. Жас, сұлу кезіңде тал бойыңды тұтас көрсететін мынандай үлкен айнаның болуы да бір бақыт екен ғой деп ойлады ол ішінен. Ал көшпелі қыр елінде мұндай айнаның өзі түгіл көлеңкесте болған емес. Шіркін, көркіне көз тоймайтын небір сұлу әпкелеріміз өз бейнесін толық көре алмай өттау бұл дүниеден. Қандай аянышты. Бибі мыңдайдаған байдың қызы саналған мен, мұндай айна мұның өз ауылында да болған емес. Өз басы 15-ке келгенше еркек шора болып жүрді де, айнаны тіпті қажетсінген жоқ. Ал бойжеткен әпкелер мен кейбір сылқым жеңгелерінің ауылға келген бақалшыдан қой жүніне айырбастап алған сиырдың көзінде ғана дөңгелек айналары болушы еді. Соларын қазекелерінің төс қалтасынан тастамай, ауылға сері жігіттер келгенде бір қаға берісте әлгі айналарына қарағыш қасы көздерін түзеп жататынды. Бірақ ол айнаға адамның тұтас тұлғасы түгілі, бет әлпетінің өзі толық сия бермейтін. Жүзіңді толық көру үшін ондай айнаға қарағаннан көрі, су алуға барғанда мөлдір бастауға үңілгеннің өзі артық еді. Бибі қыр елінде осылайша айнасыз өсті. Күнгейдегі Керімбай ауылына келін боп түскенде де айнаға қарап жарыған жоқ. Ойын тойға, сейіл серуенге шыққанда қыз келіншектер бірін-бірі жасандырып, біріне бірі айна болып жүретін. Мынадай тақыр төбеңнен табаныңа дейін түгел көрсететін үлкен шарайнаның болатынын бибі өткен жылы қалаға келгенде бірақ білді. Онда да алғаш рет өз үйінен емес, оны Шәнішевтердің үйіне қонаққа барғанда көріп еді. Сондағы аңғалдығы есіне түссе, осы күнге дейін бетінен оты шығады. Онда осы қораға жаңадан көшіп келген кездері ғой. Бұларды Шәнішевтер ерулікке шақырды. Қаладағы жұрт қонақты сағат минутын айтып шақырады екен ғой. Сол айтылған уақытта Демежан екеуі тіркесіп жетіп барған. Ойларында ештеңе жоқ, ішке кіріп аман сәлем жасаған соң бұлар үйесін ұсқаған кең залға қарай өте берген. Сол замат төр жақтан тағы бір есік ашылып, алпамсадай басқа бір жігітпен қазақы киінген сұп-сұлу келіншек кіріп келе жатты. Қараса жаңа ғана өздерін қарсы алған үйесі де солардың қасында жүр. Тәңірім-ау, мұналары кім болды екен деп ойлады бибі таң-тамаша болып. Үйесі осы жаққа қалай барып қалған? Бізден басқа да қонақтар болған қошамас деп төрге қарай бет алғанда әлгі қонақтар бұларға қарсы жүрді. Бибі тіпті амандасуға оқтала берген. Жігітінің түр тұлғасы Демежаннан аумайды. Ал қасындағы келіншек, дәл осы кезде ғана істің байыбына барған бибі мырс етіп күліп жіберді. Әлгі келіншек те бетін басып күліп келеді. Сөйтсе, дәл төр алдында үлкен айна тұр екен ғой. Бибінің бейтаныс қонақ деп амандасқалы жүргені Демежан екеуінің айнадағы бейнесі болып шықты. Жас келіншек оқта текте терезеге қарап қойып, енді үй ішін жинастырып жүрген. Кенет аула жақтан дабыр-дұбыр сөйлескен әлдегімдердің аяқ тықыры естіліп, көп кешікпей ішке Демежан мен бабалық кірді.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романы.
3: Бабалық жиырмаларға келсе жаңа келген қолаяғы жеңіл, елгезек жас жігіт осындағы Шәнішев байдың жалшысы. Кейде атайдауш көшірде болып кетеді. Енді бір қарасаң, байдың саудадан түскен малын жинайтын шауып кел шабарманында болып кетеді. Әйтеуір қолынан келмейтіні жоқ, барып кел, алып келдің бәрін осы бабалық тындырады. Жігіттің елі жұрты бақтының арғы бетінде үржар төңірегінде екен. Әке шешесі өліп, қарайлайтын ешкімі болмаған соң, бірер жылдың алдында кәсіп іздеп шәуешекке келіпті. Демежандармен араласып тұрады. Сұрастыра келгенде сүйегі қарагерей, бибімен рулас болып шықты да, содан жан тартып жақындасып кетті. Пәлі, біздің бибіш буынып түйініп дайын отыр ғой тіпті деп, есіктен самбырлап сөйлей кірген бабалық босағада тұрған сандыққа тағы бір басқа буыншақ түйіншектерге қарап өтті. Не істейміз, арбаға апара берейін бе мыналарды? Соны айтып, жауап күтпестен сарала сандықтың екі құлағынан ұстап, тік көтеріп алды да, далаға қарай ала жөнелді. Ал, қозғалмаймыз ба? Енді алатын ештемең жоқ қой деді Демежан келіншегіне қарап. Тіл аузым тасқа. Бүгін құлпырып кетіпсің бәйбіше. Бар мен базар дегендей, осы тұрқымызға разы боласың деді бибі кеуіне еркелей үн қатып. Бұлар есіктерін құлыптап далаға шыққанда, бабалық күнғағар күркесін қайырып тастаған ашық күйменің арт жағына сарала сандықты орнықтырып, қайыс белдікпен шандып байлап жатыр еді. Мықтап байлаш ағатай, бір жерде түсіп қалып жүрмесін деді бибі оған қиыла өтініп. Оған алаңдама бибіш. Жаман туысқаның бар жерде шаруаның өзі ақ дөңгеленіп жүре береді. Болқылдаған артқы орындыққа Демежан мен Бибіні жайғастырып, өзі алдыңғы көшірдің орнына қонжия кеткен бабалық, делбені қағып қалуы мұң екен, су жаңа қоңырала күйме қоңыраулатып, қақпадан жайлап шыға берді. Сұлыға тойып, сүмбідей жарап алған қос күрең, солқылдаған жеңіл фаэтонды бұйым құрлы көретін емес. Көшеге шыққан соң, дыбыссыз зырлаған төрт дөңгелекті қаңғалақ қақтырып, сынаптай сырғып келеді. Бұлар хан базарды қақ жарып өтіп, қаланың шығыс қақпасы арқылы қыр жолына шығуы керек еді. Ой базардан өтіп, баяғыда сарт қорғаны атанған сауда алаңына жақындағанда жүрістерін баяулатуға тура келді. Көшеде аттылы жаяу ағылып жатқан халық, солардың арасында шөп тиеген, отын артқан арбалар қайшыласады. Оқта-текте ұзақ салқар көштей болып, алыс бір жақтардан жол тартқан түйелі керуендер ұшырасады. Жүргіншілер темірші көшесінен өткенде айнала төңірек тарс-тұрс соғылған балға даусынан жаңғырығып, оған жүкті арбалар сықыры мен көтермеші алыпсатарлардың озаңдатқан айғайы қосылып, айнала төңірек ештеңені ажыратуға болмайтын араның ұясы сындай ортақ көлге айналып кетіп еді. Жолаушылар доғалары айқасқан арбалар шеруінің ара-арасынан зорға сытылып шығып, ой махалла тұсындағы жаңадан салынып жатқан Қытай қамалы Жамбылдың құрылысына таман жақындады. Осы арада жол екіге айырылатынды. Біреуі қамал қақпасы арқылы күре жолмен шығысқа қарай тура тартады да, екіншісі түстікке таман едәуір ойысып барып, қамал құрылысын айналып өтеді. Жол айрығына таяғанда бабалық жүрісін баяулатып артына бұрылған. «Не істейміз?» деме жанаға. «Мына пәлені айналып өтеміз бе? Әлде тікесінен тарта береміз бе?» деді шолақ тіл қатып. «Тура жол тұрғанда бұрыс жолдан ең бар. Төтесінен тарта бер» деді деме жан. «Қақпада күзет тұрған көрінеді. Сарыаяқтар ұстап алып, сарсанға салып жүрмей ме? Ойпой, жүре берсейш. Қасыңда бибі отырғанда неден қысыласың?» деді деме жан күле тіл қатып. Атшы жігіт бабалыққа да керегінің өзі осы еді. Қос күреңнің тізгінін ірікпей, ағындатқан күйі қамал қақпасына жақындай берді. Жаңа Жамбылдың құрылысы әлі аяқталмаса да, оның қала жақ қабырғасы мен қызылғыштан өрілген батыс шығыс кіреберісі алдын ала салынып, бітіп тұрған болатын. Кіреберістің дәл ортасында екі кісі әупірімдеп әрең ашып жабатын зілдей шойын қақпа бар. Сол тұсқа келгенде бұлар күтпеген көріністің үстінен шықты. Сары қи, тобылғы тиеген бірнеше арбаны екі шерік ұстап алып, иелерін таяқтың астына алып сабап жүр екен. Сыңайы арбакештердің жүктерін аударып тастап, өздерін ат көлігімен қамал құрылысына апарып жұмысқа салмақ секілді. Шеріктердің бірі алдыңғы арбаны қақпаға қарай жетелесе, өлермен арбакеш таяқ жегеніне қарамай, артынан шаужайына жармасып жағаласып жүр. Көзіне көрінген көлікті көшеден ұстап апарып, құрылысқа зорлықпен жұмыс істеткізу соңғы кезде әдетке айналған нәрсе еді. Соны білетін жұрт бұл қамалдың маңына жоламай, қалаға басқа жолмен айналып өтетінді. Мына байқұстардың бұларға қалай тап болғаны белгісіз. Демежан жаңағы көрініске азгем қарап тұрды да, күймеден секіріп түсіп, қастарына барды. «Бұл не шу? Не жанжал?» деді қытай тілінде ақыра дауыстап. Шеріктер көлденіңнен келіккен мырзаның тегін адам емес екенін сезіп, іркіліп қалды. Танауынан қан сорғалап жүрген шоқпыт шапанды қырғазағы соны пайдаланып бұған шағым айта бастады. «Қарағым-ай, мұсылманның баласы екенсің, құтқаршы мына пәлеңнен. Бала шағаның шай шалаңы таусылып қалған соң қалаға отын сата келіп ек. Мыналар жүгімізді осы араға аударып тастап жұмысқа салмақшы. Тіпті істейік сол жұмысын, ешқайда қашпайық. Тек алдымен төкпей шашпай отынымызды сатып алуға мұрсат берсінші» дейді зар-зар етіп. Демежан бұларын қалай дегендей шеріктерге қарап тіл қатуға оқтала берген. Олардың шені үлкендеу біреу алға шығып, «Кешіріңіз, сіз кім боласыз?» деді Демежанның басаяғына көз жіберіп. «Мен Шиямбының тілмашы, әрі ерекше тапсырмалар орындайтын көмекшісімін, түсінікті ме?» деп Демежан төс қалтасынан төтенше өкілдікті білдіретін таңбалы қағаз алып көрсетті. «Жазықсыз жолаушылардың жүгін аударып тастап, өздерін зорлап жұмысқа сал деген ешқандай заң жоқ. Мыналардан дереу кешірім сұрап, босатып қоя беріңдер». Бұдан ары қарсыласуға батылдары жетпеген шеріктер амал жоқ арбакештерді жөндеріне қоя берді. Ызадан жарылардай болып қатты ширыққан Демежан орнына келіп отырып жатқанды. Жаңағы арбакештердің бірі соңынан жүгіріп келеді екен. «Шырағым-ай, құтқарушы періштем болдың ғой. Тым құрса атыңды айтып кетші. Амандығыңды тілеп дұғама қосып жүрейін». «Менің атым Демежан», Керімбайдың Демежаны дегенді естуіңіз бар ма? Ей, айналайнай, әлгі Керекеңнің қаладағы баласы сен екенсің ғой. Болар, болар. Атаға тартып тусаң, осылай ту қарағым. Бар екенсің ғой, сүйенішім, Сұлтанбегім. Арбекеш тағы бір сөздерді айтып тауыса алмай жатыр еді. Көлік қозғалып кетті де, аяқ жағын ести алмай қалды. Жаңағы шеріктер қақпа күзетшілер екен. Екеуі жабылып жүріп шойын қақпаны зорғашты да, бұлар қашан өтіп кеткенше, екі босағада оқтаудай сіресіп, қатты да қалды. Ой, Демежан аға, сізбен бірге жүру рахат екен ғой деп бабалық мәз болып жырғап келеді. Сенсеңіз, осы Жамбылдың ішіне маңайлап көрген жоқ едім. Не кереметі бар екен? Көрейікші өзін деп жан-жағына мойын соза қарап қояды.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романын тыңдадыңыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оқыған диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен Ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.

аңсағанда асық болсын жаныма, алданышым.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Руханият шежіресі Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

білесің бе? Әзірге қалтам талауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сенімен сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.
2: Таралың күн байтақ талаға.
3: Әуе толқынында Қазақ

радиосы.

0: Ел астанасында сағат 1.
1: Рухани шежіресі Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Мәдениет мәйеді Қазақ радиосы.
2: Әуе толқынында Қазақ.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Халық қазынасы, Қазақ радиосы.

0: астанасында сағат 4.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.